0: Because you're
1: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je obiskal občino Komenda, ki jo je v začetku junija, tako kot še številne druge dele države, prizadelo silovito neurje. Seznanil se je s stanjem poškodovanih objektov in obljubil pomoč pri postopkih na upravnih enotah. Ti bodo, kot so sporočili z ministrstva, hitri in učinkoviti, upravne enote pa jih bodo reševale prednostno. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je bilo po najnovejših podatkih ubitih najmanj 25 ljudi, še okoli 100 je ranjenih. Škodo in uničenje naj bi zabeležili na več kot 30 lokacijah v vseh okrožjih mesta. Med drugim je bilo uničeno tudi glavno skladišče ukrajinske podružnice Rdečega križa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odziv. Eksplozija, ki je včeraj odjeknila v kavarni v bližini sodne palače v Damasku, je po zadnjih podatkih sirskih oblasti zahtevala najmanj 6 življenj, 22 ljudi je ranjenih. Vzrok eksplozije še ni znan, po poročanju sirske državne televizije je razneslo bombo, nameščeno v kavarni. Odgovornosti za incident ni prevzel še nihče. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Vremenska napoved jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

Če nekaj povem ti smen, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smen tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš. Duhovita, še tvoja senca je čudovita, štekaš. In tvoje oči tle ni komentarja, lepše so kot jutranja zarja, štekaš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, Ljubljansko okrožno sodišče ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Kot je potrdil njegov odvetnik, ni več pripornega razloga. Balažic je junija odstopil z položaja. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, ostal brez več kot 90 tisoč evrov. Kot so včeraj še sporočili radovljiški policisti, je po telefonu in elektronski pošti sledil navodilom goljufa ter mu omogočil dostop do bančnega računa. Policija zato znova vse opozarja, naj ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajejo nobenih osebnih podatkov, še najmanj bančnih. Zaradi obsežnih del bo jutri in v nedeljo popolnoma zaprto srednji del ljubljanske železniške postaje. Nadomestni avtobusi bodo po navedbah slovenskih železnic ustavljali na ploščadi ob tiru 1. Železniški promet bo prilagojen tudi drugod po državi. Potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo in upoštevajo morebitne spremembe. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Portugalska premagala Hrvaško z 2-1. Tekmo je odločil Gonçalo Ramos v zadnjih minutah drugega sodnikovega dodatka. Portugalci se bodo v 8. finala pomerili Španci. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Elona Muska. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnje obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 25 ljudi, še približno 100 je ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil odgovor na napad. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hanta virusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu, ki je povzročil zaskrbljenost po vsem svetu. To je v Ženevi sporočil generalni direktor organizacije Tedros Ghebreyesus, potem ko zadnji okuženi ni več v karanteni. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu na slovenskih cestah ni večjih posebnosti. Slišali ste poročila, ura je 5 in 2 minuti.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. O pomankanju kadra in večjemu številu upokojitev v prihodnjih letih imajo delodajalci pri zaposlovanju mladih predsodke, opozarjajo pristojni. Anketa iz študentskega servisa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji. O prioritetah pa strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači.
1: Kot dodaja, sledijo varnost zaposlitve, odnosi ter možnost učenja in razvoja. Podaj tudi.
3: Prvi mož Darsa Andrej Ribič napovedal odstop. Mineva 1000 dni od napada Hamasa na Izrael. Od mundijala se poslavlja Hrvaška, ki je klonila proti Portugalski. Precej jasno bo z možnimi popodanskimi plohami.
1: Z vami sva Igor Velše in Smiljan Hude. Danes bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti v juniju. Ta je letos upadla že četrti mesec zapored, razmere na trgu dela pa bodo po pričakovanjih do konca leta ostale razmeroma ugodne. O pomankanju kadra se je država znašla pred izzivom, kje poiskati nove zaposlene. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mlade generacije. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsodke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič.
3: Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je motiče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damijana Jaklina.
3: Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:34. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v palestinski enklavi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, ter uničil približno 90% infrastrukture. Preživeli ob krhkem premirju še danes životarijo v šotorskih naseljih, stisneni na približno 30% prejšnjega ozemlja. Judovska država in njen premier Benjamin Netanjahu pa sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Rajka Prevanje.
6: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo. Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob devetih jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel, ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Preživeli Palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. Tisoč dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji. Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj z ZDA Iran.
3: Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povišalo na skoraj 2600, je davi sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Dodala je, da iskanje in reševanje ujetih pod ruševinami še vedno poteka. Po njenih besedah se je zrušilo 189 stavb, s pomočjo mednarodnega denarnega sklada pa so vzpostavili sklad za obnovo v višini 200 milijonov dolarjev.
1: Od prijetnejših tem izpostavimo, da se v Karlovih Varih danes začenja jubilejni 60. mednarodni filmski festival. Predstavilo se bo več kot 130 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov, v glavnem tekmovalnem programu pa se bo za Kristalni globus pomerilo 12 filmov. Sledi šport, kjer bo v ospredju dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu, znanje nov par osmine finala, to sta sosedi na Iberskem polotoku, ki sta sinoči in davi uspešno odigrali 16. finala. Podrobnosti prinaša Jakob Kuhar. Miren petek želimo.
7: Na svetovnem prvenstvu nogometu je Španija v Los Angelesu s 3-0 premagala Avstrijo in se uvrstila v osmino finala. Za Špance sta bila natančna dvakrat Mikel Oyarzabal in Pedro Poro. Furija je po pogumnem začetku Avstrije hitro prevzela vajeti in se zanesljivo predstavo uvrstila med 16, kjer bo igrala s Portugalsko, ta je po noči v Torontu z 2-1 premagala Hrvaško. Hrvati so po golu Ivana Perišića v 53. minuti povedli, sledil je preobrat Portugalcev, 68. minuti uspešna 11-metrovka Cristiana Ronalda, v 94. pa je za zmago z glavo zabil Gonzalo Ramos. V 103. minuti je bil gol Guardiola, za izenačenje je razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V Vancouvru je sredi prvega polčasa tekma med Švico in Alžirijo. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in 4-kratni zmagovalec Tadej Pogačar. Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V moški konkurenci so v tretji krog brez izgubljenega niza napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minaur in Američan Fritz. Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob odsotnostih gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjen, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Blaž Mikl.
1: Vreme.
3: Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Na Primorski cesti, na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc. Ura je 45 minut.
8: Dobro jutro vsi prebojeni, Klara nam je že takoj ponudila misel, s katero naj zakorakamo v dan. Be more kind.

Čudovito je bilo tole od Naomi in upamo, da bo nič manj kot tako tudi danes, 3. julij, petek, poletno jutro. Prebujajte se s pozitivnimi mislimi in odkorakajte v nov dan z odprto glavo. To bomo poskusili storiti tudi današnji jutranci, to smo Klara, Lovro in Katja.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Plača se.

Vinilka se vrti na valu 202, 5 minut do 6, takrat novice. 16 stopinj je zunaj. Kako zelo paše. Uživajte, dokler traja.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Urša Strle. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu brezposelnih v juniju, ki je bilo prav ta mesec lani rekordno nizko. Maja se je število upisanih v evidenco znižalo četrti zaporedni mesec. Do konca leta naj bi razmeroma ugodne ostale tudi razmere na trgu dela. Iran je v Varnostnem svetu Združenih narodov zavrnil ameriške očitke o grobem kršenju prekinitve ognja z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranski veleposlanik Amir Said Iravani je napade označil za samoobrambo in krivdo za stopnjevanje nasilja pripisal Združenim državam. Iskanje pogrešanih po uničujočih potresih v Venezueli še ni končano, je danes dejala začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dozdaj znanih podatkih je umrlo skoraj 2600 ljudi, pogrešajo jih 38500. Ob tem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Evropska komisija bo danes obiskala Irsko, ki je začela svoje 8-letno predsedovanje svetu Evropske unije. Z ministersko ekipo premijeja Mihaela Martina bodo razpravljali o prednostnih nalogah mandata, med drugim konkurenčnosti, varnosti in širitvi povezave. Nogometaši Portugalske so na svetovnem prvenstvu v Davi z 2-1 premagali Hrvaško. Odločilni zadetek za zmago je v 94. minuti dosegel Gonzalo Ramos. Še predtem so bili Španci suvereno s 3-0 boljši od Avstrijcev. Prav zdaj se za napredovanje v osmino finala merita še Švica in Alžirija. Sprva bo jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Ogrelo se bo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo jasno, svežim jutrom. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bo v hribovitem svetu mogoča kakšna ploha ali nevihta.
2: Še podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Mirno in fokusirano vsem na cesti, tisti, ki pa ste še doma, lahko zdaj z nami malo odbluzite.

Po zimi sva s sodelavko Majo v Trstu snemali strokovnjakinjo za kavo, magistrico kave, in je dejala, da kljub temu, da obstajajo neke zakonitosti, kakšna temperatura mora biti in kje jo shranjevati in koliko naj bo kratka, je dejala, da je najboljša kava tista, ki je točno takšna, ki nam paše, tudi če je nepravilna po nekih zakonitostih. Da nam ne bi slučajno kdo pametaril, kakšno kavo naj pijemo, še posebej ne ob takšni uri. Črna, kapučin, smetano, z ovsenim mlekom, čez led, brez laktoze, z lešnikovim sirupom ali brez kofeinska, kakršnakoli je vaša, naj bo z guštom spita. Na zdravje.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Dobro jutro. Ob šestih.
1: Športna zgodba.
0: Ob 6:20 bomo še malo potelovadili, da se uglasimo. Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju. Moštvo je pred pomembnima tekmama precej oslabljeno in pomlajeno, vendar obenem motivirano in željno dokazovanja. Zgodbo je pred današnjo tekmo proti Estoniji v Talinu pripravil Marko Polak.
2: Pogled na seznam 13-terice košarkarjev, ki je odpotovala na gostovanje pred zadnjega kroga kvalifikacij v Talin, je lahko za marsikoga precej nenavaden. V moštvu manjkajo nosilci reprezentance zadnjih let, kot tudi njen prvi zvezdnik Luka Dončić, ki se je na stopu za izbrano vrsto že pred časom odpovedal zaradi osebnih razlogov. Selektor Aleksander Sekulić je bil v preteklosti deležen kritik na račun neznatne ali prepočasne pomladitve košarkarske vrste, ki je tokrat ob številnih odpovedih in poškodbah prišla hitro in nekoliko na silo, saj je moral v člansko moštvo poklicati tudi nekaj košarkarjev, ki so se z reprezentanco do 20 let pripravljali na bližajoče se domače evropsko prvenstvo. Bojazen, da mlajši igralci ne bi bili pripravljeni na višjo raven košarke, je bila odveč. Na edini prijateljski tekmi proti Italiji, ki jo je Slovenija sicer po tesni končnici izgubila s 3 točkami razlike, so se ti izkazali s pristopom, zrelostjo in odgovornostjo. Urban Kroflič, Vid Hrabar in komaj 17-letni Stefan Joksimović so poskrbeli za nekaj najlepših akcij in točk na tekmi. Predstavljali so gonilno silo reprezentance in upravičili zaupanje selektorja. Temu so nekaj novih skrbi povzročile manjše poškodbe omenjene trojice, še posebej Krofliča, ki si je izpahnil mezinec na desni roki, a naj bi bili vsi na red za tekmo proti Estoniji, ki je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo. Motiva po domačem novembrskem porazu v Kopru zato pred tekmo v Talinu ne manjka, izdatnega pa predstavlja obranitev prvega mesta v skupini, iz katere bodo sicer napredovale najboljše 3 ekipe. Vendar se bodo obenem v drugi del, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in kot trenutno kaže Madžarska, prenesli vsi izidi iz prvega dela. Zmagi nad Estonijo in v ponedeljek nad Švedsko bi zato močno olajšali pot v Katar.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Kopija nova prikazi.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija nova prikazi.
5: Že 30 let.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.

Yes, dobro jutro. Še that feels good in upamo, da bo res good. Slišimo pa prisluhnemo, o čemu bo govora ob sedmih v drugi jutranji kroniki. Sicer pa vam želimo nič manj kot same dobre stvari in mirno reševanje izzivov, še posebej kakšnih s tečnimi sodelavci. Mi smo samo jutranje tečni, ampak bomo z vsako minuto boljši. To smo Lovro, Jerry, Klara in Katja z vami vse do desetih.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Trg dela ostaja razmeroma stabilen, a kmalu se bo treba spoprijeti s težavo starajoče se delovne sile. Tisoč dni po začetku vojne v Gazi se kljub premirju nadaljujejo napadi, prebivalci pa životarijo. Stroka poziva k odločnejšemu vlaganju v preprečevanje vseh vrst odvisnosti za dobro družbe. Portugalska na svetovnem nogometnem prvenstvu boljša od Hrvaške, napredovala tudi Španija po zmagi nad Avstrijo.
1: Še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Proti Mariboru je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med Dramljami in predorom Pletovarje. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Nanosom in Vipavo v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.

0: Dobro jutro. Če še niste videli, imate res poseben algoritem. Mislim pa na zaroko na vrhu Empire State Buildinga, kjer sta ruska adrenalinska plezalca brez dovoljenja splezala na skoraj 400 metrov visok nebotičnik, razvila transparent o ljubezni in tam še oznanila zaroko, preden jo je aretirala policija. Medtem, ko se internet ukvarja s takšnimi zadevicami, se v ZDA odvija tudi precej bolj resna zgodba. Pred ameriškim kapitolom so protestirali veterani in aktivisti, ki opozarjajo na vse večjo uporabo vojske pri notranjih zadevah in pozivajo k ustavni obtožbi Donalda Trumpa. Med aretiranimi je bil tudi major ameriških letalskih sil Jason Watson, ki je javno podprl pozive k impeachmentu. Medtem, ko svet spremlja viralne ljubezenske zgodbe, politične napetosti v Ameriki torej ostajajo vse prej kot romantične. Kako romantični pa boste lahko sami za vikend? Kakšen zmenek bo bolj primeren? Netflix pod klimo ali sprehod ob morju, izvemo po tejle. Let's begin now.
1: I woke up this morning and I said,

0: Ja, od Nepiruc v Boginina ušesa. Eva Bezek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A bo?
1: Bo.
0: Kako?
1: Torej, ja, današnji dan bo kar sončen, nekaj kopastih oblakov, popoldan, no, morda kakšna zelo, zelo kratkotrajna plohica tu in tam, drugače pa temperature veliko bolj prijazne kot prejšnji teden, tam od 24 do 29 stopinj, seveda kakšno stopinjo topleje pa bo na Primorskem. Potem pa prihaja vikend, jutri sončno, temperature zjutraj podobno kot danes, tam 7 do 13, 14 stopinj, čez dan zopet tam nekje 28, 29. V nedeljo se bo malce pooblačilo, ampak vseeno bo vtis vremena še vedno kar prijeten. V hribovitem svetu morda popoldan kakšna ploha ali nevihta, potem pa no, že prihaja ponedeljek, spremenljivo oblačno, posamezne plohe in nevihte.
0: Torej in za hribolazce in za plavalce, razen za kmete bo dobro, no?
1: Ja, no, sicer za plavalce tudi ne vem, mislim, da ima morje še vedno kar tam okoli 30 stopinj, 28, nekaj takega, tako da ohladitve tam niti
0: raje,
1: ne bo.
0: Ja, v kakšno reko, ne?
1: Tako, tako. Okay.
0: Eva, najlepša hvala, želim en krasen vikend, kjerkoli boste.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Čau, čau.
2: Festival Siget te pričakuje.
3: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
2: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
3: Od 11. do 15. avgusta.
2: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
6: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

Imamo to, kar pravi Trkaj. Upam, da imate tudi zdravje. Dobro jutro vsem, ki ste z nami na Valu 202, 10 do 7. Takrat pa vse najboljše in najslabše sveta politike in države. Potem o Dorsih in Bowieju in humanoidnih robotih in o festivalu Plavajoči grad in še marsikaj, česar si želite ali pa ne. Zdaj je to Nejša.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Plača se.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Trg dela pri nas ostaja dokaj stabilen, a delodajalce pri načrtovanju prihodnosti čakajo izzivi zaradi starajoče se delovne sile. Že zdaj imajo kar nekaj težav in predsotkov pri zaposlovanju mladih, ki jih je treba še ustrezno priučiti. Kot pravi strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič, mladim še vedno največ pomeni napredovanje, tako denarno kot po nazivu.
2: Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu, in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
1: Med najbolj zaželenimi ostajajo poklici v zdravstvu in tehnologiji. V oddaji tudi o tem.
3: Mineva 1000 dni vojne v Gazi, ki je razburkala Bližnji vzhod. Papež Leon XIV kot njegov predhodnik na Lampeduzi o migrantski problematiki. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva še Španija, Portugalska in Švica. Po večini sončno bo, v notranjosti popoldne mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Igor Velše in Lučka Majcenovič. Brezposelnost je letos upadla četrti mesec zapored. Ali se bo znižala še peti mesec, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Prav junija lani je bila v Sloveniji brezposelnost rekordno nizka. Takrat je bilo registriranih manj kot 42.400 brezposelnih. Zaradi pomankanja kadra se je država znašla pred izzivom, kje najti novo delovno silo. Med tujci bo pomagala umetna inteligenca. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Urška Valjavec.
4: Domači trg se bo v prihodnjih letih soočil z enim od največjih kadrovskih izzivov. Med zaposlenimi je več kot 114 tisoč ljudi, starih med 61 in 64 let.
5: Kar pomeni, da lahko pričakujemo v obdobju med 2025 in 2028 masovne upokojitve.
4: Napoveduje direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt. V kratkem se bo torej upokojilo od 12-14% zaposlenih. Delodajalci pa imajo pri zaposlovanju mladih, ki iščejo prvo zaposlitev, predsotke.
5: Zakaj? Vemo vsi, da mlade je treba pripraviti, je treba vzgojiti in zahteva tudi dodatno energijo in pa čas.
4: Na področju zaposlovanja mladi še vedno najbolj cenijo stabilnost. Polovica vprašanih v anketi e-študentskega servisa si želi pogodbo za nedoločen čas. Kar 22% pa jih razmišlja o lastnem podjetju, navaja strokovna direktorica Vesna Miloševič-Zupančič. Glede prioritet na delovnem mestu pa.
2: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varno zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
4: Anketa kaže, da mladi najpogosteje sanjajo o poklicih v zdravstvu in tehnologiji, od zdravnika do strokovnjaka za robotiko. Med bolj nenavadnimi željami pa so astronaut, forenzični psiholog in strateg v Formuli 1.
1: Predsednik uprave Družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa je bil pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe družbe v Ljubljani.
3: Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Vidni član NSI-ja naj bi nezakonito pridobil več kot 60 tisoč evrov, večino v gotovini prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Muska.
1: Slovensko prebivalstvo ima v bankah približno 30 milijard evrov prihrankov, podjetja pa 10 milijard. Ta finančna sredstva niso obrestovana ali pa so obrestovana bistveno nižje, kot znašajo obresti za depozite ali denar na vpogled v drugih evropskih državah. Povedano drugače, inflacija, ki je zdaj približno 3-odstotna, nam na letni ravni požre pomemben del prihrankov. Kako to spremeniti, smo med drugim ugotavljali v oddaji Studio ob 17. Urška Subotič je rep.
6: Eden izmed odgovorov, kako zaščititi in obogatiti naše prihranke, je vlaganje na kapitalske trge. S tem, da bi podjetja lahko razpršila ne le varčevanje, ampak tudi zadolževanje, naprimer z izdajo delnic na ljubljanski borzi, torej prek lastniškega kapitala. A tega, kot ocenjuje predsednik uprave Triglav skladi Benjamin Jošar, pri nas, v nasprotju s sosednjo zagrebško borzo, praktično ni. Prav tako kot ni zadolževanja države na domačem kapitalskem trgu. Spet zamujena priložnost, še posebej na področju financiranja infrastrukture, pravi Jošar.
7: Finančno gledano ne vidim druge možnosti, kot da poskušamo projekte, ki jih je Sloveniji treba sfinancirati, sfinanciramo z javno-zasebnim partnerstvom in skladi, ki so institucionalno temu primerni, lepa oblika, kako lahko del tega varčevanja, ki ga imamo v Sloveniji, namenimo tudi za namen širjenja infrastrukture.
6: Predsednik uprave NLB skladi Luka Podlogar gre še korak naprej in predlaga, da bi država v ta namen lahko na ljubljanski borzi izdala konkretne obveznice za infrastrukturne projekte.
8: Naprimer, zakaj ne bi pravzaprav financirali popolnoma nove hitre železnice, potniške železnice med Koprom in Mursko Soboto? Ljubljana, Koper, pol ure. Dajmo izdati recimo neke obveznice, ki bodo pravzaprav namenjene konkretno temu projektu in jih ponudimo z nekim normalnim, lepim donosom, malim vlagateljem.
6: Še posebej, ker je zadolževanje doma pri prebivalstvu in gospodarstvu običajno varnejše kot iskanje finančnih virov na tujih kapitalskih trgih. Japonska ima na primer javni dolg prek 240% BDP-ja, a ker je v večji meri zadolžena doma, ni sledu o kakšni dolžniški krizi. Vprašanje, ki za zdaj ostaja odprto, je le, na kakšen način bi lahko država motivirala slovenske vlagatelje, da bi svoje milijardne prihranke posodili oziroma zaupali državi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih 2 letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73 tisoč palestincev, od teh polovico otrok in žensk, uničil 90% infrastrukture, preživeli pa ob krhkem premirju životarijo v šotorskih naseljih, stisnjeni na približno 30% prvotnega ozemlja. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida. Več Rajka Prvanje.
9: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere 3 otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo.
10: Patahno televizijo, berejno mame traheš.
9: Prižgali smo televizijo in videli, kaj se dogaja. Ob 9 jo je poklical eden od njenih prijateljev. Na klic pa se je odzval pripadnik Hamasa, ki je bil zelo vljuden. Predstavil se je in rekel: ženska, ki jo iščete, ustrelil sem jo v glavo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje. 1000 dni vojne pomeni, da vsak dan znova umiramo. Izgubil sem hišo in trgovino, najin sin pa je bil ranjen in je zdaj paraliziran. Izgubil sem bratrance in sestrične, stradali smo in bili večkrat razseljeni. Izgubili smo vse, kar smo imeli, vključno s prihodnostjo naših otrok, šolami in univerzami, je povedal palestinski oče Eyad Al-Khair. Gaza je sprožila še druge domine v regiji, Izrael je okupiral del Libanona, Sirije, napadal Jemen in skupaj ZDA Iran. Ta se je odzval z napadi na ameriške arabske zaveznike. Trenutna krhka premirja pa ne vzbujajo dovolj optimizma v zdaj močno spremenjeni regiji.
3: Ekipe reševalcev in prostovoljcev v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela v sredo prejšnji teden. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin izkopali preživelega 44-letnika. Začasna predsednica Delcy Rodriguez je potrdila, da še niso končali reševalnih akcij, obenem je zavrnila očitke, da vlada ukrepa prepočasi. Po dozdaj znanih podatkih je naravna nesreča terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev, več kot 38,000 ljudi pogrešajo. Porušenih je 189 stavb. O pomoči Mednarodnega denarnega sklada so vzpostavili sklad za obnovo v vrednosti 200 milijonov dolarjev.
1: Papež Leon XIV. Bo jutri obiskal italijanski otok Lampeduso, simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi zaživeli bolje. Na Lampeduzi je tudi naša dopisnica iz Rima, Mojca Širok, pozdravljena. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve namenja veliko pozornosti sprejemanju in razumevanju migrantov. Kakšen pomen ima njegov obisk na otoku in katera sporočila lahko pričakujemo?
11: Dobro jutro, ja, tako je. To je bila nedvomno ena od srednjih tem prvega leta njegovega pontifikata. Nazadnje je med obiskom Španije, recimo na Kanarskih otokih, obsodil brezbrižnost do trpljenja ljudi, ki bežijo pred vojnim nasiljem in revščino. Države, ki zaostrujejo migracijske politike, pa po njegovih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminjata v pokopališče brez nagrobnikov, kot je dejal. No, Leonov predhodnik Frančišek je Lampeduzo izbral za svoje prvo potovanje po izvolitvi, kar je bilo močno sporočilo. Leonovo sporočilo pa je po mnenju opazovalcev tudi to, da na Lampeduzo prihaja prav na dan velikih slovesnosti ob obletnici ameriške neodvisnosti, ki jih pripravlja administracija predsednika Trumpa. Ta pa je, kot vemo, papeža ostro napadal zaradi njegovih obsodb vojne in oboroževanja.
1: Število prihodov migrantov na Lampeduzo se sicer v zadnjih letih zmanjšuje. Kateri so razlogi za to?
11: No, velik vpliv so nedvomno imeli sporazumi, ki jih je Italija sklenila z Libijo in Tunizijo, državama, odkudar tudi pride največ ljudi po tej nevarni poti čez osrednje Sredozemlje. Humanitarne organizacije, ki delujejo tukaj na Lampeduzi, pa opozarjajo, da manjše število prihodov pomeni tudi, da več ljudi umre v morju ali pa konča v libijskih centrih, kjer jih zadržujejo in kjer po pričevanjih vladajo nečloveške suženske razmere. Po podatkih Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce je v prvih šestih mesecih letos prek morskih poti v Italijo prispelo več kot 14,300 ljudi in od tega več kot polovica prav na Lampeduzo. 83% jih je izplulo z obale Libije. Največ je državljanov Bangladeša, Somalije in Sudana. Kako, predvsem pa zakaj, nekdo iz tako oddaljene države, kot je Bangladeš, pride do Libije, plača tihotapcem za to, da se lahko ukrca na barkačo, ki ga bo ali pa ne bo pripeljala v Italijo, pa je vprašanje, ki bi si ga morala tudi po papeževem mnenju zastaviti prav politika.
1: Mojca Širok, hvala in lep pozdrav. Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti tudi pri

0: in tujih strokovnjakov. Ena izmed najbolj donosnih naložb družbe se lahko prepreči številne zdravstvene, socialne in druge posledice. Direktor inštituta Utrip Matej Košir ob tem pojasnjuje.
1: Da lahko vsak evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
0: Preventiva se ne začne s predavanjem o drogah v 8. razredu, ampak je dolgoročno ustvarjanje odnosov in okolja, v katerem se otroci naučijo sprejemati zdrave odločitve. Starši lahko tveganje zmanjšajo že s preprostimi, a pomembnimi pristopi.
1: Najboljša preventiva doma ni, da imamo nek monolog, ni, da jim govorimo, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak tisoč teh mehnih vsakodnevnih sporočil, tukaj sem, mar mi je zate, meje obstajajo.
0: Košir dodaja, da učinkovita preventiva niso plakati ali strašenje otrok, temveč dolgoročen proces, v katerem sodelujejo družina, šola, lokalna skupnost, zdravstvo in druge ustanove. Pri tem si lahko strokovnjaki po novem pomagajo tudi z umetno inteligenco.
1: Preventiva kot umetno inteligenčni pomočnik ne nadomešča strokovne presoje, pomaga pa, da dobra preventiva ne ostane zaklenjena v nekih znanstvenih člankih in priročnikih.
0: Sloveniji znanja ne primanjkuje, manjka pa sistemski pristop. Preventiva po besedah Mateja Koširja ne bi smela biti le projekt.
1: Treba manj enkratnih akcij, več dolgoročnega dela, manj improvizacije, več koriščenja dokazov, ki jih imamo, in manj gašenja požarov, več preprečevanja njihovega nastanka.
0: Kot še opozarja Košir, so prihodnji izzivi pri preprečevanju posledic odvisnosti vse bolj kompleksni. Ne govorimo več le o alkoholu, tobačnih izdelkih in prepovedanih drogah, ampak tudi o digitalni zasvojenosti, duševnih stiskah in osamljenosti.
2: Sledi šport, v njem med drugim o dogajanju na svetovnem nogometnem prvenstvu in jutrišnjem začetku kolesarske dirke po Franciji. Karavana bo tritedensko pot tokrat prvič začela v Barceloni. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: V poznem popodnevu na delu košarkari v nadaljevanju oddaje tudi napoved Tadeja Pogačarja, ki bo jutri začel lov na peto francosko zmago. Na svetovnem nogometnem prvenstvu znova nočno dogajanje, že v poznem večeru, pa so si osmino finala zanesljivo priigrali evropski prvaki Španci s 3-0 boljši od Avstrijcev. S podrobnostmi Jakob Kuhar.
4: Španija je v Los Angelesu uvodno pogumno postavitev Avstrije hitro izkoristila za nevaren protinapad, po katerem Furija ni prišla do gola, je pa na to hitro prevzela vajeti tekme. Španci so ves čas pretili golu naših severnih sosedov, v 36. minuti so po podaji Kukurelje z leve strani in zaključkajo Arzabala tudi prišli do vodstva. V drugem polčasu se je nadaljeval enosmerni promet, za končnih 3-0 sta poskrbela Poro in še enkrat Arzabal. Španija bo v osmini finala igrala s Portugalsko, ki je z 2-1 v Torontu premagala Hrvaško. V Kanadi je bilo dramatično, povedli so Hrvati v 53. minuti, natančen je bil Perišić, Portugalci so izenačili 68. z najstrožje kazni je zabil Ronaldo, za zmago pa je po predložku Lea z glavo poskrbel Gonzalo Ramos. Strelec zmagovitega gola je po tekmi dejal, da se vsak dan pogovarjajo o lani preminulemu Diogu Žoti. Prav on jim daje moč in zmaga ter uvrstitev med 16 je res poseben občutek, je še dodal Ramos. Hrvati so z golom Gvardiola v 103. minuti sicer prišli do izenačenja, gol pa je bil po ogledu videoposnetka razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Pred nekaj trenutki je v Vancouvru bila končana še tekma med Švico in Alžirijo, Švicari so slavili z 2-0, gola sta zabila Embolo v 10. minuti in Ndoj v 1. minuti drugega polčasa. Švica bo v osmini finala igrala zmagovalca med Kolumbijo in Gano.
3: Slovenska košarkarska reprezentanca s tekmama proti Estoniji in Švedski končuje prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Ob številnih odsotnostih igralcev je moštvo precej spremenjeno in pomlajeno. Gonilo reprezentance predstavljajo Žiga Samar, Urban Kroflič in Mark Padjan, ki bodo skrbeli za organizacijo slovenske igre v napadu. Motiva ekipi pred tekmo proti Estoniji, ki je v kvalifikacijah edina premagala Slovenijo, ne manjka, pravi izkušeni Gregor Hrovat.
5: Definitivno tudi to je dodaten motiv, ampak večji motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in sistem nekoliko olajšiš mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo.
3: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri. V Barceloni se jutri začenja 113. kolesarska dirka po Franciji.

0: Na startni listi so tudi trije Slovenci, ki so se včeraj navijačem predstavili pred znamenito baziliko Svete družine. Matej Mohorič bo nastopil osmič, Jan Tratnik četrtič, največ pozornosti pa bo znova deležen štirikratni zmagovalec tura Tadej Pogačar, prvi favorit za skupno zmago.
1: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, sej že sedmi štart v moji karieri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
0: Uvodne tri etape bodo potekale v okolici Barcelone, dirko bo jutri odprla moštvena vožnja na čas po ulicah katalonske prestolnice s ciljem na olimpijskem griču Montjuic. Še tenis, na Grand Slamu v Wimbledonu uspešno v tretji krog branilka naslova Poljakinja Iga Świątek, brez izgubljenega niza so napredovali tudi Nemec Zverev, Avstralec De Minaur in Američan Fritz.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Imate težave z ušesnim maslom?
5: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
5: Vaksol.
2: Vreme. Eva Bezek.
7: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
6: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
8: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Podatke o prometu. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Prav tako zaradi okvare vozila je počasni pas zaprt na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem, zahod proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti pri Turnišču prometu virajo živali. Na štajerski avtocesti pred Slivnico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Vipavska hitra cesta bo od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoz bo po regionalni cesti. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc.

0: Žilijo, Levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Ura je 7:23 minut.
2: Žoga je okrogla.
1: V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Dobro jutro. Ne švicamo še od vročine. Petek je, poletno jutro, ful dogaja ta vikend. Nismo v državi, ki je v vojni, ne rabimo se 10 ur peljati do morja. Ni nam tako slabo. Pa še rock'n'roll nas podvigno zdaj.

0: Dobro jutro, to je Valdeso 2, Bigfoot Mama in predtem John Jett. Jutri bo v Manchesteru, kmalo bo nastopila tudi v Londonu in v Belgiji, ampak nas zdaj bolj zanima stanje v Mariboru, Kočevju in Kopru. To je vreme in to so temperature. Ljubljana jasno 18, letališče Jožeta Pučnika 17, Slovengradec pretežno oblačno 13, Murska Sobota jasno 19, Maribor in Novo mesto jasno 17, Bilje pri Novi Gorici 20, Rateče 11, Kočevje in Ravne na Koroškem 14, Koper 22 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
4: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
3: Spakirajmo, gremo!
4: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: Znižanje za Lando do 50%.
8: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
11: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Bredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Do sonca in še dlje gremo na Valu 202. Nimamo običajnega odbitega jutra, imamo pa običajni bit. Muziko vrti Klara, poleg nje na programu tudi Lovro, Jerry in Katja. Vaša stalna petkova gostiteljica Maruša bo z nami nadaljavo ob 8. Kot je v navadi, prisluhnemo delu odbite. Še enkrat izpostavljamo super vsebino o tistih, ki se sprehajajo, pogovarjajo, boksajo, zlagajo perilo, zalivajo rože in strežejo pijačo. To niso ljudje, ampak roboti. Humanoidni roboti Maruša in Anže sta gostila robotičarko doktorico Mašo Jazbec. Ne zamudite torej ob 8. pri nas na Valu 202.

Ladja norcev. Vsi mi smo potniki na njej. A sedite kdaj kje v kakšnem mestu in opazujete ljudi? Ali pa imate čisto navaden dan in se vam zgodi ena totalno bizarna interakcija ali pa situacija z nekom in sploh ne zmorete odreagirati tako, kot bi želeli, ker ste pač šokirani, da je kdo zmožen takšnega obnašanja. In potem, ko doma meljete in razmišljate o tem, si samo rečete, fuck, folk je tako čuden.

Yes, we are. Pesma o odtujenosti, o tem, kako je biti outsider, izločenec, morda tudi manifestacija Morrisonove ranljivosti. Kakorkoli, čudni smo vsi in ravno v tem je čar. Jima Morrisona pa smo slišali v Dorsih tudi zato, ker je na današnji dan leta 71 rekel adio. 27-letnega pevca, pesnika in frontmana so našli v pariškem stanovanju. Imej se dobro z vsemi ostalimi iz kluba 27, sem prepričana, da imate nepozabne žure tam zgoraj. Še k enem koncu nečesa gremo zdaj, le dve leti pozneje, leta 73, je David Bowie ob koncu nastopa občinstvu dejal, da je to zadnji koncert, ki ga bomo kadarkoli odigrali. Novica je šokirala vse prisotne, tudi njegov band, ki o tem ni vedel nič. Kasneje se je izkazalo, da Bowie ni končal glasbene kariere, temveč je upokojil svoj znameniti alter ego Ziggyja Stardusta. S tem je še enkrat dokazal, da je nenehno spreminjanje identitete eden ključnih delov njegove umetnosti, ampak Ziggy ostaja z nami. Vedno in povsod, tudi 10 do 8 na Valu 202. Ziggy played guitar.

0: Ob osmih nas odbije v tehnološki svet, humanoidni roboti precej hitro udirajo v naš vsakdan, sprehajajo se, pogovarjajo, boksajo, zlagajo perilo, preoblačijo posteljo, zalivajo rože in strežejo pijačo. Zakaj bi in kdaj bomo humanoidnega robota spustili v svoj dom? Kakšne dileme in vprašanja prinaša tehnološki napredek v robotiki? Maruša in Anže sta v letošnji sezoni podcasta Odbita dobita gostila robotičarko doktorico Mašo Jazbec.
1: Ej, a je to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita.
4: Ja, odbita, dobita.
5: Ful sem se naučil.
6: Gužva kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
9: Anže, tvoj najljubši robot lahko je imaginarni ali že realni?
5: Imam oba odgovora, ampak bom samo ta realnega povedal. Jaz sem še vedno velik pristaš, zdaj bom kar rekel rump, samo zato, ker so šli v stečaj praktično.
9: Zdaj roborok hit, kaka rumba, ne vstaja.
5: Ampak ja, jaz sicer imam robotskega sesalnika že najbrž 15 let, če ne več. In jaz mislim, da je kar odnesel. Mirit v življenju. Tako da...
9: Jaz bi izbrala robota, ki zlaga perilo iz sušilnega stroja v omaro.
5: Jaz sem ga videl živo, Maruša.
9: Jaz bi za tega vzela velik kredit.
5: Že na ene 26 sejmih, živo in na internetu. Nikoli ne delajo, tako kot so oglašvani.
9: Kako realne želje imam, bo povedala najina gostja. Maša Jazbec, ki je iz robotike doktorirala, robotičarka, umetnica, raziskovalka. Maša, dobrodošla v Odbiti.
10: Živjo, najlepša hvala za vabilo.
9: Maša, prvo vprašanje je enako. Tvoj najljubši robot?
10: Realni ali iz fikcije?
9: Oba.
10: Realni je men še vedno, no, če gremo malce v zgodovino, Asimo. Ne? Humanoidni robot, ki ga je ustvarilo podjetje Honda. To je bilo, oni so imeli leta 2000 že humanoidnega robota, ki je hodil po stopnicah, gor-dol, skakal po eni nogi, brcal žogo, stregal kavo, odpiral steklenico, natočil pijačo.
5: Pa še lep je bil.
10: Še lep je bil.
5: To ni bila neka groteskna stvar.
10: Ne,
5: res, tako,
10: mene je tako...
5: Pa Honda logo je bil.
10: Ja, zelo lep. Mene je čisto čaral tako, da sem ga povabila v Slovenijo in je prišel v Trbovle. Leta 2013 smo imeli v Trbovli že.
9: Kje je že to, ne?
10: Ja, ja, ja.
9: Omejili se bomo na humanoidne robote.
5: Ja.
9: V gospodinstvo ali pa za vsakdanjo rabo.
5: To je bila nekako premisa, ne? Ker ali so te humanoidni, se pravi, govorimo o robotih, ki skušajo posnemati človeka, se pravi, noge, roke, prsti, glava, usredoti se, sklanja se, počepne, vse ostalo, ne? A je to sploh ta prava smer, ne? Zdaj smo že vsi omenjali, jaz sem omenil tiste sesalce ali pa pomivalni stroj, ne, ki je tudi robot na nek način. Ne. Zakaj je taka fascinacija s temi humanoidnimi?
10: Ja, zdaj odvisno, zakaj bomo robota uporabljali. Ne. Zdaj, zakaj humanoidna oblika? No, to vprašanje kar večkrat dobimo, ne sem jaz, tudi robotičari, ki razvijajo te robote, so soočeni s tem vprašanjem. Eno je samo zaradi pač, ko bi rekla, funkcionalnosti. Samo pogledajte, kako imamo doma. Ne, za robota, za domačo rabo. Ne. So pohištvo, vse pač je po meri človeškega telesa. In če želimo, da se robot znajde v našem stanovanju, da bo pač hodil, da bo pač manipuliral z vsemi napravami, ki jih imamo, ne, mora biti nekako humanoidne oblike. Ne. Druga plat, ki je pa bolj raziskovalna, no, ki je tudi mene tako pritegnila, je, ne, če te zanima, kaj je človek, ne. Ena pot, da to ja, raziščeš, je, da poskušaš narediti kopijo. Ne? In to je ta androidna znanost. No? Temeljitelj te veje robotike je prav profesor Hiroshi Ishiguro. On je že leta 2004-2005 imel že prvega androidnega robota. No? In v bistvu še danes je fascinanten. Ne? Tako on ga pa res zanima človek in pač tako ugotoviš, ne? Največ se naučiš, kaj je človek, če poskušaš narediti kopijo, ne? In bom rekla, še bolje ceniš to, kakšno telo imamo.
9: Ja. Ja. V Sloveniji ni še navadno ali pa običajno, da bi roboti hodili po pisarnah, po gospodinstvih. Je pa slovenski javnosti od letos zelo znan in v teh dneh po vseh slovenskih krajih najbolj aktualen Max. Max je sicer kitajski robot, ki ga je v Slovenijo pripeljalo podjetje Hip projekt, govori 90 jezikov, tudi slovenščino. Mislim, skloni mu ne gredo najbolje, ampak ok, slovenščina je res težka. Sam si zamenja baterijo, naprimer sposoben je v industriji delati neprekinjeno 24 ur. Industrija, roboti, to ni tako nenavadno, ampak če govorimo o gospodinstvu in o robotih za doma, kako daleč je ta moja želja, da bi mi v Ljubljani zlagal perilo iz stroja med tem, ko sem jaz v službi?
10: Ni tako daleč, to bo še za čas naših življenj, no? Mi, ki smo tukaj, ne? Ja, humanoidni roboti, tudi v gospodinstvih. Prej bojo sigurno v industriji, ne? To bo že naslednje leto, če ne še prej, ne? Ker je treba tudi tako gledati, ne? Da se v to vlagajo milijarde, ne? In da je še ena tudi tekma, ne? Med Kitajci in Američani, ne? Ki je tudi poseben drive, ne? Da gre razvoj še hitreje, tako da bojo, ja, tega robota, ki si omenila, ja, robot Max, to je trenutno najbolj napreden industrijski humanoidni robot, ki ga lahko kupimo, se pravi komercialno dostopen. Ne? Pač kitajska vlada je tudi namenila ogromno denarja za to, ne, tako v tem podjetju, ki jih izdelujejo, to je Jubiteh, in pač oni jih že prodajajo. No?
9: Zaradi varnosti podatkov, če prav razumem, so ga priklopili na lasten strežnik, ki je v Sloveniji.
10: Tako je, ja. To je tudi ena zelo pomembna tema, kar se tiče humanoidne robotike, se pravi, je ta, so podatki, ne, pa potem tudi še druga varnost, ne, sama fizična varnost. Ne, ne želimo, no, da grejo vse si naši podatki na Kitajsko ali kamarkoli drugam.
5: No, vse to je pa ta druga komponenta varnosti, naprej prijedemo do fizične, ne, je pa prej si že malo menila, ne, vsi te senzori, ki so v teh robotih, ne, če zdaj gremo malo v prihodnost, pa si predstavljamo, ne, tega, ki bo zlagal perilo. Ne. Bo imel kamere, bo imel mikrofone, doma bo, ne, dejansko v našem domu, ne, snemal bo, ne, zapomnil si bo, to se bo nekam shranjevalo, ne, kam bo vse to šlo. V teh vizijah prihodnosti, kjer se imamo vsi radi, ne, smo pa odbita dobita, kjer se tri četrt časa mi da pogovarjam samo o zlorabah, očin časa, podatkov in
10: ne,
5: kaj se...
10: Ne, ne, ampak...
5: Kako pa ti to vidiš? Ne? Ker se mi zdi, vsem je težko mogoče nekakrno težje loviti med svetla prihodnost, robotika je super, doma bomo imeli robote, pa a bomo res dali še neko kamero, ki bo pa lahko okol hodila, ne, v svoj dom, ne?
10: Ja, to bo velika dilema. Ja, pač, zdaj, če gremo na tega robota za domačo rabo, ne, humanoidnega robota, ja, to, ki bomo, pač dali, bomo prodali zraven svojo privatnost. No, tega se moramo trenutno zavedati. Ne. Ker robot bo tudi toliko uspešen, koliko podatkov bo dobil od našega doma, od našega okolja. Ne. Ker zdaj, če gremo na robote za domačo rabo, ne, ameriško podjetje OneX.
5: In,
10: ne,
5: ja, Neo, ne?
10: Neo, ja, to je trenutno edini robot, ki ga lahko kupimo za domačo rabo. Mi, ki kupimo tega robota, zdaj prodajajo ga za nekje okrog
5: 20 tisoč
10: dolarjev, ne, ampak to je pač fizični robot. Ne. Potem imamo pa zraven še subscription, pa te zadeve, ne, ki so tudi. Ne. In ta robot se mora seveda naučiti. Ne. Da se lahko nekaj nauči, rabi ogromno podatkov. Zdaj, če se bo učil doma, ne, ja, ne bo samo robot v našem domu, ampak bo ena tretja oseba. Ne?
5: Ki ga bo malo vodila. Ne?
10: Ja, ker ti roboti pač jih upravlja nekdo tretji, se pravi so teleoperacijski. Ne? Se pravi ima v pisarni nekje v Ameriki ali pa ne vem, kje bojo zdaj v Indiji, ali
5: ker
10: ti bojo zdaj rabili na tisoče operaterjev teh robotov. Ne? Pač bo operater v neki pisarni, nekje, na drugem koncu sveta, da očala za virtualno resničnost in bo videl tako, kot robot. Praktično ti spustiš tretjo osebo noter, ampak drugače ne morejo dobiti podatkov. Ne? Zdaj si predstavljite, mi doma ima vsak drugače razporeditev. Ne? Industrija pač ima enako, ne? So neki standardi in pač se ne spreminja. Ne? Doma ima pa vsak drugače. Ne?
5: Potem pa vidiš te posnetke, ko ga je človek vodil, pa komaj odpre pomivalni stroj, pa komaj prime. To so tako komični posnetki.
10: Nam se zdi mogoče to smešno, no? Ampak mislim, da mlajše generacije bodo pa to takoj zagrable. Ne? Ker moramo tudi tako gledati, on bo je pa rojeni v ta svet že. Ne?
5: Ja. Se že mi imamo otroke, ja, ki so jim rumbe samo umevne načelo.
10: Samo umevne, ja, moramo tudi tako gledati. Ne?
9: Prej kot Maruša bo rekel Alexa.
10: Ja, in jaz bi
9: lažje.
10: Ja. In tudi je kar vidimo tudi, da je kar nekaj teh tehnonavdušencev, ne? Ki bodo pripravljeni iti v sodelovanje in pač kupilo takšnega robota in ga pripravljen je to, da bodo dali svoje podatke, svojo intimo nekako nekemu podjetju. Ne. Tako da zdaj bodo ja, neki poskusni zajčki, te družine, no, če tako rečem, in jaz verjamem, da to bo. No.
9: Jaz tudi verjamem sploh potem, ko sem dan ali več zapravila za ogled videoposnetkov z letošnjega CESA. Še enkrat, robot je točil čaj in ga ni polil in sem se spraševala, kako je to naredil. Zdaj, če prav razume Maša, je on naučen sprogramiran na to obliko skodelice. Če bi zamenjali skodelico, bi jo vendarle polil, ker ne bi vedel, kako se obnašati pri skodelici, ki je drugačne oblike.
10: To je veljalo še nekaj let nazaj, ne? Ampak danes pa že tudi ve. On je naučen prepoznave različnih skodelic. Zdaj, tako kot umetna inteligenca.
5: Strojno učenje pa tako.
10: Ja. Zdaj jim je to zelo ratalo tudi nekako povezati s fizičnim robotom. Ne? Tako da v bistvu bi rekla, da večji izziv je tle v sami mehaniki, ne? Tej povezavi. Ne? Ampak tudi to se izboljšuje, tako da to robot bo že ločil.
5: Kaj ima še ta fizična varnost doma? Ne? Jaz imam otroke, jaz jih ne upam, ne, ko so mehni.
9: Ne upaš pustiti kuhinskega noža.
5: Ja, ne? Ne? Zdaj imamo pa kle robota, ki bo kaj zvrelo vodo operiral v mojem domu, ko mene ni zdraven. Pozdraven ali moj otrok, recimo, ali pa mačka, ali pa pes, ali pa sam fizične stvari, ki so mi pomembne, recimo. Ne. Pa ne bom, jaz lahko hočem skočiti na to odgovornost, kdo je zdaj kriv, ne, aj podjetje kriv, ampak nekdo lahko umre. Ja. Ker rumba, mislim, da človeka ni ne more biti, recimo. Ne. Ja, humanoidni robot, ne.
10: Ta pa lahko. Tudi to, vse so vprašanja, ne, in na katere nimamo odgovorov. Ne. Zelo je šlo to hitro. In tukaj bi spet krivila to tekmovanje, ne, Američani so hoteli biti hitrejši s humanoidnim robotom za dom, ne, če so jih že Kitajci pri industrijskih prehiteli, ne, tako da ne vem, kako so oni obšli to varnost, ne. Ja, kdo bo odgovoren, ne, ker na primer imamo humanoidnega robota doma, ne, odrasli na primer že vemo, ne, kako ravnati z njim, kako bo pa otrok, ne. Kaj če ga otrok spotakne, ne?
5: Ja. Ne, pa
10: hišni ljubljenčki vse, ne,
5: ampak to je super šlo, primer, ampak to ni kajčega.
10: To bo, to, kaj
5: te,
10: bo.
5: Mislim, ne, zanalež, to
10: ja,
5: je. Mislim, jaz sem otroka, ki je rumbo napadal.
10: Ja, ne, to bo, to bo.
5: To ni če se
10: zdaj,
5: bo to zgodilo.
10: Sem že preomenila, ne, zdaj prvi, ki so kupili te robote, bodo dobesedno testni zajčki, ne, ljudje in roboti, ne.
5: Ja.
10: Tako da zanimivi časi nas čakajo, ne, in ne vem, kako jim je, mislim, verjetno moraš ti podpisati z nekih 100 dokumentov, ja, da za čisto se odgovarja. Sam.
5: Sploh v Ameriki.
10: Verjetno se je to podjetje se moralo zagarantirati, no jem ne, ker to bodo tožbe, ne, sigurno, sigurno. Ne.
9: Futuristična debata se zdi, ki pa je že pred vrati, pa še sama si zna vrata odpret. Maruša, Anžej in Maša smo v Odbiti dobita zlagali perilo z roboti, obsežna debata, ki ima 40 minut, celoto najdete v aplikacijah za podcaste.

0: Ena je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodne duše,

0: imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Prepoznate težave s povečano prostato. Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Novice.
6: Ribič odstopa s položaja predsednika uprave Darsa. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva še Španija, Portugalska in Švica.
5: Ura je 8:30.
6: Dobar dan, želim Luka Štibal. Brezposelnost je letos upadla četrti mesec zapored. Ali se bo znižala še petič, bomo izvedeli danes, ko bodo znani najnovejši podatki Zavoda za zaposlovanje. Zaradi pomankanja kadra je država pred izzivom, ki najti novo delovno silo. Stroka ugotavlja, da imajo delodajalci še vedno številne priložnosti pri zaposlovanju mladih. Strokovna direktorica e-študentskega servisa Vesna Miloševič Zupančič o njihovih prioritetah na delovnem mestu.
7: Še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej, mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varnost zaposlitve, potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih.
6: Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je sporočil, da iz gospodarsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri graditvi poslovne stavbe družbe v Ljubljani. Mineva 1000 dni od najbolj smrtonosnega napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1221 ljudi, 251 pa so jih kot talce odpeljali v Gazo, od teh jih je 168 preživelo. V naslednjih dveh letih je Izrael v Gazi ubil več kot 73.000 palestincev, od teh polovico otrok in žensk, in uničil 90% infrastrukture. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in država Izrael sta v ločenih postopkih obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti oziroma genocida.
8: V Izraelu so na predvečer pripravili več spominskih slovesnosti, med drugim so trg v centru Tel Aviva preimenovali v trg spomina. Bezalel Slavin, oče mlade ženske Širan in matere treh otrok, ki so jo ubili na glasbenem festivalu Nova, je tam v spomin na njo posadil drevo. Nekateri od sorodnikov žrtev so se včeraj zbrali pred knesetom in vnovič zahtevali neodvisno preiskavo o izraelskih varnostnih napakah, kot je umik vojske in nedelujoča varnostna ograja, kljub temu, da je Egipt Izrael posvaril pred morebitnim napadom. Preživeli palestinci se medtem v Gazi še naprej spopadajo s pomankanjem hrane, zdravil in goriva, oktobra sklenjeno premirje pa je le zmanjšalo, ne pa tudi zaustavilo izraelskih napadov na nje.
6: Reševalci in prostovoljci v Venezueli nadaljujejo delo po rušilnih potresih, ki sta državo prizadela prejšnji teden v sredo. Kljub vse manj možnostim so včeraj izpod ruševin skopali preživelega 44-letnika. Naravna nesreča je terjala skoraj 2600 smrtnih žrtev. Več kot 38.000 ljudi pogrešajo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je v 16. finala Španija premagala Avstrijo s 3:0. Portugalci so z 2:1 izločili Hrvate, Švicari pa z 2:0 Alžirce. V osmini finala se bosta na iberskem derbiju pomerili Španija in Portugalska, Švica pa bo igrala proti zmagovalki dvoboja med Kolumbijo in Gano. Precej jasno bo popoldne v notranjosti države možnost ploh. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bodo popoldne možne padavine. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme.
9: Še Še podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in predorom Pledovarje proti Mariboru ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, pokvarjen tovornjak pa ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti med predoroma Barnica in Rebrnice 2 proti Razdrtemu. Na Pomurski avtocesti je pri Gančanih zaradi živali na vozišču oviran promet v obe smeri.
10: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
11: Tudi Val 202 bo tam. What are you looking at?

Dance na Valu 202 in Madonna. Dobro jutro vsem, ki ste pravkar odprli oči, ali pa vsem ostalim, ki ste že pridno delavni. Ostanite z nami za novosti o festivalu Plavajoči grad oziroma Floating Castle. Vse se nekako premika proti Primorski in v slovensko Istro zdaj že pojdemo. Z Rudijem!

0: vami naši Rudi Bučar, Istra Band in tisti ljudje, sončni in veseli in plešoči in tisti ljudje, ki radi hodimo na glasbene festivale. Srčno upam, da ste na kakšnemu že bili oziroma da se imate vsaj kakšnega za veseliti. Lani nas je veliko obiskalo festival Plavajoči grad, Floating Castle na gradu Snežnik. Letos pa se nas kar nekaj sprašuje, kaj se dogaja s festivalom, a bo ali ne bo in predvsem v kakšni obliki. V sredo je v Kopru potekala tiskovna konferenca, kjer je ekipa razkrila, da se seli na Primorsko. Leto se bo poskusno festival odvil v Truškah, ob vodnjakih, na dvoriščih, pod hrasti in figami. Med 12. in 25. julijem se bo, kot je že v navadi, torej že 21. oblikoval mednarodni etnohisterija World Orchestra, v katerem bo letos 75 glasbenikov iz 21 držav. Ta famozni orkester, ki je znan po tem, da se v njem glasbeniki učijo en od drugega, da se prepletajo glasbeni žanri, da potuje po svetu in širi ljubezen, je poleg glasbe tudi prostor družbenega angažmaja. Poleg igranja na vozovih, nastopov v zaporu ali muziciranja za lokalno skupnost, bo letošnja turneja vključevala tudi koncerte solidarnosti z Gazo. Več o preobleki Plavajočega gradu pa zdaj glasbenik, lutkar, igralec, režiser in idejni vodja festivala Plavajoči grad Matija Solce.
1: Letošnji Floating Castle festival Truške bo v Istri na mesto na Snežniku, bo 10-krat manjši, kar pomeni samo 23 skupin iz celega sveta, samo 6 odrov, samo od 6 do 2 po noči 25. julija. Predtem bo pa nastopil orkester po celi Sloveniji, od Ljubljane do Maribora, od Snežnika do Kolpe, od Celja pa do Izole. Etno histerija Floating Orchestra bo cel festival Plavajoči grad tako rekoč predstavil na Ljubljanico, kjer se bo 18. v soboto, 18. julija, odvil spektakel, ki bo oživil v bistvu celo mestno jedro, celo Ljubljanico. Orkester bo nastopil na ladicah, na plavajočem odru, nastopajoči solisti od sopranistk do cirkusantov pa bojo nastopali na mostovih, balkonih in obrežjih. Skratka, gre za nek nov koncept, ki je posvečen seveda našim prijateljem, ki se ta trenutek trudijo preživeti v Gazi, predvsem umetnikom, lutkarjem in slikarjem. Uživo bojo tudi oni sodelovali zraven. Skratka, od 18. julija do 25. bo trajala turneja orkestra in 25. se zaključi z Floating Castle Truške. Predstavljamo se v Istro, ker je tukaj topleje in naslednje leto pričakujte Floating Castle v Istri.
0: Kaj dobijen človek, ki še ni bil na tem festivalu, kaj lahko pričakuje?
1: Lahko pričakuje razbitje zidov, razbitje četrte stene, razbitje blokade v Gazi, lahko pričakuje razbitje svojih kompleksov glede, kaj to pomeni umetnost, kaj to pomeni lutke, kaj to pomeni gledališče, kaj to pomeni koncert, kaj to pomeni glasba, kako lahko v bistvu orkester v 5 dneh se nauči dvourni program in ga potem izvaja s tako energijo, s tako silo, to je možno samo v bistvu z takim tipom ljudi, s takim tipom glasbenikov, s takim tipom umetnosti in tukaj mogoče prije na dan to, kakšno moč ima kultura in kaj sploh kultura pomeni, zato ker mogoče kultura ni samo domoljublje, mogoče kultura ni samo ta moja harmonika in te slovenske frajtonarce, ampak je to en mikro delček kulture. Kultura je mnogo več kot to, kultura je vodilo naših vrednot, vodilo naše vzgoje, vodilo tega, vodilo naše človečnosti.
0: Idejni vodja festivala Matija Solce direktno in žeblico na glavico, kot vedno. Plavajoči grad se bo torej letos odvil v nekoliko drugačni preobleki. Organizatori so povedali, da bo vsako leto njegova izvedba malce drugačna, vsako drugo leto pa manjša, manj masovna. Razbitje meja in prepuščanje kulturi lahko torej doživite med 12. in 25. julijem po vsej Sloveniji, več na spletni strani festivala Plavajoči grad, zdaj pa za pokušino malce etnohisterije zajtrka in soli.

Kako fajn se črički slišijo. Soul in etno histerija World Orchestra, torej zelo kmalu, ponovno po Sloveniji v sklopu festivala Plavajoči grad. 12. julija se začne projekt. Bistveno prej, že danes večer, pa v kinu Šiška Denis Jašarević, a.k.a. Gramatik.

Sezona treningov je končana, definitivno, če niste tekli in bildali, je zdaj prepozno, bo treba biti masten do naslednjega poletja in potem se verjetno ta cikel ponovi. Dua Lipa je zapela, se poročila in pravkar na Portugalskem odprla knjižnico in to ne kakršnokoli, ampak knjižnico prepovedanih in cenzuriranih knjig, manifesto, library. Na policah je 100 del sodobne in klasične književnosti, ki so bila prepovedana, umaknjena iz šolskih programov ali knjižnic oziroma so zaradi svoje vsebine sprožila razprave o svobodi, izražanja, identiteti, politični moči in človekovih pravicah. Upam, da ne bo, glede na čase, v kateri živimo, na police prišlo tudi veliko novih, sodobnih knjig, ki bodo belolasi zakompleksani zatiralci resnice prepovedali.

0: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu imamo tri nove reprezentance v osmini finala. Najbolj dramatično je bilo davi v Torontu, kjer je Portugalska z 2-1 premagala Hrvaško. Tekma je bila polna razveljavljenih golov, Portugalski je v drugem polčasu uspel preobrat. Ivan Perišić je Hrvate popeljal v vodstvo v 53. minuti, v 68. je v polno ob najstrožji kazni meril Cristiano Ronaldo, zmagoviti gol pa je v 94. minuti po predložku Rafaela Leaa z glavo zabil rezervist Gonçalo Ramos. Podajalec za zmagoviti gol Leao pravi, da se včasih zgodijo takšne tekme. Nogomet je nepredvidljiv. Meni, da ima Hrvaška zelo močno reprezentanco, za Portugalce pa pravi, da si vedno želijo zmagati tudi z višjo razliko, ampak nogomet ne deluje tako. Krilni napadalec je še dodal, da je bila tekma s takšnim zaključkom spektakel za vsakega navijača, tudi sam pravi, da bi v tej vlogi užival. Leao je končal s tem, da je zdaj čas za krajši počitek, nato pa priprava na tekmo z evropskimi prvaki, katere Portugalci spoštujejo, seveda pa verjamejo, da bodo sami šli daleč na tem turnirju. Hrvati so bili ob koncu tekme razburjeni. Gol Joška Guardiola v 13. minuti sodnikovega dodatka je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Marija Pašaliča, ogromno polemik pa je povzročil gled videoposnetka gola, tudi Petar Sučić je bil po tekmi mnenja, da bi gol moral obveljati. Hrvaški vezist je po razveljavljenem golu rekel, da je sodnik dejal, da ni videl dotika, a se je odločil zaradi senzorjev v žogi. Težko je razložiti, a Hrvat pričakuje, da jim bo vse skupaj nekdo razložil, saj se Matanović ni dotaknil žoge po njegovih besedah. Sučić dodaja, da bi gol moral obveljati in da bi se moralo posnetek večkrat ogledati. Že prej pa so mu rekli, da je bil že njegov razveljavljen gol težka odločitev. Na koncu je Hrvat le še dejal, da je tokrat bila sreča pač na portugalski strani. Portugalska je tako ostala pri zmagi, saj zadnji hrvaški gol bil upravičeno razveljavljen. V osmini finala pa bodo Portugalci igrali z evropskimi prvaki Španci. Ti so v Los Angelesu igrali z Avstrijci, navijači pa so že pred tekmo prišli samozavestni in glasni na stadion v Inglewoodu. Španci so igrali enosmerno tekmo, bili so nevarni in ves čas ogrožali avstrijski gol. V vodstvo jih je v 36. minuti po podaji Marka Kukurelje z leve popeljal Mikel Oyarzabal. V drugem polčasu je bil natančen še Pedro Poro, ob koncu tekme pa še enkrat Oyarzabal. Vse bolj poletno pa izgleda tudi španski dragul in krilni napadalec Barcelone.
2: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante.
1: Lamin Yamal pravi, da je zelo vesel z uvrstitvijo naprej. Pravi, da so zapustili hotel odločni, da se vrstijo v Dallas. Zase je dodal, da se spet počuti dobro, da se na igrišču dobro giba in da je pravi v preigravanjih. Vesel je za ekipo, kateri tudi čestita za uvrstitev v osmino finala. Avstrijci so se sicer na začetku tekme pogumno postavili na igrišče. Poskušali so nadzorovati tekmo, a Španija je imela druge načrte. David Alaba.
3: Difícil, creo que también los primeros
1: 20-25. Avstrijski kapetan je odgovarjal tudi v španščini. Dejal je, da so Avstrijci v uvodnih 20 do 25 minutah dobro izgledali, imeli priložnost tudi za gol, po prvem odmoru pa se vse spremenilo. V osmino finala pa se je uvrstila tudi Švica, ki je odigrala zelo zrelo in z 2-0 premagala Alžirijo. Za Švicarje sta zabila Bril Embolo v 10. minuti in ob koncu prve minute drugega polčasa še Den Ndoj. Švica je tako še četrtič zapored v osmini finala mundijala, igrala pa bo zmagovalko med Kolumbijo in Gano. Še preostali manjkajoči par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenoartski otoki.
0: Naval na šport.
1: Še slabih 32 ur nas loči do začetka 113. dirke po Franciji. Kolesarska karavana se bo jutri v Barceloni pognala v boj z ekipno vožnjo na čas, vse oči pa so že uprte v katalonsko prestolnico. Vseh 23 ekip se je včeraj pred znamenito baziliko Sagrada Familia predstavilo več tisoči glavi množici navijačev. Največ pozornosti je znova požel najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki bo lovil že svojo peto skupno zmago na turu. Slovenske barve bosta ob njem zastopala še Matej Mohorič in Jan Tratnik, dogajanje z največje kolesarske dirke na svetu pa bo spremljal tudi Miha Trošt.
4: Čeprav se boj za rumeno majico začne

0: šele jutri je Barcelona že nekaj dni v znamenju tura. Včeraj se je pred Sagrado Familijo na predstavitvi ekip zbrala množica navijačev, največji aplavz pa je pričakovano požel Tadej Pogačar. Dvakratni svetovni prvak bo na letošnji dirki lovil peto skupno zmago, s katero bi se postavil ob bok največjim imenom v zgodovini tura.
1: A, itak, največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, se že sedem tur, sedmi štart v moje karjeri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
0: Štirikratni zmagovalec tura se tudi letos podaja v boj kot prvi favorit. Največji izzivalec bo znova danes Jonas Vingegor, ki je maja slavil na dirki po Italiji. Pogačar pa se bo lahko zanesel na močno ekipo, v kateri bo prvič na turu nastopil tudi eden največjih talentov svetovnega kolesarstva, Mehičan Isak Del Toro. O tem več Tadej Pogačar.
2: Letos mislim, da je približno isto, kot kar prejšnja leta, ampak ja, mogoče z Izakom vsem malo več, ja, lahko malo bolj ciljamo na to, da imamo dva, bi rekel, skor, ja, favorita za zmago, tako da tudi to mogoče malo prispeva k temu, da bo ne bo lažje dirkati, ampak imamo več možnosti za taktiziranje.
0: Ob ekipah Emiratov in Visme Lise Bajk med glavne favorite sodi tudi nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe. Ta bo na letošnjem turu stavila na dvojno kapetansko vlogo Belgica Remka Evenepoela in Nemca Florijana Lipovica. Pomemben člen ekipe pa bo tudi Jan Tratnik.
3: Fajn je biti spet nazaj, ja. Imamo močna ekipa, dva liderja. Vzdušje je fino, počutje super, tako da, ja, mislim, naredil bom, kar je v moji moči, poskušal pomahati, ja, 100%, iz dneva v dan na vseh terenih, in se mi zdi, da ja, dobro, opravljam to delo, všič mi je in ja, pa me čakam, no, da začnemo. Kot pa navadi naporen dan, ta četrtek, dva dni pred Grand Tourom. Ampak ja, fajn je štartati v Barcelon. Smo že imeli ekipni kronometer na Welt in ja, mislim, da bo zelo lep začetek tura. No.
0: Tretji slovenski predstavnik na letošnjem turu bo Matej Mohorič v dresu ekipe Bahrain Victorious. 31-letnik je zaradi bolezni prejšnji konec tedna izpustil cestno dirko na državnem prvenstvu, na turu pa bo nastopil že osmič. Na dirki vseh dirk ima že tri etapne zmage, zadnjo je dosegel pred tremi leti, misli pa so zdaj povsem usmerjene v izzive, ki jih prinaša letošnja francoska pentlja.
4: Ja, vse skupaj, 200 najhitrejših, najboljših kolesarjev na svetu, velik pritiska, oske ceste, publika, vročina, mrske gre lahko na robe, tako da moraš biti zelo pozoren, predvsem, da paziš na se, potem po drugi vrsti, da poskušaš ja, iz svojega telesa izvleči nekaj posebnega. Bi rekel, da je vedno teže potrditi znova, kot napadati brez pritiska iz ozadja, ampak vem, kaj me čaka. Tale bolezen v zadnjem podofineju mi je malo ponagajala, ampak upam, da se do časa sestavam in da bojo na dirki občutki tisti pravi.
0: 113. dirka po Franciji se bo jutri pozno popoldne začela z ekipno vožnjo na čas po ulicah Barcelone in ciljnim usponom na olimpijski Montjuic. Dogajanje z vseh etap bomo podrobno spremljali na Valu 202. Vsak dan pa bo na voljo tudi nova epizoda kolesarskega podcasta Tour 202.
5: Zmagovalec odprtega teniškega prvenstva Francije, Nemec Alexander Zverev, se je včeraj prebil v tretji krog Grand Slema v Wimbledonu. S 3-0 je premagal Valentina Rojerja. Danes popoldne bo v tretjem krogu na delu prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner. Igral bo z Američanom Jensonom Brooksbyjem. Prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka pa bo igrala z Latviko Jeleno Ostapenko. S predzadnjo tekmo prvega dela pa danes v Estoniji nadaljujejo kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Katarju slovenski košarkari. Ob 18. bodo v Talinu igrali z domačini Estonci. Oslabljena Slovenija bo precej stavila na mlade košarkarje, ki so se v prejšnjih reprezentančnih akcijah že zelo pozitivno pokazali v slovenskem dresu. Slovenija je sicer z Estonijo novembra lani v Kopru izgubila, takrat po preveč napakah. Slovence pa še v ponedeljek v Stožicah za zaključek prvega dela kvalifikacij čaka Švedska.
6: Val na šport.
7: Kopija nova, Pikasi.
8: Vse za šole v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kopija nova, Pikasi.
8: Že 30 let.
10: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
8: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
10: Spakirajmo, gremo!
8: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: Novice.
1: Pravosodni minister in generalna državna tožilka danes o skoku. Strokovnjaki poudarjajo pomen preventive pri preprečevanju odvisnosti.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Specializirano državno tožilstvo naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Velike Polane Damjana Jaklina zaradi suma korupcije. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi odseka pomurskega vodovoda v vrednosti 8 milijonov evrov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Po pričakovanjih bosta govorila o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino so bili po navedbah Kijeva ubiti 4 ljudje, 10 je ranjenih. Vse 4 smrtne žrtve so bile v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine. V Kijevu je sicer danes dan žalovanja po včerajšnjem napadu, v katerem je bilo ubitih 30 ljudi. Evropska komisija s predsednico Ursulo von der Leyen na čelu bo danes ob začetku predsedovanja Irske svetu Evropske unije na obisku v irskem pristaniškem mestu Cork. Člani komisije bodo z ministersko ekipo irskega premijeja Michaela Martina razpravljali o prednostnih nalogah predsedstva, med katerimi so gospodarska konkurenčnost, varnost in širitev unije. Eden najučinkovitejših ukrepov preprečevanja vseh vrst odvisnosti, tudi pri mladih kot eni najranljivejših skupin, je preventiva, pravijo strokovnjaki. Kljub temu njeno financiranje ostaja skromno in ujeto v past kratkoročnega razmišljanja. V Sloveniji še vedno preveč gasimo posledice odvisnosti, premalo pa vlagamo v njihovo preprečevanje, ugotavlja direktor inštituta Utrip Matej Košir.
2: Evro vložen v kakovostno preventivo prihrani vsaj 10 evrov kasnejših zdravstvenih, socialnih in stroškov kriminala, recimo.
1: Precej jasno bo popoldne v notranjosti možno sploh. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bodo popoldne možne padavine. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme.
3: Še podatki o prometu na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del krajši zastoj pred Postojno proti Ljubljani, pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med predoroma Barnica in Rebrnice 2 proti Razdrtemu.
4: Popevka tedna.

Kulen the Gang na Valu 202, dobro jutro. Ob petki ste vajeni tehnološko obarvanih vsebin, poiščete jih lahko med podcasti Radija Slovenija, kar na telefonu. Sem pa prebrala zanimiv članek na BBC-ju naslovljen Šibke roke in zamegljen vid. Ali vam tehnologija povzroča telefonsko telo? Phone body v angleščini. Pri uporabi digitalnih naprav pogosto govorimo o negativnem vplivu na duševno zdravje, dolgotrajna raba pa vpliva tudi na telo, na vrat, oči, roke, na kožo in motorične spretnosti. Tech-neck je točno to, kar vas boli zaradi sklanjanja in obremenjevanja vratne hrbtenice. Narašča tudi kratkovidnost, ki pa je povezana tudi z zmanjšanjem aktivnosti na prostem. Potem je tukaj še en negativni učinek pogostega buljenja v naše žepne računalnike, to je šibkejši prijem, zmanjšana moč rok, tudi stiska dlani. In seveda za piko na i, zmanjšanje motorične spretnosti, zlasti pri otrocih. Tehnološko telo tako ni ravno posodobitev človekovega operacijskega sistema, prej nasprotno. Zato pa raje poslušajte Valu 202 in zaplešite na funky music.

0: Tako, jutro smo vas ogrevali mlajši sodelavci, zdaj je čas za starejše. Nec Jamec, pozdravljen.
1: Pozdravljena, Katja.
0: Veliko je bilo govora o telefonih, o tehnologiji, pa me zanima, a imaš ti kakšen nasvet, kako se ustaviti? A narediš kakšen detoks?
1: Te zanimate, kako starejši občani uporabljamo telefone in če imam kakšen nasvet za mlajše občanke in občane,
0: tako,
1: kako s tem ravnati?
0: Tako.
1: Ja. Veš, kako je? Jaz imam rešitev v resnici, no? Telefona ne menjaš prepogosto in z leti postaja baterija vedno slabša in enostavno ne moreš uporabljati več telefona potem nekje po 13. denimo, ne, v dnevu. Če nimaš ravno polnilca in ker se tudi tisti vtič za polnjanje z leti seveda obrabi in ne dela več, potrebuješ potem brezstično polnjanje in ker se še to potem obrabi, skratka, tehnologija vendarle se stara, postaja slabša, tako kot se staramo oziroma zorimo, ne, tudi mi. In to je morda nek napotek, ne, kako se odpovedati pretirani rabi pametnega telefona.
0: Hvala za to modrost, Nec.
1: Z veseljem, Katja.
0: Kaj,
1: veseljem.
0: Kaj pa nam boš modroval v prihodnosti?
1: Ne bom preveč modroval, imamo pa pripravljenih kup, verjamem, da zanimivih vsebin, seveda se ne bomo mogli izogniti kolesarjenju. Dirka po Franciji se začenja v Španiji, v krasni kulisi, ki jo ponuja Barcelona, tam je pa tudi že reporterski dvojec Vala 202, tako da v dopodnevu izpostavimo zgodbo enega najboljših, najbolj odmevnih in obiskanih začetkov dirke po Franciji v vsej zgodovini, preverimo pa tudi, kako pripravljeni so kolesari, začenči seveda s Tadejem Pogačarjem na začetek, ogreti vsekakor so. Vprašanje pa, če tudi zares pripravljeni na temperature, ki se utegnejo v naslednjih dneh pa uspeti tudi krepko čez 40 stopinj Celzija, kar že marsikoga seveda kar skrbi. Ob 12. kakor običajno, ob petkih 18. vzporednik italijanski otok Lampedusa bo jutri 4. julija obiskal papež, da ameriški papež med številne migrante prihaja na obletnico ustanovitve ZDA in v času, ko države Evropske unije zaostrujejo migracijsko zakonodajo, najbrž ni na ključje. Dopisnica RTV Slovenija Mojca Širok je tudi tam, oglasi se nam kot rečeno 18. vzporednik. Z Natašo Štefe boste lahko v popoldnevu izbrali novi popevki tedna, Gorazd Rečnik pa bo teden strnil v centrifugi ob 16.45. Še veliko drugega seveda ponudimo vmes, tudi fine glasbe, tako da verjamem, da se v primernem ritmu pripeljemo bliže vikendu.
0: Najlepša hvala, lepo bodite vsi, mlajši občani Lovro, Jerry, Klara in Katja, pa vam želimo en krasen vikend. Adio!

Gašper Turk je izbral tale glasbeni uvod za ta del programa na valu 202, 10 in 3 minute. Je zdaj, da predstavim še preostanek ekipe. Jernej Pogačnik je tonski mojster, Jan Grils pa dnevni urednik. Dobrodošli v naši družbi.

Si predstavljam, da si bo marsikdo skrajšal današnje delovne obveznosti in se čim prej podal proti dopustniškemu cilju, da bi se ja izognil gneči na cestah. Del skoraj da obvezne opreme za nekoliko daljše poti je tudi dobra lista glasbe in brez naslednje praktično ni prave poletne glasbene liste.

Nekaj zbranosti kljub takšni glasbi na cestah ne škodi. Tule je prometna informacija, regionalna cesta Gornji Dolič-Vitanje je zaradi nesreče zaprta pri Srednjem Doliču. Zbrano, previdno in srečno vsem na cestah. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

festivala do 11. julija, poleg glasbe še turnir v odbojki na mivki, kviz in stand-up, na odrih pa tudi SARS, Alostari, Murphy, Elvis Jackson in Majmonska posla. Vreme bo, kakor kaže, sodelovalo, če boste tudi vi. Uživajte o drugem aktualnem dogajanju pa v novicah na Valu 202 čez 9 minut.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Išla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Novice.
8: Trump odnose z NATO-om označil za enostranske. V Kranju se začinja 31. teden mladih.
7: Ura je 10 in 30 minut.
8: Dobar dan. Nesmiselno je, da Združene države ustrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump. Vnovič je bil kritičen do zavezništva, saj da ne pomaga Washingtonu in da odnos ni vzajemen. Nove kritike je Trump izrekel pred skorajšnjim vrhom NATO, ki bo prihodni teden v Ankari. Papež Leon XIV. Bo jutri obiskal italijanski otok Lampedusa. Simbol tragedije migrantov, ki se podajo na nevarno pot čez Sredozemsko morje, da bi v Evropi zaživeli bolje. To je bila tudi ena od srednjih tem prvega leta njegovega pontifikata, je povedala naša dopisnica iz Rima Mojca Širok.
9: Nazadnje je med obiskom Španije, recimo na Kanarskih otokih, obsodil brezbrižnost do trpljenja ljudi, ki bežijo pred vojnim nasiljem in revščino. Države, ki zaostrujejo migracijske politike, pa po njegovih besedah ne morejo trditi, da spoštujejo človeško dostojanstvo, medtem ko se Sredozemlje in Atlantik spreminjata v pokopališče brez nagrobnikov, kot je dejal. No, Leon, predhodnik Frančišek, je Lampeduzo izbral za svoje prvo potovanje po izvolitvi, kar je bilo močno sporočilo. Leonovo sporočilo pa je po mnenju opazovalcev tudi to, da na Lampeduzo prihaja prav na dan velikih slovesnosti ob obletnici ameriške neodvisnosti, ki jih pripravlja administracija predsednika Trumpa, ta pa je, kot vemo, papeža ostro napadal zaradi njegovih obsodb vojne in oboroževanja.
8: Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega. Preiskava incidenta še traja, motiv uradno še ni znan. Po navedbah ameriških medijev naj bi bil moški aktivist, ki se je zauzemal za neodvisnost Tibeta. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni težava, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz dobro opravljenega dela navaja pozitiven odziv, ki ga je prijel od ameriškega poslovneža Ilona Maska. V Kranju se danes začenja mladinski festival Teden mladih, ki obiskovalce vabi na raznovrsten dnevni in nočni glasbeni, športni in ustvarjalni program. Letošnji 31. festival prinaša 6 koncertov in dejavnosti, kot so turnir v odbojki na mivki, kviz, vezenje in poslikava vrečk, so sporočili iz kluba študentov Kranj. Precej jasno bo popoldne v notranjosti možno sploh. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bodo popoldne možne padavine. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme.
10: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Dragonja. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Vipavski hitri cesti med predoroma Barnica in Rebrnice 2 proti Razdrtemu. Regionalna cesta Gorni Dolič Vitanje je zaradi nesreče zaprta pri Srednjem Doliču.

0: Hočemo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Za piknik bo še čas, ura je 10:44. Če se je na kakšno vašo objavo slučajno z emojijem ali kako drugače odzval Elon Musk, to pomeni, da greste lahko kar domov. Emoji je namreč očiten dokaz, da delate ogromno, zelo dobro in da dosegate izjemne uspehe. Večina nas pa vendarle nima te sreče, da bi naše razdajanje opazili z Marsa, zato bomo kar ustrajali. Nadaljujemo takole.

0: Bliža se začetek dirke. V času največje kolesarske dirke po Franciji vam poslušalcem ponujamo tudi zgodovinske zgodbe povezane z dirko ali z mesti, ki jih bo karavana obiskala. Posebej slovesne so prve etape, ki se v zadnjih desetletjih velikokrat začnejo izven Francije. Četrtič v zadnjih petih letih se dirka po Franciji ne začenja na domačih tleh. Lani je bil Lille tisti, ki je poskrbel za začetek največje dirke na svetu, tokrat pa bo to Španija. Tretjič v zgodovini, prvič ta čast pripada Kataloniji oziroma njeni prestolnici Barceloni. To bo 26. primer, ko se tur ne bo začel na domačih tleh. Največkrat, šestkrat je kolesarje na najodmevnejšo dirko na svetu poslala Nizozemska, dvakrat pa Velika Britanija, kamor bomo pozornost usmerili v naslednjih minutah. Leto 2014 in Yorkshire še vedno velja za najboljši tako imenovani Grand Depart izven Francije v celotni zgodovini dirke. Grand Depart leta 2014 je bil tako izjemen, da je kolesarstvo v tistem obdobju na otoku postalo popularnejše kot angleška nogometna liga. Nadaljuje Luka Dolar.
1: Kdor je bil zraven leta 2014, hitro zna povedati, da še danes angleška pokrajina Yorkshire velja za najuspešnejši začetek dirke po Franciji. Najbrž ne samo, kar se tiče začetkov na tujem ozemlju, ampak kar na splošno. Ob cestah so se zbrale nepregledne množice navijačev. Na uvodnih dveh etapah po samem Yorkshireu se je ob trasi zbralo več kot 3,3 milijone gledalcev. Kako je uspelo zgodovinski pokrajini spisati takšno zgodbo Tour de France? V prvi vrsti so temu zagotovo potrovali zlati časi britanskega cestnega kolesarstva. Leta 2012 je Tour kot prvi Britanec namreč dobil Bradley Wiggins, leto kasneje ga je nasledil Chris Froome, oba člana takratne britanske zasedbe Sky, kjer je svojo pot začenjal tudi naš maser Marko Đalo.
2: Sigurno okrog hotela smo imeli zagrajeno vse skupaj, varnostnike, policaje 24/7, tako da naša ekipa je mogla recimo na treninge pred začetkom dirke, na treninge je mogla v policijskem spremstvu, ker je bilo toliko gledalcev, sicer ne, da bi bilo karkoli, da bi bili škodoželjni ali pa karkoli, ampak zaradi same mase, ker so hoteli pač videti Krisa Froomea, Wigginsa, ki ga žal na tistem turu ni bilo, ampak noro, res, množice, mislim, da tudi metra ob sami cesti, da tudi metra ni bilo prostega.
1: Vse se je začelo v Lidzu s prvo etapo v dolžini 190 km, druga je bila za 11 km daljša, dobil jo je kasnejši zmagovalec Italijan Vincenzo Nibali, tretja, dolga dobrih 155 km, pa je karavano že popeljala do Londona. Še danes si je težko predstavljati takšno množico navijačev ob celotni trasi, to so bili prizori, primerljivi z najbolj obiskanimi gorskimi etapami v Franciji. Eno izmed logističnih težav je Marko Đalo že omenil, bolj zapleten pa je bil sledeči ziv.
2: Tudi težava za same kolesarje med samo etapo, ker tudi na malo potrebo niso mogli iti, ker je bilo toliko ljudi in je kazan, pa tudi ni lih fino upravljati potrebo med ljudmi.
1: Morda je zaradi tega, kakšen kolesar spil ali pojedel malce manj med samimi etapami, so pa organizatori dodatno poskrbeli za same okrepne postaje.
2: To so ugradili tistih 100 metrov, da smo se vse ekipe, da smo se stlačile na tistem delu, ampak je bilo kar stresno. No. Spet množice ljudi so se nekako prebili do nas in vsak je pač želel videti, kaj imamo v tistih vrečkah, hoteli so bidone, vse, kakšne spominke. In po en stran super, neko super doživetje, ampak zdaj po vseh teh letih pa ne bi šel reč enkrat čez to.
1: Besede Marka Đala, za katerim je že več kot 33 tedenskih kolesarskih preizkušenj, imajo seveda svojo težo. Zraven je bil tudi na velikem začetku dirke po Franciji pred 4 leti, ko smo Slovenci za voljo naših zlatih časov kolesarstva verjetno precej bolj množično in podrobno spremljali sam Tour de France. Danska je leta 2022 s Kebenhavnom prav tako zablestela v polnem sijaju.
2: Na Danskem je bilo tudi kar ogromna množica in lahko bi se Kopenhagen primerjal z Yorkshirem, ampak mislim, da je bilo v Yorkshiru krat dva.
1: Grand Depart v Yorkshiru je povzročil pravi kolesarski razcvet v severni Angliji. Razvila se je dirka po omenjeni angleški pokrajini, sicer štiriletnim rokom trajanja. Pričakovano se je povečalo število rekreativnih kolesarjev. Velika Britanija je tudi zato dobila organizacijo cestnega svetovnega prvenstva leta 2019. Zagotovo pa je Yorkshire 2014 postavil standard za vse prihodnje velike začetke dirke po Franciji.
2: Glede na to, da se je takrat nekako začelo razvijati kolesarstvo v Britaniji, je bil ta štart v Yorkshiru še nek... Še neka dodatna odskočna deska, da je pač kolesarstvo postalo v nekem obdobju celo številka ena med samimi športi. Prehiteli so recimo Premier Ligo, kar vemo, da je prava redkost v svetu športa in sigurno, da tudi domači kolesarji, Britanci so bili navdušeni, presenečeni in sigurno jim bo to ostalo v spominu do konca življenja.
1: Ideja o Yorkshiru se je porodila leta 2012, ko je direktor turistične organizacije predstavil strategijo, ki ni bila podprta s finančnimi argumenti, ampak z obljubo, da bomo videli najboljše navijače ob trasi. Decembra istega leta je ASO, organizator tura, potrdil Leeds kot glavno mesto in začela se je ogromna mobilizacija celotne regije. Yorkshire pa se je praktično spremenil v francosko kolesarsko pokrajino. Yorkshire efekt v britanskem športu pomeni, da velik športni dogodek preseže običajni športni okvir in postane regionalno gibanje. Danes, ko se Velika Britanija že pripravlja na Grand Depart 2027, ki ga bo gostil Edinburgh, pa organizatorji Yorkshire 2014 še vedno uporabljajo kot zlati standard, ki ga želijo doseči in celo preseči.
0: Tudi z izpostavljanjem kakšne zgodbe iz preteklosti se pripravljamo na začetek letošnje izvedbe dirke po Franciji. Luka Dolar je bil tole.

Jet Black Diamonds so bili tole na valu 202 vlak, zdaj le na kolo na kratko, potem pa nekoliko daljše še druženje s kolesom čez nekaj minut. Ob začetku dirke po Franciji organizatorje in kolesarje skrbi tudi vročina. Jutri začnejo 3300 km dolgo tritedensko avanturo, že na uvodnih etapah pa bi lahko temperatura krepko presegla 40 stopinj Celzija. Omenjajo se ideje o zgodnejših začetkih etap, prilagajajo se s tem, da kolesarjem omogočajo pitje na celotni trasi, tudi hlajenje s pijačami in ledom, ki ga dostavljajo z motorji med samo etapo, ampak pod črto pa je očitno dirka tudi oziroma predvsem biznis in logistični kolos, ki se prilagaja teže kot kolesari. Ne smemo pozabiti, da je za potrebe trase tura angažiranih več kot 28 tisoč policistov, pripadnikov reševalnih služb in žandarjev, je dejal direktor dirke Christian Prudhomme. To niso zadeve, ki jih urediš v zadnjem trenutku etapi, lahko oduzamemo nekaj kilometrov ali pa začnemo pol ure prej, a to ne bo prineslo bistvene razlike, še pravi predstavnik organizatorjev, kakor pišejo na slovenski tiskovni agenciji. 11 in 7 je zdajle, po naslednji v poslušanje ponudimo del epizode podcasta, kolesarskega podcasta Vala 202, Tour 202 pred jutrišnjim začetkom tritedenske dirke.

0: Kakor omenjeno, večkrat že v tem petkovem dopoldnevu na valu 202 se jutri začne kolesarska dirka po Franciji, tako kot v zadnjih 4 letih, pa bo tudi letos lahko vaš vsakodnevni spremljevalec dirke vseh dirk podcast Tour 202. Naša ekipa ga bo snemala po vsaki etapi, sveža epizoda bo na voljo pozno zvečer, uvodno pred začetkom letošnje preizkušnje pa že lahko slišite na naši spletni strani in pri ponudnikih podcastov. Tadej Pogačar je znova izrazit favorit, če bo letos spet zmagal, bo izenačil rekord četverice, ki je Tour doslej petkrat dobila. Pogačar je letos v odlični formi, gosta najnovejše epizode podcasta, radijski reporter Igor Tominec in televizijski David Črmel pa menita, da ima Tadej tudi letos ob sebi najboljšo ekipo.
1: Mislim, da ja. Mislim, da tudi kar so pokazali sicer na zadnjih dirkah, pa po drugi strani Isak Del Toro na nekdanji dirki po Dofineji. Že sam Del Toro je lahko v sponih tako zelo močan, da morda ne bo mogel skoraj da nihče slediti, ko bo on opravil svoje delo, če sedaj malce pogledamo naprej, ampak zagotovo ima več kot dovolj močno ekipo, da bi imeli vse pod nadzorom. Seveda nikoli pa ne veš, kaj se lahko zgodi, ampak zdi se mi, da so zares tisti pravi in za te ravninske etape, ki jih ne bo malo, te pa razgibane, potem, ko se enkrat poslovijo od tiste edine prave pirenejske preizkušnje, potem bo kar en kup takih ravninskih in tudi tam, recimo, bodo te veliki kolesari prišli zelo prav, Poli Tvermirši, tako. Mislim, da je ekipa tista prava.
2: Torej glavni konkurent Tadeja Pogačarja, Jonas Vingegaard, pa je izgubil Igor, zelo pomembnega pomočnika v Avtu Van Aertu, ki se zdi, ker je tako vse stranski, ker je lahko koristen tako v hribih, kot na ravnini, kot ja, še marsikje, da on je pa tisti, ki ga težko kdorkoli nadomesti v moštvu, ne?
3: Ja, Van Aert je, kot se je nekoč izrazil Primož Roglič, pol človek, pol stroj in veliko je naredil Van Aert za ekipe, zlasti na Tour de France. Poleg tega, da je seveda imel vedno tudi do neke mere svoje apetite. Če so znali v Vismi zadovoljiti njegove apetite s tem, da je lahko potegnil do kakšne etapne zmage, potem je bil to najbolj hvaležen kolesar, ki je pomagal do zmag Jonasu ničkolikokrat, spomnim se tiste etape na Tlakovcih, takrat, ko je Primož Roglič padel, pa takrat, ko je tudi Jonas že zaostajal krepko v etapi za Pogačarjem. Dobesedno ga je Van Aert v tisti etapi potegnil skoraj da nazaj do Pogačarja in poskrbel za minimalno izgubo, da ni že tisti dan bil Tour odločen. Pa lanske etape se spomnim, kako je na Giro potegnil jajca do zmage. Van Aert je res pomemben člen v tej ekipi in njegova odsotnost se bo poznala. Ampak tako pač je v kolesarstvu, nikoli ni 100% možno sestaviti ekipe, vedno ima nekdo zdravstvene težave, poškodbe in tako naprej. In na koncu bodo odločali seveda v gorah favoriti med sabo, Tadej proti Jonasu, s tem, da letos se lahko zgodi, da na koncu, ko jih bo izredno malo še ostalo, da bo Isak Del Toro zraven in to bi pa lahko bila tista pika na i, tista dodatna točka, ki bo Pogačarju pomagala. Konec koncev lahko tudi taktično razmišljajo, kaj v tem slogu, če bo res močen Del Toro na letošnjem turu, da ga pošlejo v kakšno proti napadalno akcijo, skratka, zelo veliko taktičnih možnosti se odpira, kadar imaš poleg prvega kolesarja sveta še enega tako izredno močnega zraven za tega super pomočnika.
2: Ravno to vlogo je velikokrat Wout van Aert prevzel v zadnjih letih. Kako se sploh lotiti Tadeja Pogačarja v letih? Kako se sploh lotiti Tadeja Pogačarja, če bi bila v vlogi športnih direktorjev

0: zato, da poskušaš izkoristiti traso, ki ti ponuja različne scenarije. In mislim, da letošnja trasa ne ponuja tega, kar je ponujala lanska in kar so želeli pri Vismi izkoristiti z vsem napadanjem od prvega dne. Konec koncev so poskrbeli za zelo težko dirkanje in mnogi kolesari so potem davek plačali v zadnjem tednu. Mislim, da prav tudi zaradi tega začetnega uvodnega načina dirkanja. Letos je drugače. Začne se vse skupaj z ekipnim kronometrom, ki bo postavil nek vrstni red, neka razmerja se bodo pokazala, kakorkoli. Potem druga etapa, oziroma prva po ekipnem kronometru je v zaključku zelo težka, zelo taka, morda bi lahko zaključek tistega klanca Montjuic primerjali celo s kakšnim tem klancem iz valonske puščice Mur-de-Uy. Tako da je zelo, zelo zahtevna stvar, ampak mislim, da vseeno, vse skupaj blizu smo Pirenejem, vse skupaj ne ponuja tiste priložnosti za neke, ne vem, vožnje ali selekcijo na veter in vse skupaj. Morda se motim in se vse spremeni, ampak mislim, da Visma bo tokrat bolj čakala, kot pa je lani in tudi zato, ker najtežje etape tokrat zares prihajajo v zadnjem tednu, prav v zadnjih dneh. Mislim, da tale sobotna tik pred koncem je sploh ena izmed težjih v zadnjih letih in zato bo marsikdo poskušal ostati blizu. Seveda vprašal si, kako se soočiti, kako se spopasti s Tadejem. Mislim, da pravega odgovora nihče nima. Mislim, da mu kar vsi priznavajo, da je ne samo trenutno najboljši, vedno več se jih strinja, da je najboljši kolesar v zgodovini in zagotovo eden izmed najboljših športnikov vseh časov. Tako da, kako se spopasti, čakati na, ne vem, če lahko rečemo napako, ampak grdo rečeno, ampak na nesrečo. Drugače pa čakati in morda tudi on doživi kakšen slab dan oziroma ko pokaže slabosti. V zadnjih dveh letih jih ni. To je pa to.
1: Ja, Luka, če se navežem na tvoj osnovni šport, bi rekel, to je nekako tako, kot bi Avstrijce spraševal, kako se spopasti s Španijo. Če je tako superiorna reprezentanca, je res težko pripraviti taktični načrt.
2: Slišali ste napovedno epizodo podcasta Tour 202 pred začetkom letošnje kolesarske dirke po Franciji. Z Igorjem Tomincem in Davidom Črmeljem se pogovarja voditelj Luka Petrič. Etape lahko uživo spremljate na televiziji Slovenija. Zgodbe in zanimivosti bodo na Valu 202 in na MMC, torej na spletni strani rtvslo.si. V podcastu Tour 202 pa lahko sodelujete tudi sami. Če imate kakšno vprašanje za naše goste, lahko pišete na tour202@rtvslo.si. Tisti, ki boste postavili najzanimivejša vprašanja, boste dobili majico našega kolesarskega podcasta, ki bo prišla še kako prav ob teh temperaturah in ob spremljanju dirke po Franciji.

Nekaj glasbe v zadnjih 6 minutah, za katero si mislim, da bi se lahko znašla tudi v ušesih Eminemovsko samo svojega Tadeja Pogačarja. S kolesarjenjem in pripravami na dirko po Franciji zaenkrat zaključujemo. V nadaljevanju tega petkovega dopoldneva zaenkrat še boste lahko pri nas slišali novice čez dobre 4 minute. Bliža se tudi 18. vzporednik. Danes z Mojco Širok.

0: Novice.
1: V Francii v dneh vročinskega vala več kot 2000 presežnih smrti. V Kranjski Gori se bo začel otroški filmski festival Kekac.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. V Iranu se danes začenjajo žalne slovesnosti v spomin na pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ki je bil bit 28. februarja na začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran. Danes se bodo pokojnemu v Teheranu poklonili tuji voditelji, različne slovesnosti po državi pa bodo trajale do četrtkove.

Svojega pogreba. V Franciji so v dneh junijskega vročinskega vala našteli 2025 presežnih smrti, so sporočili s tamkajšnjega ministrstva za zdravje. Po pričakovanjih bi jih lahko bilo še več. Po njihovih podatkih je bilo največ presežnih smrti med starejšimi od 45 let. V regiji Balučistan na jugu Pakistana je umrlo najmanj 40 ljudi, najmanj 8 je poškodovanih, potem ko je avtobus zgrmil v prepad ob cesti. Namenjen je bil v prestolnico Islamabad, so še sporočile oblasti. Preiskava

0: filmov, otroške delavnice, šolo filma ter pogovore o otroški filmski kulturi in produkciji. Precej jasno bo popoldne v notranjosti države možno sploh. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bodo popoldne možne padavine. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme.
1: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos. Gost promet zastoji je na cestah Lesce Bled in Šmarje Dragonja.

0: Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

Plus minus za nekatere, večinoma plus. Nesmiselno je, da ZDA vztrajajo v enostranskem odnosu z zvezo NATO, je pred bližajočim se vrhom zavezništva v Ankari sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Zavezništvo ne pomaga ZDA, odnos ni vzajemen, poudarja. Kakor še povzema Slovenska tiskovna agencija, je Trump ob tem objavil še graf s podatki o višini obrambnih izdatkov nekaterih članic NATO, ki kaže, da ZDA za obrambo namenijo bistveno več kot ostale države. Kako si Trump predstavlja vzajemnost, pa najbolj nazorno kažejo ta teden izpostavljeni podatki, da je s svojimi usporednimi posli Donald Trump lani v času tega predsedniškega mandata torej zaslužil 1,9 milijarde evrov, od tega s kriptovalutami 1,2 milijarde evrov. To je izjemen skok v primerjavi z letom pred mandatom. Zaslužil pa je tudi zahvaljujoč investicijam iz zalivskih držav, s katerimi je usporedno sklepal zanje ugodne državne sporazume. Ne korupcija, vzajemnost. Še ena za slovar sodobnega jezika. Vzajemnost, ne korupcija. Še malo pa bo to itak že fair play.

Bližamo se 12. takrat na valu 202, ob petkih na sporedu 18. Vzporednik, današnja sogovornica bo Mojca Širok z Lampeduze, otok bo obiskal papež Leon 14. 4. julija, da ameriški papež med številne migrante prihaja na obletnico ustanovitve ZDA in v času, ko države Evropske unije zaostrujejo migracijsko zakonodajo, najbrž ni naključje. Tudi ob tem v pogovoru z dopisnico RTV Slovenija.

0: 18. Vzpored.
1: Danes z Mojco Širok, vendar ne iz Rima, temveč z Lampeduze in to z razlogom. Več o tem v naslednjih minutah. Najprej pa Mojca, lepo pozdravljena.
2: Živjo, dober dan.
1: Hvala že naprej za sodelovanje v 18. usporedniku na valu 202. Večkrat si že poročala z Lampeduze, kar so lahko slišali v preteklosti tudi naši poslušalci in v tej oddaji in v informativnih oddajah Radija Slovenija. Dobro poznaš migracijsko tematiko in tragiko. Kdaj si bila na otoku prvič in kako drugače je tam danes, zdaj? Kaj vse se je spremenilo?
2: No, res je, glede te migracijske tematike v Italiji, se v bistvu mi po vseh teh letih zdi, kot bi se vrtela v neki časovni centrifugi, ker ves čas se nekaj mrzlično dogaja, ukrepi, proti ukrepi, ko pa se hrup poleže, ugotoviš, da vse ostaja isto. Ne? Spremembe sicer so, nekatere na bolje, recimo sprejem ljudi, ki pridejo v Italijo po morju, je zdaj veliko bolj človeški. No, razmere, v katerih jih obravnavajo, če uporabim ta izraz, vsaj puščajo, no, dajajo ljudem neko osnovno človeško dostojanstvo. Recimo najbolj očitna sprememba na Lampeduzi, ki sem jo ugotovila včeraj, je ta, da sprejemni center za identifikacijo ljudi od leta 2023 ne vodi več represivne sile, se pravi policija ali vojska, pač pa italijanski rdeči križ. In včeraj sem govorila z direktorjem, kar je že sama po sebi velika sprememba, ker ga prej ni bilo odgovornega v centru, ki bi govoril z mediji, pa tudi vedel nisi, kdo sploh je odgovorni, ne? Ker je bil odgovoren samo ta anonimni hladni obraz države. No, potem sem dobila dovoljenje, da greva snemalcem center posnet, kar je bilo prej ravno tako nepredstavljivo in novinarje so nas odganjali že na začetku te kakšnih 100 metrov dolge prašne ceste, ki vodi do vhoda v strukturo. Druga novost je pa ta, da na Lampeduzi, se pravi otoku, ki živi pretežno od ribištva in od turizma, migrantov ne vidiš nikjer. Ne. Včeraj je mi eden od intervjuvancev rekel, da imajo prebivalci Lampeduze več možnosti, da migranta vidijo na televiziji, kot pa na ulici svojega mesta. No in zdaj drugi del tvojega vprašanja bom odgovorila. Prvič sem bila na otoku leta 2002. Ne? In ko sem bila takrat tam, so bili ljudje, ki so prišli čez to nevarno morsko pot in preživeli, zaprti v ugrajenem prostoru na prostem, na letališču, na soncu, obdani z mrežasto ograjo, ki je imela bodečo žico na vrhu. Ne? In danes se v bistvu pravim, zakaj jih prebivalci ne vidijo, ker so kot v nekem nevidnem tunelu, ne? Z tega pomola Favaloro, kjer jih izkrcajo z ladje obalne straže, ki so jih pač rešile na morju in kjer opravijo prve preglede, gredo na avtobuse od tam v center, kjer ostanejo največ 24 ur, potem na avtobus, na ladjo in na Sicilijo.
1: Četrt stoletja, ne? Skoraj da, ne? Skoraj
2: da.
1: Pardon, skoraj, naj poudarim skoraj, je vendar ne kar dolgo obdobje. Ampak dejansko tudi že prej, ne, so se Italijani seveda soočali z migracijami. Kako uspešna oziroma neuspešna je italijanska družba bila in je pri vključevanju? Sploh glede na, da nimo lastno zgodovino, ne, množičnega izseljevanja v iskanju boljšega življenja.
2: Mislim, to se pozna, to definitivno je v DNK-ju italijanskega naroda. Italijani so izjemno odprti ljudje in dejansko je treba ločiti politiko od širše družbe, katoliške, protestantske, laične, človekoljubne organizacije po vsej državi so močno vpete v prostovoljno delo in vse vrste pomoči. Recimo, če ostaneva pri Lampeduzi in migracijah, ko se je septembra 2023 tukaj zgodil ta zadnji veliki val, je celo mesto pomagalo in dalo vse od sebe. In poleg tega treba vedeti tudi, da bi se italijanska ekonomija, kot če marsikatera druga v Evropi, brez priseljencev dobesedno sesula. In kdor danes govori o remigraciji, torej deportaciji priseljencev, je nekdo, ki pač namerno in nesramno zavaja. Zdaj pa, če govorimo o politiki, so nijanse včasih komaj vidne, ker v Italiji, na primer, so najostrejše ukrepe proti nezakonitemu priseljevanju in omejevanju preseljevanja nasploh sprejele levosredinske vlade. Desničarske vlade, ki jim običajno prepisujemo ostre protimigracijske ukrepe, so imele pač potem zgolj tlakovano pot.
1: Zdaj, omenila si, ne, da je treba razlikovati med denimo odnosom večine prebivalstva, pa med politikami, ki se sprejemajo pod temi in drugimi vladami. Zdaj, kakor kaže s sprejemanjem zaostrene evropske migracijske zakonodaje, so na nek način, no, se mi zdi, tudi Italijani orali ledino z vzpostavljanjem centrov za vračanje migrantov v tretjih državah, kar zdi se, ne, bi lahko postala normalizirana praksa. Kaj nam pa lahko, na primer, italijanska izkušnja pove o takšnih in podobnih praksah? Kaj pomenijo te prakse za migrante? Kaj z vidika človekovih pravic? Kaj za netenje nestrpnosti v družbi in tako naprej?
2: Lej, glede na to, da sva že omenila to dolgo obdobje, skoraj četrt stoletja, in glede na to, da sem že dvakrat zapustila Italijo kot dopisnica, misleč, da se nikoli več ne vrnem, ne, zdaj sem pa že tretjič tu, si bom vzela to pravico, da mirno rečem, da so danes drugi časi. Namreč družba se je spremenila. Tega ne more nihče zanikati. Ljudje smo se spremenili. Spremenili smo se kot skupnost. Jaz se spomnim leta, ko je pokojni Silvio Berlusconi med letoma 2008 in 2010, ne, s takratnim libijskim voditeljem Gaddafijem sklepal sporazume o zavračanju beguncev na morju, je bila vsa Italija na nogah. Od italijanske škofovske konference naprej so vsi po vrsti obsodili ta ukrep. In Berlusconi je bil prisiljen narediti korak nazaj. Danes pa, kot si povedal, ne le, da ima Italija sporazum z Libijo, ima ga tudi s Tunizijo in v Albaniji gradi centre, ki jih financira. Zanje je za obdobje 5 let namenila več kot 7 milijonov evrov. In tam bodo nameščali ljudi, ki jih italijanske vojaške ladje prestrežejo na morju. In bila sem še dopisnica v Bruslju, ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ta ukrep pozdravila kot inovativno rešitev.
1: Hvala za ta opomnik o tem, kako zelo so se časi spremenili, ne? In v teh časih na Lampeduzo prihaja papež Leon XIV. Predstavljam si, da ni naključje, da ameriški papež prihaja na dan ameriške neodvisnosti, torej 4. julija na Lampeduzo.
2: Lej, prvi papež iz porodu iz ZDA. 250-letnica. Mislim, tu ne samo, da ni naključje, to je jasno politično sporočilo in ne samo ZDA in tudi pri ZDA in migracijski politiki predsednika Trumpa, ampak tudi Evropski uniji. Pač, da gre tle v neko luknjo, ki je bliže Afriki kot celinski ta Evropi in ne v svojo domovino ob takem velikem prazniku. Ne? Ampak to zgleda je papež, ki ni nekdo, ki bi delal korake nazaj. Ne? Vse do zdaj jih ni in tudi v napadih ameriškega predsednika na osebno in na njegove obsodbe, vojne in obroževanje, pač še trznil ni. Ne? A veš, takrat, ko ga je predsednik Trump ostro napadal, češ da podpira Iran, je pač ta svoja sporočila, za katere je rekel, da zgolj navaja evangelij, samo še ukrepil.
1: Utegne torej koga ujeziti, tudi ta obisk si predstavljam, ne? Je pa papež nedolgo nazaj izdal okrožnico, vsebinsko zanimivo, tehtno, veličastno človeštvo, v kateri se temeljito dotika tudi razdelitve bogatstva, pa pasti umetne inteligence, vojn, človekovih pravic in tako naprej. Kakšno bo papeževo sporočilo o migracijah?
2: Če strnem, da mora vsakršna migracijska politika temeljiti na spoštovanju človeškega dostojanstva. Se pravi, ok zavračanje, ok omejevanje, v redu, vsaka država ima svoje potrebe, ampak v središču mora biti človek in njegovo dostojanstvo. To je, mislim, da nakratko vse, kar je doslej govoril o tem. Zdaj pa kakšne besede bo uporabil, bomo pa še videli. Ne? Ker doslej jih je bilo ene par kar močnih. Ne? V Španiji, na primer, je Sredozemlje in Atlantik imenoval pokopališča brez grobov, tihotapce po šasti, ki jih čaka peku. No to ve, po mojem mnenju, kar lepo besedno zvezo, globalizacija brez brižnosti, pa je podedoval od papeža Frančiška.
1: Mojca, še eno, morda nekoli, mislim, tehnično, no, ampak vendar, da si bomo znali predstavljati, papež torej jutri pride na Lampeduzo, kako bo videti ta njegov obisk?
2: Bliskovit. To bo, mislim, da bo manj kot 6 ur. Ne? Zjutraj ob 7:15 leti iz rimskega letališča Ciampino, pristane na Lampeduzi nekaj po 8 uri, najprej gre na pokopališče. Jaz sem bila tam včeraj, sem to tudi snemala, ne? Del tega pokopališča je križi brez imen, samo številke, leseni narejeni iz ostankov teh bark, skratka trupla ljudi, ki so jih pobrali na morju. Se pravi, najprej se bo tam ustavil, potem gre na tako imenovana vrata v Evropo, ta spomenik na špici, eni od špic otoka, kjer se bo pač poklonil v spominu umrlim in tako naprej. No in nazadnje gre na ta preomenjeni Molo Favarolo, kjer bo Vrgo, mislim, da tam položil venec v morje in tudi blagoslovil neko tablo, ki so jo na otoku namestili po obisku papeža Frančiška. In potem ob 10.30 maša, tukaj, v centru, čisto tukaj čez cesto, kjer se zdaj nahajam na nogometnem igrišču in mislim, da 12.45 po programu že leti nazaj v Rim.
1: Mojca, dolga leta zelo podrobno spremljaš ne samo tistih najbolj odmevnih seveda novic v Italiji, ampak dogajanje v italijanski družbi zelo poglobljeno, natančno in tudi seveda, kaj počno, kaj so počeli vseh teh letih papeži, pa bi za konec takole še vprašal, res da si nekdaj o tem že povedal, ampak vseeno, neka taka tvoja ocena oziroma vtis, videnje, kako po razburkanem morju tega sodobnega sveta pluje aktualni papež. Ena od novic, na primer, ki je tudi, se mi zdi, kar zaokrožila pri nas v tem tednu, so ti uporniški, ultrakonzervativni škofje, ta bratovščina v Švici. Skratka, kako pluje, kako se znajde aktualni papež po tvojem?
2: Ne, sem se nasmehala, ker uporabljava te morske metafore.
1: Ja,
2: pluje, vesla. No, zdaj bom te vzela za besedo. Skratka, Benedikt 16., ne, ko je odstopil, je v tem svojem nagovoru, ne, ob odstopu rekel, da nima več moči, da bi krmaril Petrovo barko. Da za to gre. Zdaj pa, če pa Leon že tudi pluje, ne, potem bi rekla, da ta odločitev, ki si jo omenil v zvezi s temi lefebrijanci, pomeni, da trdno drži krmilo barke v rokah. Ne? Pomeni, da ga ni strah sprejemati težkih odločitev. Je sicer lani, ko je bil zvoljen na umestitveni maši, napovedal, obljubil, recimo, ne, da cerkve ne bo vodil, kot avtokrat pač tega itak danes več ne more. Ne? Ampak zgleda, da ko je treba udariti po mizi, lahko tudi on, ki je sicer na pogled vas tak mil in plah in zadržan, stori brez težav in z res trdo roko. Ne? Je pa tudi res to, ne? Veš, lefebrijanci so trnu peti že tretjemu pa ne. 1, 2, 3, 4. Papežu po vrsti. In to je pač ta skupnost, kot vemo, ki zavrača reformo drugega Vatikanskega koncila, ostaja zvesta najbolj tradicionalističnim načelom cerkve in tudi liturgije, ne, bogoslužja med drugim maševanju v latinščini. Papež Pavel Janez II. Jih je leta 88, torej ustanovitelja Marcela Lefebvre, izključil iz cerkve, potem ko je brez soglasja posvetil štiri škofe. In jaz sem bila tudi dopisnica v Rimu leta 2009, ko je Benedikt 16. to odločitev preklical, ne, po milosti v te štiri škofe, med njimi tudi britanskega Richarda Williamsona, ki je bil kar tak, bi rekla, zelo jasen zanikovalec holokausta. No in to je takrat sprožilo val kritik, ampak kot vidiš, ne, vratuščina gre naprej in očitno ima svojo agendo.
1: In glede na to, kaj si povedala, dejansko nič kaj radikalna odločitev aktualnega papeža, ne?
2: Mislim, da res nema druge izbere. Ne? Sej, dan preden so oni posvetili te škofe, je napisal to odprto pismo, v katerih jih v bratski ljubezni na iskreno, ponižno prosi, ne, in vendar ne storijo tega. Ne? In mi, vatikanski novinarji, akreditirani v Vatikanu, no, imamo en tak skupno klepetalnico na omrežju WhatsApp in so iz Švice poročali, črni oblaki se zbirajo, tik pred začetkom bogoslužja se bo krepko vlilo in potem so bili komentari šiba božja, šiba božja, šiba božja, tako.
1: Morda pa je vse to res.
2: Ja, ne veva, veš.
1: Mojca Širok, najlepša hvala za vse tele poglobljene informacije, za poročilo s terena na Lampeduzi si v pričakovanju naslednjih poročanj, tudi v informativnih seveda oddajah Radija Televizije Slovenija. Te pozdravljam in želim seveda uspešno delo.
2: Lep pozdrav tudi tebi in vsemu Sloveniji.
1: Srečno.

New York je lahko tudi mesto neskončno dolgih objemov, 3 minute in pol, kolikor traja naslednja, ni neskončno dolgo, ni pa malo.

duše in sem si pustil. Pisma si pisat, govorit anekdote. Mori gledat vse do poroke. Smejat na glase, držat glasbe. Žoglirat stavke te note. Nov do jedra, površnosti dosno. Tihat na rebra, dojet prostor, volja vedra. Zvezdan se smer.

0: Novice.
1: Brezposelnost v Sloveniji vnovič rekordno nizka. Muzej novejše zgodovine Maribor z razstavo o sladoledarni Lastovka.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Konec junija je bilo v Sloveniji registriranih 42.245 brezposelnih, kar je 1,9 odstotka manj kot maja in 0,4 odstotka manj kot junija lani. To je najmanjše število brezposelnih po letu 1990, so sporočili Zavoda za zaposlovanje. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. Celotna skupina bo o tem predvidoma glasovala v sredo. Poslanske skupine koalicije in stranke Resnica so zahtevale sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance o neodgovornem upravljanju javnih financ v času prejšnje vlade. Med drugim predlagajo, da bi vlada v pol leta opravila revizijo porabe javnega denarja svoje predhodnice v času, ko je ta upravljala tekoče posle. V preiskavi nedavne eksplozije v Monaku, v kateri so bili ranjeni trije ljudje, so identificirali osumljenko, je včeraj sporočilo monaško tožilstvo. Po njihovih navedbah je ukrajinska državljanka, ki živi v Nemčiji. Ko so dodali, so izdali nalog za aretacijo, razpisali bodo tudi Interpolovo tiralico. Domnevajo še, da je storilcev več. Med ranjenimi je ukrajinski oligarh Vadimir Molajev, ki je zaradi poslovanja na zasedenem Krimu tarča sankcij Kijeva. Muzej novejše zgodovine Maribor bo danes v Trafiki, muzeju za enega ob glavnem mostu, odprl razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba mariborske Lastovke. Pripravili so jo 50-letnici delovanja znamenite sladoledarne Lastovka. Razstava bo na ogled vse poletje, so sporočili iz muzeja. Precej jasno bo popoldne v notranjosti možno sploh. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v nedeljo se bo delno pooblačilo, v hribovitem svetu bodo popoldne možne padavine. V ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni, prav tako v obe smeri, tudi tam se čas vožnje podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med razcepom Gabrk in Senožečami. Gost promet zastoj je na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Dragonja.

papež prihaja jutri na italijanski otok Lampedusa, tudi o tem sva se pogovarjala z Mojco Širok, dopisnico Radija Televizije Slovenija, ki je v tem trenutku na Lampeduzi. 18. vzporednik, kmalu najdete aktualno epizodo, namreč tudi na val202.si.

Nogomet je že kar nekaj časa in še nekaj časa bo relativno pomembna tema. Julian Nagelsmann je odstopil z položaja selektorja nemške nogometne reprezentance, potem ko so Nemci svoje nastope na svetovnem prvenstvu prezgodaj končali po porazu proti Paragvaju. Tudi o nogometu vas bomo še naprej obveščali na valu 202, v zgodnjem popoldnevu pa vas bomo predvsem prosili za pomoč pri izbiri popevke tedna. Nataša Štefe vas bo kmalu pozdravila, svoja položaja pa začasno zapuščava glas. Glasbeni urednik Gašper Turk in najcijemec. Prijetno petkovo popoldne želim.

0: Poletje je najlepše na morju.
1: Adria Ankaran Resort, oaza družinske zabave in morskih doživitij.
0: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
0: Že 30 let.
3: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
4: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
3: Spakirajmo, gremo!
4: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. rogla.eu.

No, pa imamo potrditev. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo izključitev Branka Grimsa iz skupine. Težko se je temu smejati, ampak se da. Dobrodošli še v prvem julijskem petkovem popoldnevu. Dobar dan.

3. julij 2026 pa še kar ni razrešeno, ali upamo, ker smo ljudje, ali smo ljudje, ker upamo. Je pa upanje v aktualnih časih kar resno delo, nikakor ne pride samo od sebe. Delajmo torej na upanju in glejmo naprej.

Norcev čas in projekt Peron nastal na preseku skupin Oktober in Midva. Z vami na Valu 202 to popovdne držimo Jernej Pogačnik za mešalno mizo, jaz sem Nataša Štefe, Andrej Karolin nam je izbral muziko in tudi 6 predlogov za novi popevki tedna. Domače vam predstavim kmalu, prej na pomoč pokličemo Elvisa. Dire Straits so tole.

Mark Knopfler na kitari in Dire Straits iz 90-ih, to je že več kot 30 let nazaj, kar vemo, saj smo praznovali 35. letnico države pred dobrim tednom. V nadaljevanju pa pri nas tri domače skladbe iz letošnjega leta, skupno jim je, da so domači predlogi za popevko tedna. Prvi doma bo Tomaš Marič, aka Tomas Marč, ki je po nekaj letih našel pevko za pesem Vse o nama. Pevka je Flora Ema Lotrič, krajše Flora, in našel jo je tudi prek svojega zobozdravnika. Zato pa torej Flora in Tomas Marč Dentist Collective. Vse o nama. Prvi domači.

jasni. Prvi domači predlog torej vse o nama, drugi pa so kranjski mašarik z Mašo Bogataj na čelu. Po nekaj mesečnem premoru so sredi junija izdali singel Von po tistem lepem. Mašarik.

Maša Rik in zadnji singel Vom po tistem lepem, ker sled ljubezni ostaja, ne glede na to, koliko ta traja. Še tretji domači pa bo bolj alter ljubljanski dvojec Njot, črpa oziroma izhaja nekako iz gledaliških projektov, že tam v 90-ih sta začela delovati, črpa pa tudi iz literature, vsaj njun peti singel z naslovom Scarlet Letter.

Njout in Scarlet Letter, navdihnjen tudi z romanom Škarlatno znamenje. Torej, če povzamem, doma so Njout, Scarlet Letter pa Mašarik, Vom po tistem lepem, pa Flora in Thomas March Collective, vse o nama. Za vse tri domače s tremi tujimi lahko glasujete v spletni anketi na val202.si, po 14.30 pa se slišimo v živo, pa če ste na morju ali doma, da imate le telefon blizu. Več o tujih predlogih, kmalo po novicah, ki bodo pri nas že prav kmalo. Do tja gremo z Džoko.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Novice. Rekordno nizko število brezposelnih. Predobravnavni narok v zadevi Fotopap se bo nadaljeval avgusta.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Naša država je imela prejšnji mesec najnižje število prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje v 35-letni zgodovini, in sicer 42.245. Zmanjševanje števila brezposelnih se nadaljuje že peti mesec zapored. S pomankanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v minulega pol leta spoprijemala skoraj polovica delodajalcev, generalna direktorica zavoda Greta Metka Barboš-Krbinc.
3: Kje je najbolj izrazita problematika pomanjkanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. Delodajalci iščejo kandidate in tudi pričakujejo težave pri tem.
1: Pogajanja s sedmimi interventnimi radiologi z Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpovedi, so danes dobila epilog s podpisom novih pogodb po zaposlitvi. Kot so sporočili iz bolnišnice, so ugodili vsem njihovim zahtevam. Vsebino dogovora bodo predstavili v ponedeljek. Francija, Nizozemska in Belgija so med junijskim vročinskim valom skupno naštele več kot 3700 presežnih smrti. Oblasti opozarjajo, da bi bilo število lahko še višje. Evropo naj bi po napovedih vremenoslovcev v prihodnjih dneh zajel nov val ekstremnih temperatur, ki na Pirenejskem polotoku že presegajo 40 stopinj Celzija, lahko pa bi se povzpele tudi do 47 stopinj. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Ogenj je po navedbah gasilcev doslej uničil približno 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Predobravnavnega naroka v zadevi Fotopap, ki je danes potekal na Ljubljanskem okrožnem sodišču, se je Dušan Smode, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, udeležil po videopovezavi. Njegov zagovornik Miloš Zarič je bil po naroku, ki je trajal približno uro, skop z besedami.
4: Zdaj, edina izjava, ki jo lahko podam, je to, da predobravnavni narok ni iz procesnih razlogov končan in se nadaljuje.
1: Narok se bo nadaljeval prihodnji mesec, Smode je doslej zanikal očitke. Nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo jasno, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo. V hribovitem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo oblačno, mogoče bodo plohe ali nevihte.
5: Sledijo pa še podatki o prometu. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt pospeševalno zaviralni pas pred priključkom Nove Jarše proti Štajerski. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na cesti Hoče-Pesnica med priključkom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del je zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti.

0: RTVSLOW.si zdaj.
1: DJ, ki ne vzbuja čustev in ni drugačen, bo danes imel zelo malo možnosti za uspeh, je za MMC dejal Umek, ki bo 24. oktobra svoj 50. rojstni dan praznoval s koncertom na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priljubljena ruska risanka o dogodivščinah deklice Maše in upokojenega cirkuškega medveda je postala jabolko spora v britanskem parlamentu. Skupina poslancev je na Ministrstvo za kulturo naslovila pismo, v katerem predlagajo ustavitev predvajanja risanke Maša in medved zaradi morebitne ruske propagande. Preberite na rtvslo.si.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse, tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

Da, Lara Baruca, ustrašil se je fan že nekje tam konec 90-ih, kar je tudi prav glede na 16-letno starost, nekaj strahuje v življenju dobro imeti. No, mi gremo zdaj brez strahu naprej, v nadaljevanju boste na Valu 202 slišali vse tri tuje predloge za popevki tedna. Prva po naključnem vrstnem redu je irska pevka, avtorica Ciara Mary Ellis Thompson z odrskim imenom Simet, velike tiskane črke. Peti single z njenega tretjega alboma Euro Country ali Euro Country, ki je šel lani avgusta, je When a Good Man Cries, Simet.

When a good man cries je junija na BBC-evem Radio 1 v živem nastopu priredila tudi Olivia Rodrigo. Mi seveda predlagamo originalno izvedbo. Simet je prvi tuji predlog za tujo popevko tedna. Drugi pa je legendarni Jack White, nekdanji White Stripes, zdaj pa na svoji še vedno zelo prepoznavni poti. V naslednjem singlu se je lotil vsemogočnega dolarja. Jack White in Dollar Bill.

Hvala Bogu za Jacka Whitea, je napisal nekdo v komentarju pod to skladbo na YouTubu. Se strinjamo. Dollar Bill bo tudi na njegovem albumu Frozen Charlotte, ki izide okrog 10. julija na vinilki, CD-jih in tudi na kasetah, saj še vemo, kaj to so. Jack White in Dollar Bill je tole, torej drugi predlog. Tretji na tujem delu pa sta tudi dva veterana. Sredi junija je ameriška pevka Piska, kraljica funka Chaka Khan izdala skladbo Boogies in My Soul, ki bo tudi na njenem prihajajočem 13. albumu Chuck Zilla. No, v skladbi pa je zraven tudi veteranski gangsta rapper Snoop Dogg.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan, dobitnica 11 Grammyjev, tudi za življenjsko delo in tudi razvpit Snoop Dogg skupaj v skladbi Pravi za poletje, Boogies in My Soul. Tretji tuji predlog, zraven sta Jack White, Dollar Bill in Simet, When a Good Man Cries. Doma imamo Floro in Tomasa Marča, Vse o nama, Mašarik, Vom po tistem lepem in Njot, Scarlet Letter. Za dve, eno domačo, eno tujo, lahko že glasujete v spletni anketi, lahko oziroma še bolje pa bo, če se kar slišimo na nič ena, 475-2202 po 14:30. Vas še spomnim na anketo, ampak ne prepogosto, ker predvsem vam in nam v nadaljevanju privoščimo muziko.

Spaghettification in Koala Voice na valu 202. Vaše glasove za popevko tedna lahko še med naslednjo oddate v spletni anketi na val202.rtvslo.si. No, še bolj pomembno pa je, če želite, da vaši zmagajo, da se slišimo kmalu po novicah v živem glasovanju na 01 475 2202. Lahko pa pokličete tudi, če niste tako navijaško razpoloženi. Novice bodo čez 9 minut, zdaj so tu Kul otroci in Eko Smith.

0: prsti.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu.
1: Že 30 let.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
6: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 949 evrov.

0: Energijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Novice. Debeljak predčasno zapušča vodenje SDH-ja. Na slovesu od ubitega ajatole pričakujejo več milijonov ljudi.
2: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak se s položaja poslavlja konec septembra. Za predčasno prenehanje mandata se je sporazumel z nadzornim svetom. Pobudo je podal sam in se odrekel odpravnini. Nadzorniki so objavili razpis za njegovega naslednika. Generalna državna tožilka Katarina Bergant je po današnjem srečanju s pravosodnim ministrom Mihajlom Zupančičem dejala, da ni bil pripravljen deliti informacije o načrtih za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok. So mu pa predstavili, kje tožilstvo vidi spremembe zakonodajnih rešitev za učinkovitejši pregon korupcijskih dejanj. Menijo, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje. 7 interventnih radiologov z Mariborskega kliničnega centra, ki so zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali odpoved, vendarle ostaja tam. Predstojnica radiološkega oddelka Saša Rudolf Bombek pozdravlja današnji dogovor sedmerice z zdravstvenim ministrom Tadejem Ostercem, ki bo vsebino predstavil ponedeljek.
3: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
1: Ljubljanski kriminalisti so včeraj opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih objektih v okviru preiskave sumov gospodarskega kriminala. Dva človeka sumijo nezakonitosti pri uvozu vozil, s čimer naj bi si pridobila približno 1,5 milijona protipravno pridobljene koristi. Osumljenca naj bi zlorabljala posebno schemo obdavčitve in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega davka na dodano vrednost. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega na začetku ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko februarja letos. Večdnevnih pogrebnih slovesnosti, ki se začenjajo jutri, se bo po pričakovanjih udeležilo več milijonov Irancev in več tujih voditeljev. Blaž Ermenc.
4: Krste nekdanjega iranskega voditelja Alija Hameneja in več članov njegove družine, ki so bili ubiti v istem napadu, so davi prepeljali v verski kompleks v Teheranu, kjer bodo potekale pogrebne slovesnosti. Do Hamenejevega pogreba prihaja več kot 4 mesece po njegovi smrti. Oblasti se pri tem sklicujejo na vojne razmere, ki so doslej preprečevale množično slovo od ubitega ajatole. Pričakujemo, da se bo pogrebnih slovesnosti udeležilo od 15 pa vse do 20 milijonov ljudi, je povedal prostovoljec Majid Nazari, ki sodeluje pri organizaciji dogodka. Iranske oblasti bodo skušale slovesnosti izkoristiti za prikaz množične podpore Islamski republiki in dokaz, da je žar šiitske revolucije še vedno močan.
1: Nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo jasno, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo oblačno, mogoče bodo plohe ali nevihte.
5: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Hoče-Pesnica med priključkom Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici proti Dolenski.
6: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
7: Z serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
8: Nedeljski gost. Vala 202.
9: Doktor Simon Ličen raziskuje, kako se prepletajo mediji in šport. Ta se je v zadnjih desetletjih skoraj popolnoma podredil komercializaciji.
10: Gledalci lahko postanejo bolj potrošniki kot pa ljubitelji športa.
9: Šport ga prevzema že od otroštva, vseeno pa ostaja kritičen, saj pri njem zaznava tudi odklonskost.
10: In če mlade skozi šport naučimo, da je sprejemljivo goljufati, to se bo neizbežno poznalo tudi na višjih nivojih.
9: Pripoveduje o življenju v Združenih državah Amerike in o tem, kako se tamkajšnje univerze spoprijemajo s pritiski.
10: Živimo pa v kompleksnih časih in moram reči, da sem se letos več samocenzuriral kot kadarkoli prej.
9: Dr. Simon Ličen bo nedeljski gost Gašperja Andrinka na Valu 202.
8: V nedeljo ob 10.45.
11: Popevka tedna.
5: Pa smo tam, vročina je popustila, mi ne popuščamo, ker se držimo gesla predsednika vlade, da ni popuščan, kar sicer lahko samo zveni dobro, pušča pa vseeno. Kakorkoli, dobrodošli v prvem julijskem glasovanju za novi popevki tedna. Dnevni red je že potrjen, da ne bomo imeli težav kot v parlamentu, zdaj na kratko pravila. Torej, 6 predlogov imamo, 3 domače, 3 tuje. Vaš klic na 01475-2202 pomeni glas za eno tujo in eno domačo, velja oboje ali nič. Zmagali boste popevki z največ vaših glasov, v primeru izenačenja, pa stvar malce zavlečemo do 2 točk razlike. Vsakdo lahko pokliče, kolikokrat želi, glasuje enkrat, samkrat. Vaši glasovi iz predčasnega spletnega glasovanja so že preliti v začetne pozicije po znanem sistemu 5-3-1, kar pomeni, da bodo glasovi na 01475-2202 odločilni. Da pa boste vedeli, med čim se odločate, še na hitrco poglejmo predloge.
8: Prvi, drugi, tretji.
5: Prvi doma bo Tomaž Marič, aka Tomas Marč, znam po svojih različnih kolektivih. Naslednjo skladbo je menda imel dolgo v predalu, včasih si stvari vzamejo svoj čas in iščejo pravi glas. Pravi glas je pevka Flora, torej Flora in Tomas Marč kolektiv. Vse o nama.

Flora in Thomas March Collective, v nekaterih zapisih tudi Dentist Collective, saj je menda pot do pevke vodila prek zobozdravniškega stola. Vse o nama je prvi domači predlog, drugi pa so krasni Mašarik, ki so sredi junija izdali nov singel Von po tistem lepem Mašarik.

Maša Rikin, sveži singel Von po tistem lepem. Drugi domači, tretji pa bo ljubljanski dvojec Njot, ali so pač trojec, ki pripravlja verjetno nov album. V začetku junija sta namreč izdala že peti singel. Na vdih zan je v romanu Škarlatno znamenje. Naslov Scarlet Letter. Njot.

0: Cigarettes After Sex imamo torej tudi doma, to sta Njot in skladba Scarlet Letter, tretji domači in zraven Mašarik in Flora s Tomasom Marčom. Meloni nas prešteje, pa smo pri tujih predlogih.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Italijanske danes sicer ne držimo, smo bolj anglosonski, pa tudi irski, čeprav pevka Ciara Mary Ellis Thompson, ki je na odru Simat, živi tudi v Londonu. Napaja pa se tudi v country ritmih, ampak sodobno. Prvi tu je predlog When a Good Man Cries, Simat.

When a good man cries najdete na tretjem albumu Euro Country oziroma Euro Country ustvarjalke z odrskim imenom C-Matt, prvi tuj, drugi bo veliki Jack, Jack White, ki napoveduje nov že svoj 8. album Frozen Charlotte. Na njem bo tudi Dollar Bill Jack White.

To je ta kitara, pa vokal tudi Jack White in Dollar Bill, drugi tuji predlog, tretji pa bo kolaboracija tudi dveh velikih. Kraljica funka Chaka Khan za september napoveduje svoj 13. album Chuckzilla. Na njem bo tudi skladba, ki jo predlagamo za tujo popevko Boogies in My Soul, v kateri je zraven tudi še vedno gangsta Snoop Dogg.

0: Chaka Khan in Snoop Dogg, prava stvar za poletje, Boogies in My Soul, tretji tuji, zraven Jack White in Cimet, doma Njot, Mašarik in Flora pa Thomas March. Kjerkoli ste vi, vabljeni na 01475-2202 zdaj.
1: Popevka tedna.
0: Najprej ženske. Mojca iz Ljubljane, že z nami. Živjo, Mojca.
2: Živjo, Nataša.
0: Živjo, kako si?
2: V redu, pa ti?
0: Enkratno.
2: Vroče.
0: Meni ne, jaz imam rezervne nogavice gor,
2: no,
0: dolge rokave.
2: Ja, pa si zmagala.
0: Tako je to na klimi, ne?
2: Ja, super.
0: Si v službi, že fraj?
2: Ne, sem že na počitnicah.
0: Oh, ja, super.
2: Že,
0: super.
2: Že, tako da uživam na obali.
0: Najbolje plačan dopust.
2: Tako je.
0: Kako boš glasovala, Mojca?
2: Doma bi za Thomasa Marcha.
0: Uh-huh.
2: Na tujem pa Snoop Dogg pa Chaka Khan.
0: Pa Chaka Khan.
2: Tako.
0: Ja, super. Hvala ti, pa uživaj na dopustu, ne?
2: Ja, enako, lep dan, dio.
0: Monika iz Kamne Gorice. Živjo, Monika.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Je zdaj prijetna temperatura tam na Gorenskem?
3: Ja, doma sem je kar v redu.
0: Uh-huh. Če dopoldne prezračite, pa potem zaprto.
3: Ja, potem je pa super, ja.
0: Vse znamo. Monika, kako boš glasovala?
3: Jaz bi za vse o nama, za Floro.
0: Aha.
3: Floro Ebo.
0: Okay.
3: Drugega bi pa Dollar Bill.
0: Jack White.
3: Ja.
0: A tako ste tam? Ti je všeč?
3: Ja, je v redu.
0: Uh-huh. Pa dolar tudi.
3: Ja.
0: Meni so bolj evri, ampak ja, tudi dolar je v redu. Super, Monika, uživaj, lepo se imej. Lep vikend.
3: Enako, hvala lepa.
0: Živja. Joško iz Grahovega.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, Joško, kam se peljaš?
4: Peljem se iz službe, pa sem povabljen na pico, tako da grem počas na pico.
0: O, lepo.
4: Ja. Tak, čudovit sončen dan je, pa to.
0: Pa to je to, pa še glasoval boš za popevko tedna.
4: Ja, vse je idealno, temperature so prave, ni preveč vroče, super je.
0: Mislim, pozitiven si toliko, da kar poka.
4: Dobro je to.
0: Super. Joško, kako boš glasoval?
4: Na tujem se mi zdi, da je bilo nekaj francoskega, je to res?
0: Ne, nič francoskega. Imamo Cimet, to je ta malce country, Dollar okay. Bill je Jack White, potem je pa še Chaka Khan, pa Snoop Dogg.
4: Pa bom pa kar za drugo.
0: Za Jacka Whitea.
4: Je tako.
0: No, super, kaj pa na domačem?
4: Na domačem sem pa že nim... Na me.
0: Na Mašarik.
4: Tako, bravo.
0: Tako, no, pa nam je uspelo, zdaj še pica uspe, pa bo vse super. Oziroma
4: tako
0: je že, ja. Joško, lepo se imej, še naprej. Ja, hvala.
4: Adio, lep dan.
0: Lep dan, čau. Boris z Dravskega polja. Živjo, Boris.
5: Lep dan.
0: Dobar dan.
5: Kako
0: se kaj? Enkratno, super.
5: Mata, dobro odajo.
0: A res?
5: Zdaj sem bil na zletu Južna Tirolska, tri dni.
0: Kje? Južna Tirolska?
5: Južna Tirolska, pa tam Italija iz sever. Lepa zelo.
0: Fino, lepi konci, lepi hribi.
5: Ja, Dolomite.
0: Ja, ja. Zdaj si pa doma, pa lahko glasuješ, ne?
5: Prvi tuji, pa drugi domači.
0: Prvi tuji, se pravi Cimet, pa Mašarik.
5: Uživajte.
0: Bomo. Hvala, Boris.
5: Adio.
0: Nič 1-475-2202 doma, Flora in Thomas March Collective, Mašarik in Njot, na tujem Cimet, Jack White in Chaka Khan in Snoop Dogg. Maša je pa z Radovljice. Maša?
6: Ja, živjo. Zdaj si rekla zanče, da moram poklicati tudi, kaj ni zame. Tako da jaz nisem ta Maša.
0: Nisi?
6: Jaz nisem ta Maša, draga moja.
0: Iz Mašarik, ne?
6: Ne, nisem iz Mašarik.
0: Si pa Maša in...
6: Z Maša in z Klemen.
0: Za Klemen, ampak ful dobro, da si poklicala.
6: Ej, sem si vzela tvoje besede prejšnjič za ušnico in sem rekla, lej, to
0: mislim,
6: pa...
0: Ja, jaz sem mislila bolj tako, vse me razumeš, ne? Ni bilo osebno velikih kliče zase.
6: Prej, vse se bova zmenila enkrat na kavi. Ja,
0: enkrat prav. Se bova srečala, ja.
6: No, se veselim.
0: Super, Maša, koga boš podprla?
6: Ja, podprla bom mojo Mašo in Mašarike in okay. Tisti lepi von.
0: Fina je, in, kaj pa natujem?
6: Na tujem bi si pa izbrala jaz gospoda Jack Whitea, ker se začne pa tako krasen s tisto kitarco, tako da... Ja,
0: pač Jacka Whitea rabimo.
6: Nujno.
0: Sem grdo rekla, ampak res je.
6: Vsaj enega.
0: Vsaj tega imamo, no.
6: Ja.
0: Super, Maša, hvala ti za klic, pa lep konec tedna.
6: Hvala, lep konec tedna tudi vam. Čau.
0: Čau. Petra iz Ljubljane. Živa, Petra.
7: Zdravo, lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
7: Lahko glasujem za vse o nama?
0: Ja, lahko, seveda lahko.
7: Tako.
0: Okay.
7: Rada bi podala svoj glas.
0: Ja, si, kaj pa na tujem?
7: Tako?
0: Na tujem delu je treba tudi glasovati.
7: Ja, ampak jaz bi vse glasovala, vse o nama.
0: To smo zabeležili, Petra. Pravila so jasna, ni to parlament, veš?
7: Aha.
0: Ja, se pravi, treba je glasovati na tujem delu in na domačem delu in potem velja oboje ali nič.
7: Ja, ja, te sem glasovala.
0: Kaj boš na tujem delu? Imamo Simet, Jack White in Chaka Khan.
7: Simet.
0: Simet.
7: Ja.
0: Ki si mislila, da ti paše cimet, ne?
7: Tako.
0: Ja, se paše. A tudi na kavo?
7: Paše, paše, tudi na kavo, seveda.
0: Ja. Ne vem, mešane občutke imam, mogoče. Ja, zakaj pa ne?
7: Dobro.
0: Dobro, okay. Petra.
7: Hvala, naslednje.
0: Skratka, Petra je glasovala za vse o nama. Franci iz Štajerskega hriba, živjo.
8: Ja, zdravo, zdravo.
0: Zdravo.
8: Lepo te si zdaj, Nataša. Vidim, da si brez večjih posledic preživela vročinski val.
0: Brez.
8: Brez.
0: Sem bila Brazno. Večinoma na klimi, pa tudi... V redu je, no. Vse držimo. Vse trudimo.
8: Prav, pa še kakšen val vročinski bomo morali preživeti, ne?
0: Ja, verjetno. Kako že rečejo, da je to najhladnejše poletje, mislim, da bo vsako naslednje bo toplejše, ne? Tako da, ja.
8: Ja, ja, ja, ja. Eni pa pravijo, da se treba prilagoditi, ne?
0: Ja, se bo treba. Franci, greva glasovanju.
8: Dejva, pa še mi dva bova rekla vse o nama.
0: Kaj pa na tujem?
8: Cimet, cimet.
0: Pa cimet. Ker ja. Imaš tudi rad cimet, ali ne?
8: Zdaj,
0: okay.
8: Držim te sti, naj se kaj lepega zgodi.
0: Hvala, Franci, lep pozdrav. Nace je Zaloga, to je Ljubljano, ne? Živjo, Nace.
9: Ja.
0: Nace, živjo. Kaj počneš?
9: Glih se z mami voza domov iz centra.
0: A ja, kaj pa sta počela v centru?
9: Zdaj, smo šli na kostilo.
0: Ja, ti plačal.
9: Ja.
0: Super. Fino, da si se najedel. A gre sta z avtom ali kaj?
9: Ja.
0: A tako, Zalog pa center. No prav, lepo, da si poklical, Nace. 6 let si star, ne?
9: Ja.
0: A prvič kličeš na radio?
9: Ja, prvič.
0: Zakaj pa? Za koga boš glasoval?
9: Za... Majo. Mašo.
0: Za Mašarik.
9: Ja.
0: Super. Zdaj na tujo moraš tudi glasovati, ne? Tam je country, pa Jack, pa Chaka Khan.
9: Chaka Khan.
0: Chaka Khan. Izbran okus, Nace. Hvala ti za klic.
9: Ja.
0: Uživaj počitnice.
9: Enako.
0: Bom. Od jutri naprej, hvala. Regina je iz Ljubljane, živjo Regina.
10: Ja, živjo, dober dan, živjo. Pozdravljeni na Val 202.
0: Ja, pozdravljam vse tri.
10: Dobro,
0: dvomim, da je še kdo.
10: Mi pozdravljamo, ja.
0: Ja.
10: Glasovanje.
0: Dajmo.
10: Takole, domača. Flora Thomas March. Tuja, When a Good Man Cries.
0: When a Good Man Cries. Simet.
10: tako.
0: Super, ti je všeč ta...
10: Tamo pa brez cimeta.
0: A ne da?
10: Ampak komač mi je pa všeč.
0: Ja, fina je.
10: Pa v danem izboru.
0: Pa tudi njena drža, pa tako, no, je celostna.
10: Ja,
0: super
10: pa
0: je.
10: Gibanje, ja.
0: Super, Regina, ja, lep konec tedna ti želim. Počni kaj finega.
10: Enako.
0: Hvala.
10: Ja, živjo.
0: Živjo, Andrej iz Nove Gorice, živjo, Andrej.
11: Ja, živjo.
0: Živjo.
11: Jaz bi za Mašarik.
0: A se ti kam modi, a se ti modi?
11: Ne, da ne pozabim, kaj ja. Si zamislil.
0: Aha, no pa dej, kar imaš pripravljeno, povej.
11: To in še potem tam, ko je Snoop Dogg, se ne vem, kateri je bil
0: se por. Se pravi Mašarik, pa Čaka Khan, ne, pa Snoop Dogg.
11: Tako.
0: Uh-huh. Kam pa zdaj šibaš?
11: Neč, nikamor, samo to sem želel povedati. Uh-huh. Ker včeraj sem poslušal Mašarik, je en komad tukaj v Redovljici, je bila gostja pri drugi maši in mi je bilo kar všeč. No.
0: Ja, super.
11: Sem na obitku v Redovljici namreč. Ne,
0: a, ja. Se pravi, z Nove Gorice si na Gorenjskem.
11: Pobegnil sem za tiste vročine, ja.
0: Ja, sej, jaz bi rekla, da julija je treba na Gorenjsko, pa septembra na morje.
11: Tako, se tudi tako počnem, ja, ne no, na morje.
0: Ja.
11: Na morje. Morje imamo mi blizu z Nove Gorice.
0: Ja, blizu. Super, Andrej, dobro smo se ujela, lepo se imej.
11: Ja, hvala, čau.
0: Čau. Nejc je iz Ljubljane, živjo, Nejc.
12: Živjo.
0: Kam se pa ti peljaš?
12: V Ljubljano.
0: A ja? Ja, pametno.
12: Iz morja, s sinom.
0: Aha, a sta bila dolgo?
12: Ja, 8 dni, en teden.
0: Super, apartma, polpenzion.
12: Šotor.
0: Šotor, najboljša opcija. Drago sta bila na Hrvaškem?
12: Na Hrvaškem, ja, ampak je že toliko južno dol, da ni bilo več drago. Pa šotor, aha. pa avto, tako da še taka.
0: To gre, ja.
12: Znosna varianta.
0: Super, sam pot je pa kar dolga, ne?
12: Pot je pa dolga, ja, ampak se da. Če dobra družba, se da, kako ja. Je ta družba zraven mene, ki je zdaj v tišini posluša, ker se ne upa.
0: Super. Pa verjetno ima ta itak lepe spomine, zdaj peljeta domov, tako da je še potem lažje. Nejc, pozdravi sina, pa povej, kako bosta glasovala.
12: Na domača za Mašarik. Na tujem sem se zmenila, da bo on glasoval, pa zdaj je v tišini, tako da...
0: A res?
12: Da čaka,
0: ja.
12: Da čaka Khan potem.
0: Čaka Khan. No lej, lepo sta vse en razdelila, ne?
12: Bo, mogoče se pa naslednji teden pa on, ja.
0: No, naj se. Ko bo okay. Pripravljen, vse se ne mudi.
12: Tako je, počasi ja. Se ne mudi, ja.
0: Okej, okay, pozdrav obema.
12: Lako nazaj.
0: Čau. Flora in Thomas March Collective, Mašarik in Jout, na domačem, na tujem, Simet, Jack White in Chaka Khan, Snoop Dogg. Nič 1-475-2-202. Mario, iz Spodnje Idrije.
13: Ja, tako, ja. Prav lepo pozdravljeni.
0: Ja, tudi ti, kako si?
13: Ja, hvala.
0: Kako je vštal? Ja.
13: Prosim.
0: Kako je, kaj?
13: Ja, še kar v redu, jaz smo, kako ne rečem, kar primerno preživeli te horoče in če jih pričakujemo, mislim, da pač takšno je to vreme, ne, da nemamo kaj.
0: Ja, takšna je nova normalnost.
13: Ja,
0: ne?
13: Saj, ja, to je to in se treba prilagajata, ne?
0: Pa vse ja. Početi res počasi, ne?
13: Ja, seveda, ja, tako.
0: Mario, kako boš glasoval?
13: Ja, bom glasoval za Mašarik. In na tujem je pa to Jack White,
0: ja.
13: Ja, tako, ja.
0: No, super, Mario, hvala ti.
13: Ja, hvala vam srečno in srečno. Na svidenje.
0: Erika iz Murske Sobote.
14: Bravo, dober dan.
0: Zdravo, kako je v Soboti?
14: Oh, tako je pa vroče, ko zmorimo.
0: A je, tam je še bolj, ne?
14: Dozaj ne je bilo sunca, zdaj pa spet.
0: Ja, ampak je vseeno soparno, ne?
14: Je grozno.
0: Kako se hladite?
14: Ampak bomo, mi smo generacija, ko vse preživimo.
0: A res? Katera generacija je to?
14: Evo, ta staro.
0: Ma se ti ni treba bojati, prav.
14: Ja.
0: Zdaj bo morala vsaka generacija vse preživeti.
14: Ja, tako je. Ja. Še hujše bo.
15: Glasujem za Tomaža.
0: Mariča.
15: Ja, pa za drugo na tujem.
0: Pa za dolar, ne?
15: Ja.
0: Ja.
15: Ne, drugo, te Black White, kako je to?
0: Ja, ja, Dollar Bill je skladba Jack White.
15: Aha, ja, ja, Jack ja. Dobro.
0: Dobro, Erika.
15: Pa bodite, zdržite, pa se slišimo naslednjič. Hvala.
0: Se slišimo naslednjič, veljam.
15: Tako, adio.
0: Adio, Marjan, nekje pod Velebitom.
16: Ja.
0: Ja, kje točno?
16: Točno, Šegote, nad Stinico.
0: Aha.
16: Oto Krab, pa imam dlanjo.
0: Ja, ja, Stinice se gre na Rab, ne?
16: Ja, ja, ja. Trajek na Rab, ja.
0: Ja, fino. Voda je topla.
16: Topla, malo burja pihlja, ampak
0: burja, ja.
16: Bo končalo zdaj.
0: Bo. Ja, super, ja. Super, lepo, da ste ob morju, pa da poslušate Val 202.
16: To, skos.
0: A res, ja, lepo.
16: Ta frekvenca je na naši postaji radijski tukaj.
0: Ja, Marjan, kako boš glasoval?
16: Mašarik.
0: Mašarik. In na tujem?
16: Pa druga skladba na tuji. Pa nisem si zapomnil, ampak mi je bila všeč najbolj.
0: Jack White.
16: Ja.
0: Dollar Bill.
16: Ja.
0: Marjan, hvala. Zdaj smo ste nas, no, ne samo ti, ampak pripeljali v situacijo, ko imamo na tujem delu izenačenje.
16: Dobro, bo še nekdo odločil.
0: Bo, še vsaj dva bo sta odločila.
16: Ja, ali ja.
0: Pa bomo pa videli, no.
16: Ja.
0: Marjan, hvala, pa uživaj ob morju.
16: Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav. Nič 1-475-2202 na tujem, kot rečeno, izenačenje med Jackom Whiteom in Chaco Khan. Špela v Murski ja. Soboti, živijo Špela.
17: Ja, dober dan.
0: Se strinjaš, da je vroče, kot je prej rekla ja. Erika?
17: Vroče, ja.
0: Pa menda sonca niste imeli, ne?
17: Ja, do zdaj, ja. Ja.
0: Ti greš kaj na morje?
17: Pa, verjetno septembra komaj.
0: Ja, podpišem, podpišem. Ja. Špela, kako boš glasovala?
17: Na doma sem za prvi predlog.
0: Tomas Marč. Na tujem?
17: Ja. Na tujem pa za, tudi za prvega.
0: A bi te lahko nekako prisilila ali prosila, no? Ali boš za drugega ali pa tretjega, ker tukaj je izenačenje?
17: Treba za drugega.
0: No, hvala.
17: Ja, malinko.
0: Bova rekla, da sem te prosila, ne?
17: Tako.
0: Ja. Hvala, Špela, pa lepo se me.
17: Enako na pijanje.
0: Dio. Torej bomo glasovali na tujem samo med drugim pa tretjim. Ja, tako sem se zdaj odločila, tako je po v skladu s pravili. Binč je iz Kranja. Živjo, Binč?
18: Ja, živjo.
0: A Binč je kakšna okrajšava?
18: Ja, recimo tako nekak.
0: Drugače si v potnem listu Bine?
18: Ne? Pa tudi še druge nazive sem že imel, ampak okej. Okay. A grejo na glasovanje?
0: No, pa peva.
18: Se pravi, na tujem delu Chaco Khan.
0: Chaco Khan, ja, to si zdaj narobo naredil, ampak prav. Kaj pa na domačem?
18: Ja, na domačem pa Flora in Tomas.
0: Ok, prav. Ja, Binčno, hvala ti za tole.
18: Ja, saj, petek.
0: Ja, se je petek.
18: Naredimo kakšno uslugo.
0: Mah, časa imamo še do dogodkov in odmevov, kar je še pol ure. Lepo se imej, lep konec tedna, prav?
18: Ok, enako. Živjo.
0: Rok iz, Vodic ali Vodic?
18: Iz Vodic.
0: A pa si v Vodicah, daj želite, da bi bili v Vodicah?
18: Vedno manj, glede na temperaturo.
0: Ja, ja, ja, se je res. Bolj kje severno, ne?
18: V Gorenci.
0: Ja, ja.
18: Ja, tako drži.
0: Rok, kako boš glasoval?
18: Na domačem za Mašarik.
0: Ja, vse domači je slovenski, tako da lahko rečeš.
18: Ja, malo sem se zmedil.
0: Ja, se je v redu. Kaj pa na tujem?
18: Pa za Snoop Doga, to je Chaco Khan.
0: Ja, ok. Zdaj pa
18: sem v redu glasoval.
0: Ja, meni je v redu. Meni je v redu. Mislim, meni oboje mi je v redu. Predvsem je odvisno, kako bo naslednji glasoval, ne? Ki ga pa še ni, ampak bo. Tako kot si pogosto v Sloveniji, bo Ivan odločil.
18: Ajde, lep dan, hvala lepa.
0: Ajde, čao, Rok. Ivan iz Gorne Radgone.
19: Ja, zdravo.
0: Zdravo, Ivan, kam se pelješ?
19: domov v Maribor.
0: V Maribor. Se pravi, hodiš delat v Gornjo Radgono, no?
19: Ja.
0: Na avstrijsko stran.
19: Ne.
0: Ok. Sej tudi če bi, no. Tvoja stvar. Ivan, povej, kako boš glasoval predvsem na tujem delu.
19: Ja, domači Mašerik.
0: Ja?
19: Tuj del, Jack White. Ki je rasturil na in-musicu na zadnje in valjda se zaslušil.
0: Ja, evo, pa je izenačenje.
19: Ja, gremo dalje.
0: Gremo dalje. Ja, prav, gremo dalje. Nič 1-475-2202. Na tujem delu se odločamo med Jackom Whiteom in Chaka Khan, Snoop Doggom, kar je res težka odločitev, ampak nekdo bo moral odločiti. Nič 1-475-2202. Morda, ja, ne bo še rok, ampak bo pa nakazal smer. Rok, živja. Dve točki razlike mora biti. Živja, rok.
20: Dve točki, ja?
0: Ja, dve točki. Tvoja bo ena. Zanimiv, ja.
20: Za domače bo kar Maša, okay. Mašarik.
0: Mašarik, ja, to ja. Lepo. Na tujem?
20: Pa, na tujem bo pa kar Jack White.
0: Kar Jack White.
20: Kitarski,
0: ja, ne? Jaz tudi tako pravim.
20: Zelo bi bil kar Jimmy White, ki je neka kombinacija Jimmy Page pa Jimmy Hendrixa.
0: Joj, ne moreš, Jack je Jack.
20: Ne, Jack je itak Jack.
0: Jack je Edinstven. Jack. Ja, naj bo Jack.
20: Top, ja.
0: Ja. Rok, hvala za tvoj glas.
20: Malenkost.
0: Lepo se me, enako. Ja, lepe počitance, ja, hvala. Tina.
21: Živja.
0: Tina, ti boš pa, ti si pa pomembna, veš. Vsak je pomemben, ampak ti si pa še, seveda si.
21: A bom odločila?
0: Ja, seveda boš, ali pa ne boš.
21: bom.
0: Zaenkrat, da sprostiva napetost, kako glasuješ na domačem delu?
21: Na domačem za Mašarik.
0: Ok. Zdaj pa, da dvigneva napetost, kako glasuješ na tujem delu?
21: Jack White.
0: Jack. To je to.
21: Jack.
0: Tina,
21: to je to.
0: Nora si pomembna.
21: Hvala lepa.
0: Kaj te čaka konec tedna?
21: Jutar en piknik, nedelja ležerno. Pa
0: lepa
21: itak spet
0: se
21: zavrti krog.
0: Ja, tako je v življenju. Vse je ciklično. Tina, hvala za tvoj glas. Lep konec tedna ti želim, pa najmanj boleč ponedelja, kar je možno.
21: Najlepša hvala tudi vam.
0: Enako. Živjo. Evo, zdaj sem že na dopustu, ko govorim enako, čeprav sem, ja. Skratka, to je to, kar do 6:15 smo potegnili, ampak smo dobili novi popevki tedna za julij. Preštejem še enkrat, pogledam, če vse štima. Vi pa med tem poslušajte, kaj so pripravili kolegi v informativnem uredništvu.
22: Danes v dogodkih in odmevih. Vrh slovenskega državnega holdinga sporazumno zapušča Žiga Debeljak, odhod z Darsa, napovedal tudi Andrej Ribič. Mariborski radiologi po dogovoru z zdravstvenim ministrom ostajajo v tamkajšnjem kliničnem centru. V Iranu na slovesnostih ob pogrebu ubitega ajatole Alija Hameneja pričakujejo več milijonov ljudi. Nemška koalicija se je zaradi grožnje skrajne desnice poenotila glede reform.
0: Da bo pa vroče, pa sploh ni treba poudarjati, čeprav nismo več v vročinskem valu. Skratka, 7:15 je, hvala vsem za vaše glasove. Imamo novo popevko tedna, tako na domačem delu, kjer niste namenili glasu živo za Njot, ampak jih bomo gotovo še kdaj slišali nekaj več glasov za Floro in Thomas March kolektiv. Ampak odločno ste na domačem delu izbrali Mašarik in Von po tistem letom.

Ja, Mašarik, Vom po tistem lepem, torej domača popevka tedna, na tujem, nekaj glasov za Simet, tudi zaradi Cimeta, nekaj več, precej več za Chaka Khan in Snoop Dogga, ki jo bomo tudi gotovo še vrteli, ampak dobro bodo te kitare šle skupaj. Odločno ste, no, ne tako odločno, ampak Tina je odločila, da bo na tujem delu zmagal Jack White v koščku Dollar Bill.

Dollar Bill, Bill Jack White in Vom po tistem lepa Mašarik, to sta torej novi popevki tedna, uradno jih boste slišali prvič že danes po radijskem dnevniku oziroma tam nekje 15:19, potem pa vsak dan, dvakrat na dan, vse do prihodnega petka, ko bomo 10. julija in bo z vami celo popoldne Andrej. Kar me tudi veseli. Skratka, hvala še enkrat vsem, zdaj pa pri nas, evo, vsak pozna vsaj enega, tole bo Kreten in Alo stari.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožel Gorazd Rečnik. Ne preslišite njegovih verodostojnih razmišljanj, prežetih s prodornimi analizami, ob 16:45 minut. Če pa vas zanima, zakaj pri morskih koničkih samec nosi mladičke, bodite z nami jutri dopoldne v Radiovednih, ko se bo naša ekipa ob 8:45 minut oglasila iz Piranskega akvarija.
2: Prvi.
1: Ob 250. obletnici razglasitve ameriške neodvisnosti se bomo v labirintih sveta spomnili Wilsonovih tez, pravične rešitve kolonialnih vprašanj, pravice narodov do samoodločbe. In razmišljali o podobi današnjega sveta, ki postaja vse podobnejša igri Monopoli, pri kateri glavni igravci prevzamejo zemljo. O vsem tem v labirintih sveta ob 17:20 minut z voditeljem Marjanom Vešligajem.
2: Ars.
1: V mestnih gozdovih, majhnih koščkih narave sredi urbanega vrveža, je človek vsak dan navzoč. Kakšne izzive to prinaša tako za upravljanje gozdov, kot tudi varovanje, nam razkrije gost današnjih podob znanja, Andrej Verlič z Gozdarskega inštituta Slovenije. Ob 16:30 minut.
0: Radio Slovenija.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Lidl. Splača se.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
11: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
10: Moja izbira je lokalno meso.
12: No, ko smo že pri besedi, tole so podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Med priključkoma Kozina in Kastelec je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče v zastoju zaprt vozni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Srečno pot, kot bodo zdaj peli Jet Black Diamonds. Za enkrat smo v redu.

0: RTV Slow Picasso? Zdaj.
1: DJ, ki ne vzbuja čustev in ni drugačen, bo danes imel zelo malo možnosti za uspeh, je za MMC dejal Umek, ki bo 24. oktobra svoj 50. rojstni dan praznoval s koncertom na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priljubljena ruska risanka o dogodivščinah deklice Maše in upokojenega cirkuškega medveda je postala jabolko spora v britanskem parlamentu. Skupina poslancev je na Ministrstvo za kulturo naslovila pismo, v katerem predlagajo ustavitev predvajanja risanke Maša in medved zaradi morebitne ruske propagande. Preberite na rtvslo.si.
0: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse, tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Obiščite nas kaj na našem MMC-ju, pa vzemite nas sabo, če greste na pot. Andrej in Nataša ostajava z vami, Jernej Pogačnik pa bo mešalno mizo zamenjal za pohištvo po svoji izbiri. Kmalu tudi z Vala 202 dogodki in odmevi, zdaj pa The Black Keys.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
7: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Kopija Nova, Pegasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova, Pegasi.
11: Že 30 let.
12: Imate težave z ušesnim maslom?
13: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
13: Vaksol.
14: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dve pomembni slovenski družbi ostajata brez vodstva. Po včerajšnjem slovesu Andreja Ribiča z vrha Darsa je odhod s čela uprave Slovenskega državnega holdinga napovedal še Žiga Debeljak. Usoda holdinga je bila v vsakem primeru negotova zaradi načrtov nove vlade. Preden se vrnemo k tej temi, pa še pregled drugega dogajanja pri nas in po svetu.
2: Radiologi po dogovoru z ministrom vendarle ostajajo v Mariborskem kliničnem centru. Prejšnji mesec našteli najmanj brezposelnih od leta 1990. Iran pred obsežnimi pogrebnimi slovesnostmi za ubitim ajatolo Hamenejem. Konec tedna bo delno oblačen, popoldne mogoče tudi posamične plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Po včerajšnjem odstopu predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča je danes predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak sporočil, da predčasno zapušča položaj. Na SDH poudarjajo, da je pobudo za odhod podal Debeljak sam in se ob tem odrekel odpravnini. Holding bo vodil do konca septembra. V dveh dneh sta tako svojo odločitev sporočila prva moža dveh pomembnih državnih družb, kar dodatno krepi ugibanja o širših kadrovskih premikih v državnem gospodarstvu. Simeona Rogel.
3: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanje vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Njegov odhod prihaja v občutljivem trenutku za Dars, ki je bil v zadnjih tednih pod pritiskom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo Darsa prevzelo odgovornost, če se sumi izkaže za utemeljene. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana, član stranke NSI Damjan Jaklin, se je znašel v kazenskem postopku. Tožilstvo ga sumi kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo, v Svobodi pa jih pozivajo, naj glede na to, da v NSI tako rekoč ni več funkcionarja brez kazenskega postopka, kolektivno odstopijo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Kriminalisti in tožilci menijo, da je Damjan Jaklin od Jane Habjan z domžalskega podjetja JHP prejel podkupnino v višini nekaj več kot 64 tisoč evrov. Podjetje JHP je specializirano za svetovanje na področju javnih naročil in je svetovalo tudi pri projektu oskrba s pitno vodo v Pomurju oziroma Pomurski vodovod, ki je bil eden največjih okoljskih projektov v Sloveniji, vreden več kot 140 milijonov evrov. In kaznivo dejanje naj bi se zgodilo prav v okviru omenjenega projekta. Primer je preiskoval nacionalni preiskovalni urad in sicer po prijavi žvižgača, ki je na NPU povedal, da je bil na vzočku, naj bi Jaklin od Habjanove prijel podkupnino. Policija je nato več ljudi kazensko ovadila na specializirano državno tožilstvo, to pa je septembra lani na Ljubljansko okrožno sodišče poslalo zahtevo za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj. Sodna preiskava, ki je stekla, se je že zaključila, tožilstvo pa naj bi v kratkem, glede na trdne dokaze, ki so jih pridobili, vložilo kar neposredno obtožnico. Na ministrstvu, kjer je Jaklin zaposlen, pravijo, da niso seznanjeni s postopki, zadeve ne komentirajo tudi v Novi Sloveniji. Jaklin je prek odvetnika včeraj sporočil, da pri njemu ni bilo nobene policijske preiskave, danes pa, kljub menda izrecni zahtevi predsednika NSI Jerneja Vrtovca, vsaj za zdaj še ni stopil pred novinarje. Je pa glede na težo dokazov pričakovati, da bo Jaklin odstopil. Lenart Žavbi iz Gibanja Svobode pa meni, da bi morali odstopiti kar vsi funkcionarji Nove Slovenije.
5: Zato, ker mislim, da trenutno v Novi Sloveniji ni več funkcionarja praktično brez kazenskega postopka. Mislim, da to do te mere že diskreditira stranko, da mislim, da ne bi smela biti v vladi in mislim, da bi mogla kolektivno odstopiti iz pozicij.
4: Jeklina bremeni tudi kazenska ovadba v povezavi z delom na Darsu, kjer je bil pod Hajdinjakom direktor za vzdrževanje. Sumijo pa ga prirejanja 20-milijonskega javnega razpisa za dobavo tovornih vozil podjetja Riko Ribnica.
1: Potem, ko je ministrstvo za kmetijstvo včeraj tik pred iztekom roka za prijavo razveljavilo razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, je minister Janez Cigler Kralj danes zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Več Katja Arhar.
6: Razlogov za ustavitev razpisa tik pred zdajci je bilo več, je pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in opozoril, da je ministrstvo v izjemno slabem stanju, zato primopredajni postopek s prejšnjo ministrico še ni končan.
7: Smo še posebej pozorni na vse finančne in druge obveznosti, predvsem pa finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva dalo naprej, še posebej tiste, ki so jih povzročili v občutljivem obdobju po 22. marcu.
6: Kot je pojasnil minister, so razpis ustavili, da bi zaščitili integriteto javnih financ. Prav tako se jim ni zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar mora biti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi morali ti raziskovalni programi služiti svojimi ugotovitvami.
7: Ko bomo temeljito pregledali vse v zvezi s tem razpisom, bomo seveda ponovno razpisali te ciljne raziskovalne programe, tako da sporočam tudi vsem raziskovalcem, ki so bili presenečeni, da naj se ne bojijo, razpis bo ponovno objavljen in spet se bodo lahko prijavili.
6: Raziskovalcem se je minister opravičil, da jih o preklicu razpisa ni obvestil prej. Cigler Kralj je v včerajšnjem odzivu na družbenem omrežju X pojasnil, da je objavo razpisa ustavil tudi zaradi aktivizmov v njegovi vsebini.
7: Ena raziskava, potencialna, se imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. In sam pač bom želel od svojih strokovnih služb, da mi natančno utemeljijo vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe.
6: Minister je napovedal tudi forenzični pregled finančnega poslovanja delovanja ministrstva ter vse odločitve, vključno z zaposlitvami v zadnjih mesecih.
1: Pogajanja s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, so danes vendarle dobila epilog s podpisom novih pogodb o zaposlitvi. Vsebino dogovora bo minister za zdravje Tadej Ostrc predstavil na ponedeljkovi novinarski konferenci. Radiologi do takrat ostajajo zaviti v molk, prav tako vodstvo UKC Maribor. Katarina Klepčernejšek.
8: Dvomesečna pogajanja vodstva Mariborskega kliničnega centra z odhajajočimi radiologi so potekala za javnost tesno zaprtimi vrati, a sodeč po vrelišču v zadnjih dneh vse prej kot umirjeno. Še zjutraj so iz bolnišnice sporočili, da radiologi dokončno odhajajo, kljub temu, da so v pogajanjih ugodili vsem njihovim zahtevam, od višjih plačil do soglasja za delo pri zunanjih izvajalcih in ustanovitve samostojne enote interventne radiologije. Kljub temu so radiologi minulo sredo zavrnili podpis novih pogodb z dodatno zahtevo po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun-Varda. Na to pa dopoldne odločilen preobrat in sporočilo z Ministrstva za zdravje o doseženem dogovoru. Podrobnosti srečanja ministra Tadeja Ostrca s predstavniki interventnih radiologov za zdaj ostajajo skrivnost. Z ministrstva so zapisali le, da doseženi dogovor zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države. Dogovor pozdravlja tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor Saša Rudolf Bombek.
9: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje. Kaj točno so se vse dogovorili, težko komentiram, ker nimam tega konkretnega vpogleda.
8: Podrobnosti dogovora z radiologi bodo na Ministrstvu za zdravje predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ljubljani.
2: Trend upadanja brezposelnosti se je nadaljeval tudi junija in dosegel najnižjo stopnjo po letu 1990. Konec meseca je bilo registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.
1: Sedaj pa na tuje. V Iranu potekajo priprave na verjetno največji pogreb v sodobni zgodovini. To je vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega pred 4 meseci v prvem dnevu ameriško-izraelskega napada na Iran. Tamkajšnje oblasti ocenjujejo, da se ga bo udeležilo do 20 milijonov ljudi. Potekal pa bo v 5 mestih po Iranu in Iraku. Zaradi velike množice in tudi izraelskih groženj je to za Iran izjemen varnostni izziv, hkrati pa priložnost za demonstracijo nacionalne moči, odpornosti in enotnosti, tako za domačo javnost kot svet. Rajka Prvanje.
10: Epski podvig bo svetu pokazal veličino narodovega duha, je za državne medije izjavil Mohamed Galibaf, glavni iranski pogajalec z Združenimi državami. Medtem ko ameriški in evropski predstavniki niso prejeli povabila, se danes od ajatole Hameneja v teheranski mošeji Mosala poslavljajo predstavniki približno 100 držav, med njimi pakistanski premier Šarif, turški podpredsednik Ilmas, armenski premier Pašinjan, visoki kitajski predstavnik Vej, ruskega predsednika zastopa Medvedjev. V središču Teherana pa so postavili kip, ki predstavlja stisnjeno pest Hameneja z 2 raketama. Jutri se simbolično na dan, ko ZDA praznujejo 250-letnico neodvisnosti, začenjajo 6-dnevne javne pogrebne slovesnosti, najprej v Teheranu, nato v Komu, iraških svetih mestih Karbala in Nadžaf, v četrtek pa bodo Hameneja pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhadu. Brez dvoma je njegovo mučeništvo okrepilo našo odločnost. Sovražnike iranskega naroda, Združene države Amerike in izraelski režim bomo pozvali k odgovornosti za kri našega mučeniškega voditelja, je povedal vrhovni poveljnik iranske kopanske vojske Amir Hatami. Iran v teh dneh čaka izziv varnostne operacije brez primere. Tako pogreb ajatole Homeinija kot generala Soleimanija so zaznamovali kaos in stampedo. Iranske varnostne sile pa so pozorne tudi zaradi izraelskih umorov iranskih voditeljev, pri čemer je ta država izkoristila tudi javna zborovanja. Izraelski obrambni minister Katz je ta teden smrtjo zagrozil novemu vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneju, ki se od atentatov na njegove domače, medtem ko je bil sam v napadu ranjen, še ni pojavil v javnosti. Odzival se je le pisno. Iranske oblasti so sporočile, da se zaradi varnosti ne bo pojavil na pogrebu, kar bi sicer močno podkrepilo prizadevanja iranskega režima za mobilizacijo javne podpore.
1: Medtem ko skrajno desna alternativa za Nemčijo utrjuje položaj najbolj priljubljene stranke v Nemčiji, s kanclerjem Friedrichom Mercem pa je nezadovoljnih kar 5 od 6 Nemcev, se je nemška vladajoča koalicija, zavedajoč se pritiska, dogovorila o obsežnem svežnju reform, ki naj bi finančno razbremenil družine, podjetja in stabiliziral socialne sisteme. Ocene glede vsebine kompromisov so v večini pozitivne, razprava o njih pa se šele dobro začenja. Maja Derčar.
11: Z začrtanjem smeri reform je nemška črno-rdeča koalicija pokazala, da se je sposobna zediniti in ukrepati, čeprav bo v resnici vsak predlog še predmet trdih pogajanj. Kancler je bil ob predstavitvi sprememb zlasti dohodninskih razbremenitev in višjega otroškega dodatka vidno zadovoljen, Friedrich Merz. Razbremenjeni bodo tisti, ki najbolj trpijo zaradi rastočih cen, inflacije in stagnirajočih plač. Ocenjujemo, da bo imelo povprečno gospodinstvo na razpolago dodatnih 600 evrov na leto. To je znaten znesek, če upoštevamo, da so sredstva v državnem proračunu omejena. Izpade iz proračuna bi vlada krpala z višjimi davki za bogate. Zarečenega kruha se največ poje, velja za kanclerja, ki se je više obdavčitve visokih dohodkov otepal, zdaj pa na pritisk SPD pristal na kompromis. Nova najvišja 47-odstotna dohodninska stopnja bi veljala za plače više od 280 tisočakov na leto. Nobenih sprememb ni pri davkih na premoženje ali dediščino. V Nemčiji ima več kot 5000 ljudi čez 100 milijonov evrov premoženja, plačajo pa 2% davkov, pravi Klemens, ki ga srečam na protestih proti reformam v Berlinu. Na nevoljo pacijentov in zdravnikov ne bo več možno urejanje bolniškega staleža po telefonu. Video povezava ni izključena. Zdravnika bo treba obvestiti prvi dan bolezni. S tem se vračamo k pravilom, ki so veljala pred epidemijo, pravi kancler. Pokojninska reforma naj bi bila pod streho do konca leta. Razburja predlog o odpravi upokojevanja s 63 leti. Toda celoten svežen reform ima pozitivno oceno. Ni revolucionaren, marsikoga bo udaril po žepu, saj bodo odpadle nekatere davčne olajšave. Reforme so vsaj spodbuden začetek, pravijo strokovnjaki.
2: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja, zdaj pa mu očitajo pomankanje delovne etike, sodelovanje s skrajno desnico na škodo politične skupine in glasovanje v nasprotju z njenimi stališči. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nova vlada intenzivno pripravlja rebalans državnega proračuna. Tudi glede na opozorila Fiskalnega sveta in Evropske komisije mora omejiti rast izdatkov. K temu v zahtevi za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za finance pozivajo tudi koalicijski poslanci. Hkrati s tem pa nove ministerske ekipe prejemajo dodatne zahteve, ki bi izdatke še povečale. Na nedavnem sestanku na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj so med drugim občinska združenja predlagala dvig povprečnine za financiranje občinskih nalog že za letos, pa tudi za naprej, ter tudi spremembe zakona o financiranju občin. Erika Štular.
12: Združenje občin predlaga, da z rebalansom že za letošnje drugo polletje dvignejo povprečnino za financiranje občin.
13: Povprečnino, ki je zdaj v višini 835 evrov, stroški nam pa gredo tam čez 900 evrov na prebivalca, je ta razkorak tako velik, da dejansko občine zelo težko izvajajo svoje naloge, kaj šele, da bi se ukvarjala s kakšnimi razvojnimi zgodbami.
12: Koalicijska pogodba je občinam naklonjena, odgovarja ministrica Monika Kirbiš-Rojs, a dodaja.
14: Javno finančna slika ni ugodna, 900 milijonov pravzaprav manjka, tako da tukaj bodo sigurno potekala intenzivna pogajanja.
12: Občinski izračun stroškov za prihodnje leto je še višji, 940 evrov na prebivalca, formula iz zakona pa izhodišče postavlja pri 880 evrih. Tudi zato želijo spremembo zakona, da bi povprečnina bolj odražala dejanske stroške. Predsednik Združenja mestnih občin Samo Turel ustraja, da se ohrani dodatek, ki predstavlja 1,5 odstotka dohodnine oziroma letos 54 milijonov.
15: Ta delež je pa namenjen za pokrivanje stroškov pri tistih občinah, ki, in to so pretežno mestne občine oziroma večje občine, ki zagotavljajo večji nabor javnih storitev tudi za vse ostale okoliške manjše občine.
12: Potrebna je analiza, kako se ta sredstva delijo, dodaja Robert Smrdel, pa tudi razmislek o kriterijih razvitosti, da ne bo Solčava štela za razvitejšo Domžal. Tudi ministrica Kirbiš-Rojs ocenjuje.
14: Neke občine, kjer je ogromno število cest, tudi kjer je recimo zahtevna zimska služba, potem neke obmejne občine, kjer skoraj da ni več prebivalstva, si pa zaslužijo neko posebno obravnavo skozi kriterije.
12: Rešitve bodo iskali septembra v okviru delovne skupine.
1: 17 občin še ni sprejelo krovnega dokumenta za urejanje prostora. Med njimi so tri primorske, mestna občina Koper, Izola in Piran. Ministrstvo za okolje in prostor je v izognitev gospodarski, družbeni in okoljski škodi pripravilo predlog novele zakona o urejanju prostora, s katerim še enkrat podaljšuje rok za pripravo občinskih prostorskih načrtov in sicer do konca leta 2027. Mateja Rolih Maglica.
16: Če bo novela sprejeta, to pomeni že drugo podaljšanje roka. Prvotni je bil december 2024, trenutno je v veljavi 31. oktober letos. To po besedah predsednika Združenja občin Slovenije Roberta Smrdelja pomeni, da v občinah brez sprejetega občinskega prostorskega načrta po tem datumu
17: ne bo možno več pridobivati gradbenih dovolenj, tako za recimo individualno gradnjo, kot ne za gospodarske objekte. S tem zagotovo lahko zelo velika škoda povzročena. Po drugi strani pa seveda je potrebno čim prej priti do nekih ustreznih prostorskih načrtov, delovati na starih urbanističnih načrtih, tukaj ni nekih razvojnih potencialov unešenih.
16: V Piranu denimo trenutno veljajo prostorski načrti iz leta 1998, saj je bil njihov OPN leta 2021 razveljavljen, ker ga je takratno vodstvo občine sprejemalo brez ustrezne pravne podlage. Od lani poteka priprava novega načrta, pritisk za pozidave je tudi v piranski občini velik. Izolska občina je, potem ko so občani na referendumu zavrnili leta 2021 sprejeti akt, nov predlog OPN-ja dopolnila stališči do pripomb iz javne razgrnitve, ki je potekala letos po zimi in ga posredovala v obravnavo pristojnim nosilcem urejanja prostora. V mestni občini Koper po naših informacijah čakajo na mnenje pristojnega ministrstva, da so vplivi predlaganega OPN-ja na okolje sprejemljivi. Kot dodaja Smrdelj, je treba morda tudi s prilagoditvijo zakonodaje poiskati rešitve.
17: Po drugi strani pa tudi poenostaviti postopke za spremembo teh aktov, ker tudi na tem segmentu so izjemne težave.
16: V Združenju občin so članice sicer pozvali naj pripombe in mnenja glede predlaganega podaljšanja roka posredujejo do 5. julija.
1: V vročinskem valu, ko se temperature povzpnejo tudi krepko čez 30 stopinj, ne trpijo le ljudje, temveč tudi hišni ljubljenčki. Zato je še posebej pomembno, da lastniki zanje ustrezno poskrbijo. Kako, je poizvedel Bratko Zavrnik.
18: Visoke temperature ne vplivajo le na počutje hišnih ljubljenčkov, ampak lahko ogrozijo tudi njihovo zdravje in celo življenje. Zato jim omogočimo zadrževanje v hladnem, senčnem in dobro prezračenem prostoru, pravi Maša Mesarec iz Mariborskega zavetišča za živali.
19: Poskrbeti moramo, da imajo živali vedno na voljo svežo pitno vodo, sprehode omejimo na zgodnje jutranje ure in pa na pozne večerne ure.
18: Še posebej bodimo pozorni na morebitne posebnosti v vedenju.
19: Kot so recimo močno sopihanje ali pretirano slinjanje živali, izguba apetita, bruhanje ali celo izguba zavesti, v teh primerih seveda treba takoj obiskati veterinarja.
18: Živali ne zapirajmo v avtomobile, niti za kratek čas in z vklopljeno klimo.
19: Jaz bi se res izogibala, če le mogoče pustimo žival za tisti kratek čas doma, na varnem, tam pod klimo, kot pa v avtomobilu.
18: Izogibajmo pa se tudi vročih asfaltnih in drugih površin, saj si lahko živali na njih opečejo tačke.
1: Pa obnovimo. Po nastopu nove vlade so se začeli vrstiti kadrovski premiki na čelu velikih državnih družb. SDH tako zapušča Žiga Debeljak, že včeraj se je z vrha Darsa poslovil Andrej Ribič. Državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Damjana Jaklina naj bi kmalu doletela ovadba, da je za nezakonito posredovanje pri graditvi pomurskega vodovoda prejel za več 10 000 evrov podkupnin. V NSI zadeve za zdaj ne pojasnjujejo. Po več mesecih pogajanj so radiologi v Mariborskem kliničnem centru vendarle podpisali nove pogodbe o zaposlitvi. Še zjutraj je sicer kazalo, da je množičen odhod neizogiben. Potek dogodkov je spremenil sestanek s pristojnim ministrom. Zdaj pa še k športnemu prispevku Gašparja Ogrinca. V ospredju bodo razpleti prvega kroga izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu, pa tudi priprave na jutrišnji začetek znamenite dirke po Franciji. Hvala za vašo pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
20: V svetu nogometa odmeva novica o novem odstopu selektorskega mesta. Nemško izbrano vrsto je po presenetljivem porazu proti Paragvaju in izpadu z letošnjega svetovnega prvenstva zapustil Julian Nagelsmann. Davi so se v osmino finala na mundialu vrstile še 3 reprezentance, drevi pa bomo spremljali zadnje dvoboje v 16. finala. več Jakob Kuhar.
3: Španski nogometaši so povsem nadigrali avstrijske in se vrstili med 16. Evropski prvaki na 4 tekmah na mundialu še niso prejeli gola, vratar Unai Simon ga ni prejel že 519 minut na svetovnih prvenstvih, s čimer je postal rekorder. Špance v osmini finala čakajo Portugalci, ki so z golom Ramoša v sodnikovem dodatku proti Hrvatom prišli do vrstitve naprej. Ob koncu tekme je bilo napeto, saj je Guardiol izid izenačil na 2, po ogledu videoposnetka pa je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja Pašaliča. Na prvi pogled je izgledalo, da se Matanovic z glavo ni dotaknil žoge, zaradi česar bi gol bil regularen, drugače pa so zaznali senzori v žogi, dotik pa je po tekmi priznal tudi Matanovic. Zelo zrelo je v jutranjih urah proti Alžiriji odigrala Švica, ki se je še četrtič zapored uvrstila v osmino finala. Švicarska reprezentanca se bo med najboljših 16 pomerila zmagovalca med Kolumbijo in Gano. Preostali par osmine finala pa bomo dobili po tekmah Avstralija, Egipt in Argentina, Zelenortski otoki.
20: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem, petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 danes gostuje v Estoniji. Podrobneje Marko Polak.
21: Slovenija je v Talin odpotovala v spremenjeni in pomlajeni zasedbi. Breme organizacije napada bodo nosili mlajši košarkari, ob Žigi Samarju še Urban Kroflič, ki naj bi bil nared po poškodbi mezinca desne roke, in Mark Padjen. Ob številnih odpovedih in poškodbah je najvidnejša vrzel na centrskih položajih. Pod košem bo Alen v Omiču, ki zmore na visokih obratih igrati omejeno število minut, pomagala povratnika Saša Cijani in Edo Murič, ki je prekinil reprezentančni pokoj. Med izkušenejšimi v moštvu je še Gregor Hrovat, ki pred pomembno tekmo za obranitev prvega mesta v skupini z izbranimi besedami govori o nasprotnikih.
22: Ja, gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezonje so nas premagali na prvi tekmi. Nijemo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, kako se slišim, bo tudi polna dvorana. Pridejo z večjem vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati.
21: Tekma v Talinu se bo začela ob 18. uri po slovenskem času. Prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo bo Slovenija v ponedeljek sklenila proti Švedski v Stožicah.
20: Kolesarski svet je v pričakovanju začetka največje dirke, dirke po Franciji, ki se bo jutri začela v Barceloni. 23 ekip je pripravljenih, 23 je različnih taktičnih načrtov, osrednji favorit pa slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo lovil zgodovinski mejnik, da kot peti kolesar doseže peto skupno zmago. Pred začetkom iz katalonske prestolnice več Igor Tominec.
23: Tadej Pogačar je na start pripotoval z dobesedno sansko ekipo. Močna kombinacija hribolazcev in lokomotiv za poravnini je pripravljena, taktična prednost Emiratov pa je tudi v tem, da bo ob Pogačarju Mehičan Isak del Toro, ki je tudi pripravljen za naskok na zmagovalni oder, torej lahko napadajo z večjih strani.
24: Ja, mislim, da smo imeli odlično ekipo vsa ta leta do zdaj. Včasih pride več na srečo, včasih kakšna bolezen, poškodba in mogoče z Izakom sen, ja, lahko malo bolj ciljamo na to, da imamo dva favorita za zmago, tako da ne bo lažje dirkati, ampak imamo več možnosti za taktiziranje.
23: Tur je letos sestavljen tako, da prva dva tedna ne bo ponudil tako zahtevnih etap kot zadnji teden. Precej časa bi lahko bil boj za rumeno majico odprt, dokler se ne bodo stvari postavile na svoje mesto v Alpah. Vprašanje pa je, kako hitro si bo slovenski jas na svojem sedmem turu zaželel obleči rumeno. Matej Mohorič prihaja na svoj osmi tur z mislijo na četrto etapno zmago. Najmanj prostih rok pa bo imel Jan Tratnik, ki bo moral poveljevati vlaku Bore z dvema kapetanoma Florjanom Lipovicem in Remkom Evenepulom.
20: V kolesarstvu še dodajmo, da je štirikratni zmagovalec dirke po Franciji Chris Froome sporočil, da končuje profesionalno kariero. Britanec je dejal, da je na njegovo odločitev vplival predvsem lanski padec na treningu, ki mu je zadal več hujših poškodb.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Na nebu je nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, mogoče bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje na obeh odsekih se podaljša za 15 minut. Med priključkama Kozina in Kastelec je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče v zastoju zaprt vozni pas pred razcepom Kozarje proti Primorski. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Nanosom v obe smeri. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Ura je 16 in 1 minuta.
4: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
5: Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva 3. julija. Dobar dan.

One Love in Morje, Adriansko Džamudonje, kolektiv Pravi ritmi za poletje, ki je vse bolj cvretje. No, vsaj malce je popustila vročina za enkrat. Še vseeno pa zdaj pustimo to zemljo, gremo na luno. Z nami so Fake Orkestra.

0: Tomaž.
1: Mislim, to res ne more verjeti, da si res na okej on naredil, mislim, kot tole pa ne.
0: On si bo res nekaj naredil.
1: Ja,
0: ne,
1: ja, ja.
2: Ja, previdno, da se ne bi kaj naredili na cestah in v kopalnicah, pa predvsem v medsebojnih odnosih. Tja seveda nikakor ne gledamo, zdaj bomo pogledali na ceste. Tole je nujna prometna informacija, Vipavska hitra cesta proti Nanosu je med Ajdovščino in Nanosom zaprta zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina razdrto. Previdno, mirno in strpno, z vami smo Andrej Karoli z muziko, Matic Ferlan za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. Nadaljujejo UB40.

Morat in Joe's in Da Club, spodbuda za petkov večer, če kaj planirate. Naši plani do radijskega dnevnika so transparentni in že zapisani v spored na spletni strani. Kmalu po novicah 16.30 petkova centrifuga, Gora Strečnik pripravlja komentar tedna. Po 17. pokličemo na agencijo za okolje, ali bo kakšno opozorilo, morda za konec tedna. 15 pred 18. pa na val športa. Vmes in naokrog poletna muzika, to je vedno tudi Bob Marley, za čim manj skrbi in da bo vse v redu, lahko date tudi zelo, zelo na glas. Three Little Birds.

0: Težave z ušesnim maslom.
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
6: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
5: Spakirajmo, gremo!
6: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Novice. Ura je 16:30.
9: Pozdravljeni. Potem, ko je predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič nadzornikom včeraj predlagal svoj predčasni odhod z položaja, je takšno slovo danes napovedal še predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak. V nadzornem svetu SDH-ja poudarjajo, da se je tako odločil sam in se odpovedal odpravnini. Družbo bo vodil do konca septembra. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke je uradno potrdilo izključitev poslanca Branka Grimsa, navajajo viri iz Evropskega parlamenta. Delovanje so mu omejili že januarja. Grims očitke zavrača. Celotna politična skupina bo o njegovi izključitvi glasovala predvidoma v sredo. V ruskih napadih na tarče v Ukrajini je bilo ponoči ubitih najmanj 5 ljudi, v ukrajinskih na Rusijo in zasedeno ukrajinsko ozemlje pa 10. V Kijevu je dan žalovanja za 30 ubitimi včerajšnjih obsežnih ruskih napadih na prestolnico. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da se dogaja nova katastrofa na področju človekovih pravic v glavnem mestu sudanske zvezne države Severni Kordofan Al-Obeid. Na izredni razpravi Sveta Združenih narodov je pozval k nujnemu ukrepanju. Mesto je tarča ponavljajočih se napadov z brezpilotnimi letalniki, spopada se tudi s pomankanjem pitne vode. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je po včerajšnji razveljavitvi razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo panogi danes napovedal objavo novega. Po njegovih besedah ga bodo uskladili s potrebami uporabnikov. Ob tem se je opravičil raziskovalcem, ker jih o preklicu ni obvestil prej. Jutri bo jasno, jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, na Primorskem do 18, dnevne od 26 do 31. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo oblačno, mogoče bodo plohe ali nevihte.

0: žarijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Sledijo pa še podatki o prometu. Vipavska hitra cesta proti Nanosu je med Ajdovščino in Nanosom zaprta zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina razdrta. Med priključkoma Kozina in Kastelec na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Kopru. Nastaja zastoj. Na primorski avtocesti so sicer zastoji med Ljubljano in Brezovico in med Uncem ter Postojno, pa tudi med Kozino in Kastelcem vse proti Kopru. Proti Ljubljani so na primorski avtocesti zastoji med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Celjem, Vzhod in Pletovarjem proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski ter med Centrom in Kozarjami proti Primorskim, tu govorimo o zastojih, zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorskim. Zastoje najdete tudi na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, pred Šentiljem proti Sloveniji pa prav tako.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
7: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
6: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
8: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando!

Wiz Khalifa, Bruno Mars in Snoop Dogg, ki ga danes mimo grede niste izbrali za popevko tedna. Ampak tako je to v življenju, marsičesa ne izberemo. Bomo pa po naslednji lahko slišali, kaj je v petkovi centrifugi v tem tednu zbral Gorazd Rečnik, zdaj pa skoraj da napoved, ne le vremenska. Letos bo huda jesen, mali bogovi in Vlado Kreslin.

0: Hvala vlado, 13 do 17 kot cilj opravičuje sredstva, gre samo še za številke. Teden komentira Gora Strečnik.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Izredna seja, na kateri je bila predvidena obravnava predloga za odreditev parlamentarnih preiskav o črni kocki in obvodnem financiranju strank, se je končala še preden se je sploh začela.
3: S čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet.
2: Situacijo je pojasnila Elena Zavadlav-Ušaj iz stranke, ki je takoj skočila v objem, za katerega je pred volitvami zatrjevala, da ga ne bo. Med sovraštvom in ljubeznijo je pač tanka meja. Vsi poznamo primere takšnih hladno-vročih ljubezni že iz šolskih klopi. Čeprav današnja situacija bolj spominja na vrtec kot na šolo.
4: Naj tisti, ki se je za preiskovalko zauzemal, naj tisti zagotovi glasove, kajti naučiti se bo mogla opozicija šteti.
2: Opozicija je morala streti trd oreh v obliki matematične enačbe, ki jim jo je zadal predsednik parlamenta, ki tokrat ni podpisal nobene izjave, niti ni sešteval dolgov izigranih delavcev, podjetja poslance njegove stranke, ki že išče nove delavce, pač pa je razgrnil rezultate glasovanja o dnevnem redu.
3: Navzočih je 76 poslancev, zdaj je glasovalo 34 proti 38.
2: Koliko poslank in poslancev torej manjka? 3, 4, zdaj.
3: Navzočih je 76 poslancev, zdaj je glasovalo 34 proti 38.
2: Čas se izteka. Ni šlo, nič hudega. Prevroče je za matematiko, še posebej o prisotnosti dodatnih spremenljivk.
3: Še enkrat preverite, prosim, glasovalne naprave.
5: Niso delovale očitno glasovalne naprave.
2: Poslanec Mesec je pred kamerami proti poslancem za hrbtom zarotniško dvignil palec in že se je rodila nova zarota.
6: Jaz torej sem pritisnila, meni je znak plus gorel, so kamere, so tehnična služba, točno ve, kaj je šlo narobe.
7: Torej, ni glasovala, obenem pa lažejo, da njena glasovalna naprava ni delovala. Sluti na največjo prevaro v zgodovini parlamenta.
2: Kaos bi gotovo bil manjši, če bi v parlamentu takrat bilo prisotnih več opozicijskih poslancev. Ali kdo bi jim zameril dopust sredi vročinskega vala, se gre samo za preiskovalno komisijo o nedopustnem domnevnem usklajenem sodelovanju s tujimi subjekti z namenom ogrožanja nacionalne suverenosti. Pri čemer so v opoziciji že tako naprej vedeli, kaj se bo zgodilo. Meira Hot.
8: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali in na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
2: Je s tem manevrom šlo za kršitev ustave? Matej Grah.
9: Vsak glas proti je bilo kršitev 85. člena in 92. člena ustave Republike Slovenije.
2: Ah, spet te številke.
9: In tukaj so s tem preprosto verovalko, ki jo imamo noter v 93. členu.
10: Preden pogledamo, kaj je povedal še gospod Pirnat, samo še en očitek. Demokrati so rekli, ne znate šteti.
2: 92. 93. člen, le kdo bi sploh opazil, toda vsebinsko je razlika velika. 93. člen ustave res govori o tem, da državni zbor mora odrediti preiskavo na zahtevo tretjine poslancev, medtem ko 92. govori o izrednih razmerah. Glede na to, da je manever pozicije uspel že na 15. zaporedni izredni seji državnega zbora, se dejansko vse bolj ustvarja občutek izrednih razmer. A smo še daleč od kakšnega vladanja z dekreti, ki smo ga dobro spoznali v času zaplinjanja Ljubljane. Zato se vrnimo k dnevnemu redu. Ustavni pravnik Rajko Pirnat.
11: Gre za kršitev ustave. Ustavna pravica 30 poslancev je, da zahtevajo ustanovitev parlamentarne preiskave.
2: prosto po Machiavelliju cilj upravičuje sredstva, čeprav renesančni politični teoretik tega dejansko nikoli ni zapisal, a trenutna pozicija je pri zasledovanju tega načela povsem transparentna.
4: Kajti naučiti se bo mogla opozicija šteti.
2: Gre za preprosto aritmetiko, v kateri štejeta pragmatizem in kot je podučil kolega z druge strani političnega spektra, najmlajši poslanec v parlamentu, tudi disciplin.
9: Naslednjič vam predlagam, da preden skličete izredno sejo, opravite pogovor s predsednikom vaše stranke, s vodjem poslanske skupine in jim kot generalni sekretar odredite, da bo v dvorani.
2: A nimajo samo slovenski opozicijski poslanci težav z disciplino. Včasih smo Slovenci pregovorno sicer veljali za priden narod. Zdaj pa bo Evropska ljudska stranka izključila europoslanca Grimsa prav zaradi pomankljive delovne etike. Nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak.
12: Ko smo se srečala, ko je bila menjava, smo hodili še stari poslanci novi, je rekel, da je treba v Evropi narediti red.
2: Grimsa bodo izključili tudi zato, ker ga zanaša preveč skrajno v desno. Za Pop TV je pojasnil, da je le sledil vrednotam, na podlagi katerih so ga volivci izvolili in jih zagovarja tudi njegova stranka.
13: In še posebej mi očitajo to, da se zavzemam za varnost otrok, za varnost žensk, da bi torej vse ilegalne migrante morali poslati, odkoder so prišli.
2: No, približno 35 tisoč jih je od leta 2014 pristalo na dnu Sredozemskega morja in se ne bodo vrnili nikamor. Grim se je v dveh letih udeležil točno dveh od več kot 100 sestankov poslanske skupine. Od tu pa bi lahko sledil matematični izziv tudi za desnico. Na koliko odstotkih sestankov je manjkal europoslanec, ki se zauzema za red? Težave številkami imajo namreč včasih tudi na desni.
14: Seveda smo naredili popravek 27.5. smo mlada stranka in računovodja, ki je to vodil, pač ni vedel, da je potrebno dati nefinančni vložek za najem prostora.
2: Tako Marko Lotrič glede kazenske ovadbe proti predsednici Komisije za nadzor javnih financ Alenki Bratušek, ker je sklicala sejo o financiranju stranke Fokus.
14: Ker se KNJF ne sme vtikati v zasebno sfero, v zasebni kapital. To je tako, pazite se ljudje, ko boste kupili avto ali se vam bo gospa Bratušek usedla na ta avto in zahtevala ne vem kakšne dokaze. Ravno za to gre.
15: Gospa Bratušek, gre torej za
16: posebno kar je zdaj povedal gospod Lotrič, pozivam vse ljudi, da dajo podpis za referendum proti politični policiji.
15: To ni tema, tema je komisija za nadzor javnih financ.
16: To je prva stvar in druga še enkrat. Jaz ne vem, kako naj še povem, da obstaja utemeljen sum, da se je skozi državni svet, denar državnega sveta, financirala stranka Fokus.
2: Politika na sovraštvo, vsi proti vsem in razstava brezsramnega primitivizma ob saramagovski slepoti, ki se zajeda vse družbene plasti, ustvarja vse splošno sumničavost. Ob njej tudi pojasnilo o tehničnih težavah pri oddaji podpisov za referendum, ki so ga pobudniki poimenovali proti politični policiji, vzbuja kaj drugega kot sumničavost.
17: Nastaja tudi potem vtis med uporabniki, kot da gre za neke vrste sabotažo, neko zaroto, ne, da pač nekdo poskuša malo otežiti ta naša prizadevanja.
2: V vzdušju ideoloških zastrupljenosti, polarizacij in kulturnih bojev nihče več ne verjame nikomur. Tudi prejemniki razpisanih sredstev javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki so prejeli obvestilo, da financiranja ne bo, zaradi predvidenega rebalansa proračuna ne verjamejo, da se ni začel napad na kulturo in to na polno. In takšno vzdušje spodjeda družbeno tkivo ter ustvarja vtis kopanja v morju sluzi.
18: Na določenih obmorskih kopališčih, se pravi pod turistiko v Portorožu, na Debelem rtiču in ob hotelu Piran, zaznati nanose trave, v katero so se ujele tudi plasti sluzi.
2: Morda pa bi bila še primernejša primerjava z utapljanjem v razgretim lakuži fekali.
19: Po neuradnih informacijah naj bi v vodotok stekla večja količina onesnaževal, omenja se možnost izliva kemikali ali fekali.
2: V ribogojnici v okolici Ptuja je v fekalijah poginilo na 10 tisoč rib, natančneje 29 ton postrvi.
20: Zjutraj, seveda, kaj smo opazili, prvo kot prvo, da ribo neka ni vrede, da se duši.
2: Včasih smo bolj sočutni do živali, kot do so ljudi. Izraelska vlada je pred tisočim dnevom pobijanja ljudi v Gazi prepoznala poboj Armencov med prvo svetovno vojno kot genocid. Umrlo je 1,5 milijona Armencev. 73 tisoč Palestincev, večina je žensk in otrok, v Gazi se ob tej številki zdi kot genocidna kaplja v morje. Morda Machiavelli res ni zapisal, da politika nima zveze z moralo, je pa dejal, da je za vladarja, ki se hoče obdržati, nujno, da se nauči ne biti dober in to znanje po potrebi tudi uporabiti. Napoved preklica, priznanje Palestine in selitve slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem, ki mu nasprotuje tudi Evropska komisija, obvladovanje te maksime vsekakor dokazuje.
21: The EU and its member states will continue to respect the international consensus on Jerusalem.
2: A sledenje makiavelističnim načelom nikakor ni slovenska posebnost. Ameriški predsednik je v torek razkril svoje davčno poročilo, iz katerega je razvidno, da je usporedno s predsedovanjem zaslužil več kot 2 milijardi dolarjev. Največ je zaslužil s kriptovalutami, več kot 600 milijonov, s kovanjem svojih spominskih kovancev, kar nekaj so jih v njegov mošniček navrgle tudi številne poravnave v tožbah proti medijem. Pred svojim prvim letom 400 milijonov vrednim letalom, ki ga je dobil udar iz Katarja, je novinarjem pojasnil, da odkar je predsednik, imajo pač vsi dobiček, ker delnice rastejo. Zato bi mu morali biti hvaležni vsi.
22: Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash.
2: Predsednik pač ustvarja toliko večje dobičke, ker ima ogromno denarja. Logično, mar ne. Medtem pa se je življenje pri nas v enem letu podražilo za 3,6%, predvsem na račun podražitve energentov in stanovanj. Za konec pa vam Gore Strečnik in tehnični mojster Janez Ahnin privoščiva samo še eno Machiavellijevo misel. Združeni so plebejci čvrsti, vsak zase pa šibak.
0: Machiavelli je vedno dobro branje, hvala obema, Centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete jo na spletu in seveda med podcasti.

0: Veliko, veliko upanja imamo, pa tudi pričakovanja. 5:17, poglejmo na ceste. Tole je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam.
1: Festival Siget te pričakuje.
2: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
1: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
2: Od 11. do 15. avgusta.
1: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Lepo je v naši domovini mladi.
6: Z Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Siol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

0: Sladica in Maja na Valu 202. Po dogodkih in odmevih smo slišali, da je na nebu nekaj kopaste oblačnosti, ali je bo kaj padlo dol in kakšni so obeti za ta konec tedna. Eva Bezek je z nami iz Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Če morda začneva z nocojšnjim večerom.
1: Ja, torej danes zvečer in tudi po noči bo kar ostalo nekako pretežno jasno, torej se nekako jutranje napoved o posameznih plohah v notranjosti so se samo delno uresničile, namreč bili sta morda dve danes v celem dnevu.
0: Kje točno?
1: Torej ena je bila tamle v okolici mogoče Murske Sobote, no, druga pa malce bolj na Štajerskem, ampak to je res bilo tako, veste, 10 minut, čisto malo, večinoma lep miren dan danes, tako da ja, zvečer in po noči pretežno jasno.
0: Kaj pa jutri?
1: Potem sobota bo zelo sončna, nekaj oblakov morda na nebu tu in tam, ampak zares sončen dan na Primorskem, bo nekaj šibke burje. Jutranje temperature podobno kot danes, tam od 7 do 14, seveda pa na Primorskem zaradi te burje kakšno stopinjo več. Čez dan zopet 26 do 29 stopinj in na Primorskem do okoli 31. Potem pa v nedeljo bo vseeno malce drugače, no? Od severa se bo pooblačilo, tako da lahko v hribovitem svetu po popoldanskem času nastane kakšna ploha ali nevihta, tako nekako bo malce bolj nestanovitno, no? Predvsem v gorskem svetu. Potem pa naslednji teden nekako začenjamo z malce bolj spremenljivim vremenom, kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo ostalo približno tam, kjer so.
0: Ampak če ni tega hudega vročinskega valu, mislim, če ni teh visokih temperatur, potem ni nujno, da so te plohe nevihte hude, ne? To je bolj, ali ni tukaj pravila?
1: Pa to, da so plohe nevihte bolj hude, ja, en od dejavnikov je lahko seveda tudi ta razgretost ozračja, ampak v resnici je bolj pomembno, da imamo neko večjo razliko med zračno maso v nižinah in v višinah, torej če imamo mi tukaj kar toplo ali pa vroče, pa se nam potem iz recimo severa približa višinska dolina hladnega zraka, se potem naš topel zrak seveda hoče dvigniti in tist hladen zrak hoče iti dol in potem, ko se one dva, dajmo reči, mešata, pride lahko do nestabilnosti in neviht in tega. Pa seveda potrebujemo tudi kaj vlage. Trenutno je pa dokaj suho oziroma k nam doteka od severa bolj suh zrak.
0: No, dobro. Poletje se torej čisto prijetno nadaljuje. Hvala, Eva Bezek, pa tudi vam želim prijeten konec tedna.
1: Hvala, lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nadaljnje širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu označila za nesprejemljivo, uporabo nasilja zato pa za odvratno. To po njenih besedah spodkopava prihodnost rešitve dveh držav, ki da je edina mogoča pot do trajnega miru. Kot je še dejala med obiskom na Irskem, bo Brusel v kratkem predstavil možnosti glede omejitve trgovine med članicami Unije in omenjenimi nezakonitimi naselbinami. Nacionalni preiskovalni urad je v zadevi domnevne vpletenosti Roka Snežiča v afero Dars na specializirano državno tožilstvo skladno zakonom o kazenskem postopku poslal poročilo. To pomeni, da policija v tej zadevi ni zbrala zadostnih dokazov za ovadbo Snežiča zaradi domnevnega prejemanja podkupnine. Omenjeno tožilstvo bo zdaj odločilo, ali bo zadevo končalo ali zahtevalo dodatna pojasnila oziroma nadaljnje postopke. Sobodajalci v odzivu na načrtovano uvedbo tako imenovanega turističnega evra, ki ga za podporo gorskim kmetijam predvideva koalicijska pogodba, opozarjajo, da gre za novo obremenitev. Kot dodajajo, so tudi izključeni iz pogovorov o tem. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da jih bodo vključili v pripravo ukrepa. Hrvaški parlament je danes sprejel novi zakon o gostinstvu, s katerim želi zajeziti neregistrirano kratkoročno oddajanje nastanitev. Ponudniki bodo morali po novem za vsako enoto pridobiti posebno registrsko številko, brez katere ne bo mogoče oglaševanje na platformah. Za kršitelje so predvidene visoke globe. Zakon uvaja še več drugih novosti na področju turizma in prepoved strežbe energijskih pijač mladoletnikom. Verjetnost skrajnih vremenskih razmer bo povečal El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerastel v močan vremenski pojav, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. Ob tem je opozorila na večjo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Države poziva naj se pripravijo na posledice zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo. Zvečer, po noči in jutri bo jasno. Jutranje temperature bodo od 7-14 stopinj, na Primorskem do 18, dnevne od 26-31. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne mogoča kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo oblačno, mogoče bodo plohe ali nevihte.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na Ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencam. Na južni obvoznici so sicer zastoji med Vičem in Malencami proti Dolenski. Zastoji so tudi na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom proti Nanosu, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Ajdovščina Razdrto. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Celje Vzhod in Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico in pred Postojno proti Kopru. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled ter na avstrijski strani pred Šentiljem proti Sloveniji. Pokvarjena vozila pa ovirajo promet na Vipavski hitri cesti na izvozu Šempeter proti Vipavi, na avtocesti Ferneti-Gaborg in sicer pred Sežano Zahod proti Gaborku ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Tudi Val 202 bo tam.

0: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
1: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
0: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
2: Kocine ti grejo kar po koncu.
0: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Ja, Shania Twain prej ni bila najbolj navdušena, ampak verjamem, da vse, ki spremljate šport, bo kaj navdušilo v teh dneh, če nič drugega se jutri začne tur oziroma dirka po Franciji. Gašper Ogrinec,
5: Tako je.
4: Sem prav, se mi je pridružil v studiju, živjo. Verjetno še vseeno danes. O turu smo sicer že govorili, ne? Kaj bo v spredju? Košarkarska tekma je, kvalifikacije?
5: Tako je, naši košarkarji bodo v Estoniji igrali v petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, tako da košarka bo
4: da,
5: v spredju.
4: Da, bo to svetovno prvenstvo?
5: Prihodnje leto, 2027, če kdo še nima koledarja za naslednje leto. Ampak tako da ja, to bo v ospredju bo pa tudi tenis. Namreč v Angliji pravkar najboljši teniški igralci in igralke igrajo na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu, tako da zelo zanimivo dogajanje v športu se dogaja danes.
4: Izvoli.
5: Hvala.
0: Naval na šport.
5: Slovenska košarkarska reprezentanca v predzadnjem petem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 gostuje v Estoniji. Košarkarji se bodo gostiteljem v Talinu v boju za prvo mesto v skupini želeli odolžiti za novembrski poraz. Več Marko Polak.
6: Spremenjena in pomlajena slovenska reprezentanca je pred odhodom v Talin odigrala le eno prijateljsko tekmo proti Italiji, ki je služila v igravanju moštva. Italija je v Celju zmagala za 3 točke, predvsem zaradi napak slovenske ekipe v izdihljajih tekme, je pred odhodom v Talin spomnil Obedu Muriču in Alenu Omiću, eden najizkušenejših v slovenski vrsti, Gregor Hrovat.
7: Mislim, definitivno to je bila prva tekma za nas, za nekatere igralce po tudi nekoliko dolgem času, tako da je normalno, da smo imeli napake in marsikaj še za popraviti. Ampak tisto, kar je bilo glavno, je bilo to, da smo imeli pravo željo, pravo energijo. In to je pravi način, s katerim moramo iti v te dve kvalifikacijski tekmi.
6: Slovenija je za zadnji del prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo zaradi odpovedi in poškodb ostala brez številnih nosilcev igre in prvega zvezdnika Luke Dončiča. Vrzeli so vnovič zapolnili mlajši košarkari, tudi iz reprezentance do 20 let, ki pa že igrajo na zelo visoki ravni, je mlade košarkarje pohvalil 31-letni Koprčan s 14 točkami prvi strelec Slovenije proti Italiji.
7: Mislim, kako sem že rekel, oni niso tu zato, ker so mladi v perspektivni, ampak to so že dejansko igralci, ki si zaslužijo biti reprezentanci, ker so enostavno njihova kvaliteta že tako, da si zaslužijo biti tu in vse pa so definitivno, imajo prednosti in slabosti in mi moramo predvsem te njihove prednosti izkoristiti in to je, da igramo hitro košarko, s čim več tranzicije, ker tle smo pač močnejši in to moramo izkoristiti. Da nas starejših je, da jih probamo čim bolj usmeriti v pravilno smer in verjamem, da skupaj eni in drugi lahko dosežemo nekaj.
6: Mladi so upravičili zaupanje selektorja Aleksandra Sekuliča in proti Italiji predstavljali gonilo reprezentance. Organizator igre Žiga Samar premore že dovolj izkušen, energijo in mladostniško igrivost pa so dodali Urban Kroflič, komaj 17-letni Stefan Joksimovič in Vid Hrabar, ki se mu preskok v člansko izbrano vrsto ni zdel tako zahteven.
8: Pa iskreno ne bi znal povedati, no, mi je prišlo tako naravno, no, da sem se hitro nekako probal uklopiti in odigrati to, kar lahko res najboljše znam in da lahko pomagam ekipi na najboljši možen način. Sigurno velika razlika je, no, na nekem fizičnem nivoju, na neki tej hitrosti in odločitva, ki jih rabiš sprejeti med igro, so sigurno na nekem višjem nivoju, se rabiš, moraš hitreje odreagirati, tako da neka ta je največja razlika. No.
6: Slovenija je vodilna reprezentanca skupine H s 3 zmagami in 1 porazom. Tega je doživela v uvodnem krogu novembra v Kopru, kjer je gostila Estonijo. Motiva v slovenski reprezentanci zato ne manjka, današnji gostiteljici se bo želela oddolžiti za domači poraz, še bolj zaradi ubranitve prvega mesta, vnovič razlaga Gregor Hrovat.
7: Definitivno je tudi to dodaten motiv, ampak večji motiv kot to, da zasedeš prvo mesto v skupini in si s tem nekoliko vlajsiš, mogoče delo v drugem delu, je to največja nagrada, ki lahko zdaj dobimo. In s to mislim, da se gremo, da te dve tekmi obe zmagamo in da nas v drugem delu čaka mogoče zaradi tega malo lažje.
6: Po današnji tekmi bo Slovenija v ponedeljek gostila še Švedsko. Zmagi sta pomembni zaradi izidov, ki jih bodo najboljše tri uvrščene prenesle v drugi del kvalifikacij, v katerem bodo nasprotnice Francija, Finska in, kot ta trenutek kaže, Madžarska. O današnji nasprotnici Estoniji še selektor Aleksander Sekulič.
9: Ki je pokazala, da igra res dobro košarko, tudi premagali so doma Latvijo, dosti suvereno, ima zelo šatersko nadarjena ekipa, velike teka, velike skokov napadov, velike tih košov iz druge priložnosti, imajo kar neki, zelo specifično za nekaj, da imajo ekipo, ki so skoraj vsi enako rasli, tam okoli 2 metra, so vsi plus minus 2-3 cm, ne? Tako da so malo atipični, hitri in pokrajen, bom rekel, velik zalogaj za nas, ta Estonija na te prve tekme.
6: Slovenija in Estonija sta se doslej pomerili na 7 medsebojnih tekmah. Uspešnejša je Slovenija, ki je dosegla 5 zmag. Lov na 6 bo danes v Talinu začela ob 18. uri.
0: Naval na šport.
10: V Wimbledonu je v drugem krogu izpadla zmagovalka prejšnjega Grand Slema Mira Andrejeva, veliko zmago pa je sinoči vknjižil bolgarski veteran Grigor Dimitrov, potem ko je lani proti najboljšemu na svetu vodil z 2 nizoma prednosti, a moral zaradi poškodbe predati dvoboj. Več Luka Petrič.
11: Velika zmaga Grigorja Dimitrova sinoči, Bolgar je pri 35 padel na rob najboljše 150-erice na svetu, potem ko je letos skromno igral do Wimbledona, je od 13 dvobojev dobil le 4. Na prejšnjem Grand Slamu v Parizu je zaradi svoje uvrstitve na svetovni lestvici moral kvalifikacije in izpadel brez zmage v vodnem krogu, kljub temu, da je serviral za zmago v zadnjem nizu. V Wimbledonu ima neporavnane račune, lani je nesrečno izpadel v četrtem krogu proti Janiku Sinerju, je vodil z 2 proti ničem nizu, a moral zaradi poškodbe predati dvoboj pri izidu 2-2 v tretjem nizu. Bolgar ni vedel, ali bo imel novo priložnost, da se še enkrat izkaže na najbolj čislenih travnatih igriščih na svetu, a v Londonu mu ni bilo treba iti v kvalifikacije. Organizatorji so mu dodelili posebno povabilo, Dimitrov pa ga je doslej izkoristil. V prvem krogu je premagal Avstralca Svinija, sinoči pa še Čeha Menšika s 3-1 v nizih.
12: Honestly, don't have much to say other than I'm so happy to be back and just play tennis in front of you guys. That's it, you know, it's for me, I'm very emotional, I'm overwhelmed a little bit, I think at the moment.
11: Dimitrov je po dvoboju povedal, da je bil preplavljen s čustvi, vesel je bil, da je spet nazaj in da je lahko igral dvoboj v Wimbledonu. Naslednji tekmec Bolgarije je še en igralec, ki se skuša vrniti na stare tirnice. Matteo Berrettini je nekdani finalist Wimbledona. Tudi on je imel precej težav s poškodbami v zadnjih letih. Italijan pa je dobil 2 zapomljiva dvoboja v tem tednu. V prvem krogu je premagal Stana Wawrinko, v njegovem zadnjem dvoboju v Wimbledonu. Trikratni zmagovalec Grand Slamov se namreč letos poslavlja. Potem pa je Berrettini premagal še mladega Francoza Fisa. Fis je sicer navdušil občinstvo na osrednjem igrišču, a je izgubil po 4 nizih. Zadnji Francoz na turnirju je Artur Rinderknež, ki bo v tretjem krogu igral z Novakom Djokovičem. Francija že 43 let čaka na zmagovalca Grand Slema. Ogromno igralcev ima v najboljši stoterici, skupaj 12, le Američanov je več, a Fis, 24. na svetu, je najvišje uvrščen Francoz. Pri ženskah je zmagovalka letošnjega Rolana Garrosa Mira Andrejeva izpadla v drugem krogu proti Barbori Krejčikovi, ki je Pariz dobila leta 21. Lanska zmagovalka Iga Świątek pa je imela v drugem krogu precej manj težav kot v prvem, ko je izgubila niz. Karolino Pliškov je premagala na 1-3. Lanska finalistka tega turnirja Amanda Anisimova pa je zbrala 20 asov v zmagi proti še eni Američanki Sofiji Kenin.
10: Drevi bodo odigrani zadnji dvoboji 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Najprej bosta med seboj igrali reprezentanci Avstralije in Egipta, po noči pa si bodo nasproti stale še izbrane vrste Argentine in Zelenortskih otokov ter Kolumbije in Gane.
13: Pokal na šport.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
14: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
15: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
16: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
17: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
18: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593 tisoč 900.

0: People watching na valu 202, ja, opazovanje ljudi je kar fin prostočasni šport. Od športa danes večer pri nas spremljamo tudi košarkarsko tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Prihodnje leto v Talinu se merita Estonija in Slovenija. Marko Polak, kako kaže ob koncu prve četrtine?
1: Ja, še nekaj sekund ostaja v Talinu, preden se bo izteklo prvih 10 igralnih minut, za zdaj pa je izid 22-16 za gostiteljico Estonijo ob minuti odmora, ki jo je vzel selektor Slovenije Aleksander Sekulič, torej 6 točk prednosti, prvič malce znatnejša, pa ne pravzaprav tako velika prednost za eno od ekip in prav v tem zaključku prve četrtine je Slovenija nekako popustila, sicer obe ekipi predvsem napadalno usmereni z več podarka na napadu kot obrambi in Estonija je nekako s hitro košarko skušala izničiti prav to slovensko prednost hitre tranzicijske košarke, ko hitro žogo naši košarkari prenašajo svoje polovice na nasprotnikov, zato sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvo, bolje je začela Estonija s košem Stefana Vaksa po prvem napadu, po odbiti žogi, se je znašel sam pod košem oziroma je imel povsem prosto pot do obroča po levi strani rakete, hitro pa je na to odgovoril Urban Kroflič, ki je tudi danes začel tako kot na prijateljski tekmi proti Italiji, v prvi postavi sam je prodrl pod koš in bi koš tudi dosegel, vendar je bila nad njim storjena osebna napaka in tako je prve točke za Slovenijo, tudi prvi svoji upisal ščrte za proste mete. Zdaj pa zadnji napad Slovenije bržčas v tej uvodni četrtini, Žiga Samar je v vlogi organizatorja igra, peterka Slovenija pa precej mlada, izkušenejši in pod košem je le Edo Murić, ki je prekinil reprezentančni pokaj ob številnih poškodbah in odpovedih za zadnji tekmi kvalifikacij prvega dela kvalifikacij. Žiga Samar se je odločil za samostojen prodor, vendar neuspešno, tik pred sireno je poskušal zadeti ob tablo, a mu to ni uspelo, torej izid po prvih 10 minutah 22-16 za Estonijo, pri kateri je bil najuspešnejši prav košarkar, ki je dosegel prve točke na tej tekmi, preomenjeni Stefan Vaks, ki sicer igra za Univerzo v Illinoisu, tudi precej košarkarjev zonkraj Atlantika iz študentskih lig igra za estonsko reprezentanco. Na strani Slovenije pa ob številnih rotacijah in menjavah za zdaj najuspešnejša s 4 točkami, kar 2 Urban Kroflič in pa organizator igre Žiga Samar. Slovenija za zdaj dobro odgovarja na vse nalete in torej pobudo, ki jo narekuje Estonija, ampak tekma je še dolga v tej borbi za prvo mesto v skupini, torej ki prinaša veliko, pravzaprav je tu treba poudariti, da se vsi izidi prenesajo v drugi del kvalifikacij, zato je morda ta tekma še toliko bolj pomembna in predvsem to, da bi Slovenija danes zabeležila zmago in na to še v ponedeljek, ko bo prvi del kvalifikacij sklenila v ponedeljek v Stožicah proti Švedski. Za zdaj pa po prvih 10 minutah v Estoniji izid 22-16 za državo gostiteljico.
0: Hvala Marko, več košarke oziroma razplet tekme tudi v večeru, ko bo z vami za mešalno mizo Matic Ferlan. Andrej Karoli z muziko in Nataša Štefe pa greva zdaj iz etra v veter. Hvala za posluh in družbo. Za slovo Boys Don't Cry, kar seveda vemo, da ni res, ampak še vedno deluje. The Cure. Srečno!

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Dobar dan. Odstopa vodilnih v dveh državnih družbah krepita vtis o širšem kadrovskem preoblikovanju državnega gospodarstva. Po včerajšnjem odstopu prvega moža Darsa Andreja Ribiča je danes odhod napovedal tudi vodilni v Slovenskem državnem holdingu Žiga Debeljak. Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
5: Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin zavrača očitke o korupciji. Mariborski radiologi dosegli dogovor o nadaljem delu v UKC-ju. Podrobnosti bodo znane v ponedeljek. Evropska komisija pripravlja omejitve trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu. Jutri še sončno, v nedeljo pooblačitev.
4: Z vami sva Renato Horvat in Sara Lutrič. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je danes poročil, da predčasno zapušča položaj. Pobudo je podal sam in se ob tem odrekel odpravnini. Že včeraj pa je odstopil predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem se krepijo ugibanja o morebitnih novih menjavah tudi v drugih državnih družbah. Simeona Rogelj.
6: Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je Debeljaku predčasen odhod že potrdil in hkrati objavil razpis za novega predsednika uprave. Rok za prijavo kandidatov je 31. julij, novega prvega moža holdinga pa želijo izbrati še pred Debeljakovim odhodom. Na SDH ob tem poudarjajo, da aktualni predsednik uprave družbo zapušča v dobri kondiciji. Debeljakov odhod pa je težko ločiti od širših načrtov vlade glede upravljanja državnega premoženja. Ta namreč načrtuje ukinitev Slovenskega državnega holdinga in prenos državnih naložb na novi nacionalni demografski sklad. Po neuradnih informacijah naj bi osnutek zakona predvideval tudi predčasen konec mandatov nadzornega sveta in uprave SDH. Na finančnem ministrstvu poudarjajo, da je predlog zakona o demografskem skladu v medresorski obravnavi, zato vsebina še ni dokončna. Dodajajo, da je temeljni cilj preoblikovanja vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in preglednega sistema upravljanja državnega premoženja, katerega donosi bi prispevali k stabilnosti pokojninskega sistema ter večji socialni in finančni varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. Spomnimo, da se menjava obeta tudi na Darsu, kjer bo Andrej Ribič po dogovoru z nadzorniki družbo vodil še do 15. avgusta, nato pa se bo poslovil z položaja predsednika uprave. Odhoda z vrha SDH in Darsa ob tem krepita vtis, da ne gre več le za posamezni kadrovski zgodbi, ampak za začetek širšega kadrovskega preoblikovanja vodstev državnih družb. Med družbami, kjer se tudi omenjajo morebitne nove menjave, so Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper.
4: Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter nekdanji župan občine Velika Polana in član stranke NSI Damjan Jaklin, ki mu tožilstvo očita kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri graditvi 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda, se je danes pisno odzval na poročanje medijev. Pisno so se odzvali tudi v Novi Sloveniji. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Vidni član Nove Slovenije, Damjan Jaklin, ki naj bi po prepričanju preiskovalcev nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij, v svojem odzivu v celoti zavrača vse očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot je zapisal, nikoli ni zahteval ali prijel nedovoljene koristi in nikoli ni zlorabil javne funkcije za osebne interese. Iz medijev pa da razbere, da se mu očitajo neka ravnanja, ki jih tudi objektivno ne bi mogel storiti. Medijske objave odločno zavrača, kot še piše, ni seznanjen z nobeno kazensko ovadbo ali obtožnim aktom zoper njega, zato v tej fazi ne more celovito odgovoriti na enostranske in selektivne očitke. Bo pa na njih odgovoril, ko bo z njimi celoti seznanjen. Se mu pa, kot še piše, postavlja resno vprašanje, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov državnih organov ponovno pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Prepričan je tudi, da bo postopek pokazal resnično dejansko stanje ter ga oprav vseh očitkov. Iz Nove Slovenije pa so sporočili, da so o zadevi seznanjeni zgolj iz medijev, domnev iz medijskih poročanj pa da ne morejo komentirati. So pa tudi oni kritični do institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije o domnevnih predkazanskih postopkih, preden zanje izvedo stranke v postopku. V tovrstni praksi vidijo predvsem željo po medijski diskreditaciji, kar nikakor ne sme biti cilj institucij pravne države. Kot v NSI še dodajo na koncu sporočila, zadeve dobivajo medijski odmev v trenutku, ko je delo prevzela nova vlada. Predvolivni poskusi slabitve možnosti za desno-sredinsko vlado pa da se tako nadaljujejo tudi v povolivni čas s poskusi onemogočanja učinkovitega dela te vlade.
4: Spoznavno srečanje med pravosodnim ministrom Mihajlom Zupančičem in generalno državno tožilko Katarino Bergant je minilo v znamenju pogovora o tem, kako izboljšati sodelovanje in katerih področji se morajo lotiti, ni pa prineslo nobenih dodatnih informacij o ustanovitvi nove enote za pregon korupcije SKOK, kar javno sicer pričakuje že nekaj mesecev. Po sestanku sta Katarina Bergant in Mihajl Zupančič povedala.
8: Seveda, da me je glede skoka zanimalo vse, ampak žal tukaj pa moram povedati pa informacije glede tega minister danes še ni bil pripravljen deliti.
9: Da je trenutno še v pripravi, da vodim pač skupino strokovnjakov, ki dela na tem, tako da je še nekaj odprtih zadev, oziroma več opcij še, tako da še delamo na tem, ja.
4: Tako pravosodni minister kot generalna državna tožilka sta se strinjala, da sledita istemu cilju, to je učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj. Zavzemata pa se za skrajšanje postopkov, za katere oba ocenjujeta, da so v Sloveniji predolgi. Evropska komisija bo v kratkem predstavila predlog za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem Zahodnem bregu, je ob koncu dvodnevnega obiska v Korku na Irskem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Irska, ki poziva k sprejetju sankcij proti Izraelu, je v sredo prevzela polletno predsedovanje Uniji. Med njenimi glavnimi prednostnimi nalogami so izboljšanje gospodarske konkurenčnosti, varnost in širitev povezave. Ob robu srečanja z irskim premijejem Mihalom Martinom pa ostaja tudi občutljivo vprašanje rafinerije Auginish Alumina in njenega izvoza glinice v Rusijo. Sandra Krišelj.
10: Srečanje kolegija Evropske komisije in ministrov irske vlade je bilo namenjeno uskladitvi prednostnih nalog za prihodnih 6 mesecev irskega predsedovanja. Med njimi je razprava o večletnem finančnem okviru, ki čaka države članice. Irska stran med drugim poudarja, da je prehranska varnost in s tem skupna kmetijska politika ključni del širše varnostne in obrambne strategije. Druga prioriteta je razvoj evropske suverenosti na področju mikročipov in digitalizacije. V spredju je krepitev gospodarstva.
11: Outside our borders, we must keep moving on diversification.
10: Naloga je jasna. Pospešiti moramo diverzifikacijo. Letos smo sklenili že drug pomemben trgovinski sporazum. Irsko predsedstvo pa bo poskrbelo za čimprejšnjo uveljavitev sporazuma z Indijo in Mehiko, je dejala vodja komisije Ursula von der Leyen. Irska je med državami, ki odločno zahtevajo sankcije proti Izraelu zaradi kršitve mednarodnega prava ter genocida nad Palestinci v Gazi in okupiranem Zahodnem bregu.
12: I look forward to the commission's presentation.
10: Tišok Mihal Martin je dejal, da ta mesec pričakuje od Evropske komisije predstavitev predlogov za omejitev trgovine z izraelskimi naselbinami. Ob tem je von der Leyenova dejala, da je širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu povsem nesprejemljivo, uporaba nasilja zato pa odvratna. V ozadju obiska pa ostaja odprto vprašanje glede preiskave izvoza aluminijevega oksida iz predelovalnega obrata Auginish Alumina v Rusijo, o čemer teče preiskava irske vlade, končana pa naj bi bila v prihodnosti. Tednih. Omenjena rafinerija v Limeriku, največja v Evropi za proizvodnjo glinice, namreč surovino za proizvodnjo aluminija še vedno dobavlja ruskemu kovinarskemu gigantu Rusalu oziroma posredno ruskemu vojaškemu stroju.
4: Voditelji članic NATO se bodo v torek in sredo zbrali v Ankari, na vrhu, ki ga zaznamuje izrazito napeto obdobje čezatlantskih odnosov. Ameriški predsednik Donald Trump je odnos z Združenimi državami z zavezništvom znova označil za enostranskega, evropske članice pa bodo na srečanju skušale pokazati, da povečujejo obrambne izdatke in prevzimajo več odgovornosti za svojo varnost. Po sporih glede nadzora nad Grenlandijo in vojne z Iranom bodo v ospredju predvsem ameriška zavezanost kolektivni obrambi, prihodnja vojaška navzočnost Združenih držav v Evropi in nadaljnja podpora Ukrajini. Več Klara Draškovič in Matej Hrastar.
13: Zaveznice so lani v Hagu sprejele cilj do leta 2035 najmanj 3,5% BDP za jedrne obrambne potrebe in do 0,5% za infrastrukturo, kibernetsko varnost in odpornost. Evropske članice in Kanada so obrambne izdatke že lani realno povečale za petino, vendar vse države še niso na poti k izpolnitvi novega cilja. Nemški kancler Friedrich Merz. Za lastno varnost smo storili premalo in zdaj to nadomeščamo. Ne zaradi ciljev, ki jih postavlja ameriški predsednik, ampak v lastnem interesu. Z Američani nastopamo kot enakovredni partneri. Oni so odvisni od nas, mi od njih. Skupaj smo se sposobni braniti. Severnoatlantsko zavezništvo naj bi potrdilo nadaljno podporo Kijevu in ponovilo oceno, da Rusija dolgoročno ogroža evroatlantsko varnost. Odprto pa ostaje, kako dolgo bodo članice financirale pomoč in kako si bodo razporedile breme. Gostitelj Erdogan s Trumpom ohranja oseben in pragmatičen odnos. Obenem je izpostavil dolgoletni in po njegovih besedah uspešen boj Turčije proti terorizmu, ki je pomemben tudi za evropsko varnost. Prispevek Turčije k evropski varnosti je včasih spregledan. Kot sooblikovalka evropskega stebra zavezništva želimo sodelovati v vseh obrambnih in varnostnih pobudah na celini, je še dejal turški predsednik. V Ankari naj bi članice napovedale za več 10 milijard dolarjev novih obrambnih naročil, vendar proizvodnja orožja in opreme še vedno ne dohaja političnih zavez. Koliko ameriških sil in zmogljivosti bo Bela hiša na stari celini dejansko ohranila, ostaja odprto. Obrambnega načrtovanja pa ni mogoče prilagajati vsakemu novemu Trumpovemu obratu.
5: Po prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerasel močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v občutljivih sektorjih, kot sta kmetijstvo in zdravstvo.
3: Radijski dnevnik.
4: Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz Mariborskega kliničnega centra, ki so v začetku maja zaradi neizpolnjenih zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor o njihovem nadaljem sodelovanju z bolnišnico. Ta v pogajanjih sedmerico sicer ni bila uspešna. Sklenjeni dogovor, ki po navedbah ministrstva zagotavlja pomemben korak k stabilizaciji razmer in nemoteni oskrbi bolnikov na severovzhodu države, je pozdravila tudi predstojnica radiološkega oddelka UKC Maribor, Saša Rudolf Bombek.
14: Prvi vrsti v pred bolnikom, pred oddelka in širše seveda celotne ustanove, ki jih potrebuje.
4: Minister bo podrobnosti dogovora predstavil v ponedeljek. Med letošnjimi nagrajenci akcije Moj zdravnik, s katero bolniki izberejo zdravnika, ki jih najbolj prepričajo s strokovnostjo in človeškim odnosom, je tudi Maja Ravnik, onkologinja in dolgoletna predstojnica onkološkega oddelka Mariborskega kliničnega centra. Bolniki so moji najboljši učitelji, profesionalno in tudi osebno pravi, in se z velikim pričakovanjem ozira v čas, ko bo graditev mariborske onkologije končana. Nagrajenko je pred mikrofon povabila Katarina Klep-Črnejšek.
15: Priznanje Moja onkologinja 2026, ki prihaja neposredno od pacientov, ima zanjo posebno vrednost, pravi doktorica Maja Ravnik.
16: To je nagrada, ki me je prvič zelo zadela, bom rekla tak, dosegla tisto globino, ker to so tisti ljudje, s katerimi delam. In ja, zelo veliko mi pomeni. Zelo sem vesela.
15: Ravnikova se je po študiju v Ljubljani kot prva specializantka onkologije zunaj onkološkega inštituta vrnila v Maribor in z ekipo zanesenjakov pred desetletjem vzpostavila onkološki oddelek.
16: Ni bilo tako enostavno, kot zdaj gledamo nazaj, da smo naredili, v bistvu prišli pa zmagali ali pa eno pisemce nekje poslali, nikakor to, da recimo mogoče to opišem kot drugi boj za severno mejo.
15: Ki pa je številnim bolnikom prinesel možnost kakovostnega zdravljenja bliže domu. Z dodatnimi prostori Mariborske onkologije, ki bodo končani jeseni in z novo opremo, bodo izpolnjeni pogoji za vrhunsko zdravljenje. A izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, dodaja nagrajena onkologinja.
16: Kar jaz vidim dalje, je vsekakor izzivov polno dopolnjevanje v stroki, vnašanje novosti, dostop do zdravil, do nove tehnologije.
15: Z napredkom medicine postaja rak vse bolj obvladljiva bolezen, tudi ozdravljiva.
16: Želim si, no, da bo nekoč tako, da bomo vzeli eno tabletko, eno pililo in bomo rekli, to je bilo to.
15: In ta čast, dodaja Ravnikova, je že relativno blizu.
5: Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV skladna z ustavo, poroča portal Info360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi proti 2. Iz odločanja o ustavnih sodnikih sta se izločila Rok Čeferin in Neža Kogovšek Šalamon.
4: Sledijo športne minute, v katerih bosta v ospredju kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar, in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
17: Slovenska košarkarska reprezentanca v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 gostuje v Estoniji. Tekmo spremlja Marko Polak.
18: V zadnji minuti prvega polčasa je Estonija vodi s 46 proti 29, ko je slovenska igra v drugi četrtini povsem razpadla. Gostitelji so si znatnejšo razliko priigrali prav v tej, ko so strnili obrambo in izkoristili nekaj slabše izdelanih napadov Slovenije. Estoncem je stekel tudi met za 3 točke in so z dvomestno prednostjo prvič povedli v 15. minuti. Slovenija je sicer začela odločno, izkušena peterka z Muričem, Omičem, Hrovatom, Krofličem in Samarjem je uspešno sledila hitremu ritmu gostiteljev. V uvodni četrtini sta se ekipi nekajkrat izmenjali v vodstvu, ob koncu četrtine pa vendarle 6 točk prednosti Estoncev, po 10 minutah je bilo 22 proti 16. Strelsko razpoložen pri Sloveniji, ki je bila le enkrat v 12 poskusih natančna za 3, je za zdaj le organizator igre Žiga Samer, ki je dosegel 8 točk, pri Estoncih je z 11 prvi strelec Stefan Vaks. Izteka se torej prvi polčas, Estonija še vedno vodi 46 proti 29.
17: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je bila danes v ospredju tekma na osrednjem igrišču med Francozom Artirjem Rindernešom in Srbom Novakom Djokovićem. Zmage se je veselil slednji, 7-kratni zmagovalec Wimbledona je Francoza premagal s 3 proti 1 v nizih. V 3. krogu turnirja je bil uspešen tudi prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ta je s 3 proti 0 premagal Američana Jensona Brooksbya. Na osrednjem igrišču se je pred kratkim začel še dvoboj med prvo igralko sveta, Belorusinjo Arino Sabalenko in Latviko Jeleno Ostapenko. V Silverstonu so končane kvalifikacije za jutrišnjo sprintersko dirko v kraljici motošporta Formuli 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Z prvega startnega mesta bo jutrišnjo preizkušnjo začel voznik Ferrarija Lewis Hamilton. Britanec je v kvalifikacijah premagal vodilnega v seštevku prvenstva, voznika Mercedesa Kimija Antonelija, ki se bo na jutrišnji dirki pognal z 2. mesta. Na 3. mestu je kvalifikacije končal dirkač Red Bulla, nizozemec Max Verstappen. Tudi današnji večer bo v znamenju nogometa, saj se bodo na svetovnem prvenstvu sklenili dvoboji v 16. finala. Avstralija bo za napredovanje v 8. finala igrala proti reprezentanci Egipta, nato bosta sledila še dvoboja med Argentino in Zelenortskimi otoki ter Kolumbijo in Gano.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek.
3: Vreme.
5: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obmesmeri, zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled ter na avstrijski strani pred predorom Šentil proti Sloveniji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na uvozu Rudnik proti Malencem. Ura je 18:49.

mrtvih teles. Poželeni, prepovedana ljubezen. Prepovedan ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko se s tabo težko ostajam, res sem prepovedana. Prepovedana ljubezen, zaradi tebe nisem trezen. Vsakič, ko sem s tabo težko ostajam, res. Prvič, ko te objamem,

centri pozornosti. Vesolje se vrtelo je okoli nas. Prepričani smo bili o svoji popolnosti, ka ne smo nič posebnega, dokazan nam je čas, bili smo mladi. Pa so se pojavili mlajši, imeli so nas radi, pol so druge imeli rajši. Bili smo hitri, pa so nas prehitli, še hitrejši. Bili smo brihtni,

0: Šport.
1: Lepo pozdravljeni na valu 202, na katerem smo obljubili, da bomo v poznem popodnevu oziroma v današnjem večeru glasbene minute obarvali tudi košarkarsko. V Talinu se je namreč že začel drugi polčas košarkarske tekme petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju, kjer torej gostuje Slovenija. Izid po prvi minuti nadaljevanja pa še vedno visoko prid gostiteljice Estonije, ki vodi z 48-33, visoko prednost si je priborila estonska reprezentanca v drugi polovici ali pa kar v celotni drugi četrtini, v kateri je povsem razpadla slovenska igra. Slovenija je v hitri košarkarski predstavi, v kateri je Estonija povsem izničila prav to slovensko prednost hitrega prenosa žoge na nasprotnikovo polovico, torej še parirala v uvodni četrtini, ki se je končala s 6 točkami prednosti za Estonce, bilo je 22-16, na to pa je povsem zatajil slovenski napad v nadaljevanju. Slovenija je dosegla, da nimo le 2 trojki v 13 poskusih, kar pomeni 15-odstotno uspešnost meta za 3 točke, povsem pa se je ob seveda malce boljši obrambi prebudila Estonija, ki je dosegla 5 trojk in zasluženo povedla tudi že z 18 točkami, bilo je 42-24 in odšla potem na odmor s 15 točkami prednosti, polčas se je končal z 46-31. Estonija ima precej več razpoloženih košarkarjev s 13 točkami, prav zdaj je svojo 13. dosegel Stefan Vaks za vodstvo s 50-13, je torej edini dvomesten na slovenski strani, pa za zdaj edini, ki še sledi in je razpoložen strelsko Estoncem Žiga Samar, ki je dosegel 8 točk, tudi odlično vodil napad, poskrbel za nekaj lepih samostojnih prodorov in nekaj asistenc, niso pa sledili vsi ostali. Slovenija je tudi drugi polčas začela v enaki peterki kot to tekmo. Žiga Samar je na položaju organizatorja igre, pod košem sta Edo Murić in Alen Omić, na krilu Gregor Hrovat, sicer pa v prvi peterki tudi mladi Urban Kroflič, ki bo igral v juliju za mlado reprezentanco na domačem evropskem prvenstvu, ki ga bo gostila Ljubljana od 11. do 19. julija. In prav Urban Kroflič je na črti za proste mete, nad njim je bila strojena osebna napaka in bo imel priložnost nekoliko znižati visoko prednost Estonije, sicer Slovenija že s 3 zgrešenimi prostimi meti, njen met 7-10, v prvo nenatančen, Urban Kroflič v drugo pa vendarle žoga skozi obroč, 50-34, po 2 minutah drugega polčasa vodi precej poletna in energično boljša estonska reprezentanca. 50-34, torej po 22 minutah igre ob koncu te tretje četrtine pa vnovič osvežimo izid.

Slišali ste popevki tedna na valu 202 Dollar Bill, Jack White in Von po tistem lepem Maša Rik.

0: Okej, folga pojtja, folga.
1: Sport.
2: V Talinu se nadaljuje agonija slovenske košarkarske reprezentance na tekmi petega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Domača ekipa Estonija tik pred koncem tretje četrtine vodi z 22 točkami prednosti. V Talinu je 73-51, zdaj je z desnega kota

metal. Vid Hrabar za 3 točke, vendar zgrešil, tako da zadnji napad pripada Estoncem, ki so zelo gibljivi, energični in tudi z nekaj atraktivnimi potezami že navdušili domače občinstvo. Le še 2 sekundi za 3 se je spet znašel na desnem krilu eden od Estoncev, mislim, da je bil to Gregor Hermet, ki pa na srečo Slovenije tudi ni zadel, da imamo končni izid po 3 četrtinah visok zaostanek Slovenije v Talinu, ki zaostaja proti Estoniji za 22 točk 73 proti 51 je pomlajena in precej oslabljena slovenska reprezentanca, ko je ostala brez številnih nosilcev igre in ne nazadnje tudi zvezdnika Luke Dončiča, ni kos razpoloženi domači vrsti, parirala je enakovredno le v uvodni četrtini, ki se je končala z izidom 22 proti 16 za domačo vrsto, v nadaljevanju pa je sledilo poigravanje mačke z mišjo. Estonija dosega koše pravzaprav z katerega koli položaja si to zaželi, Slovenija pa se v napadu muči, pozna se ob tej na novo sestavljeni ekipi očitna neuigranost, zato se košarkari zanašajo na individualne akcije, ki niso uspešni, predvsem pa tudi ob redkih akcijah, ki uspejo, skrbi zelo, zelo slab met Slovenije iz igre, kar 38% je ta. Tudi gostje, ki sicer ne blestijo v tem statističnem pogledu, so vsaj nad 50%, 51%, če sem povsem natančen, je met Estonije iz igre slovenski, pa torej precej slab. Malo je pozitivnih vidikov iz te tretje četrtine, morda 2 zaporedni trojki Gregorja Hrovata, ki je zaključil 2 torej napada z uspešnim metom za 3 točke, 31-letni Koprčan je pri metu za 3 celo 100%, v 3 poskusih je tudi 3-krat zadel in takrat Slovenijo približal na 14 točk za ostanka in po zaslugi te svoje natančnosti z razdalje je Gregor Hrovat tudi prvi strelec Slovenije z 11 točkami, je na redkih lepih akcijih je bila tudi plot oziroma je zaključil Ale Nomič z zabijanjem, vse ostalo pa je bilo zelo, zelo slabo. Slovenija je v Talinu precej nebogljena. Pri Estoncih pa za zdaj kar z 20 točkami prednjači Stefan Vaks, nezaustavljiv je pri svojih prodorih, 2-krat pa tudi natančen za črte za 3 točke. Stefan Vaks sicer tudi košarkar, ki je na današnji tekmi poskrbel za 1 točki po prvem uspešnem estonskem napadu. Slovenija torej izgublja prvo mesto v kvalifikacijski skupini H, iz te bosta v drugi del bodo napredovale 3 najboljše uvrščene reprezentance, kar nas najbolj skrbi pa je to, da bodo seveda v drugi del, v katerem se bo Slovenija zagotovo pomerila s Francijo, Finsko in pa kot kaže tudi Madžarsko, prenesli čisto vsi izidi, zato bi bila zmaga dobrodošla, ampak kot je Slovenija v tem trenutku, ko se je v Talinu začela že zadnja četrtina, zelo, zelo oddaljena. Estonija po prvem zapravljenem slovenskem napadu, Miha Cerkvenik je poskusil s črte za 3, neuspešen še vedno vodi, je bila pa zato uspešna estonska reprezentanca, ki je še povečala svojo prednost. Artur Kononciuk je zadel že 10. trojko za Estonijo, ki torej po 31 minutah igre vodi z visoko prednostjo. V Talinu je izid Estonija 76, Slovenija 51.

0: Šport.
1: V Talinu se končuje košarkarska tekma Estonija in Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Košarkari so si že več kot 10 sekund pred koncem čestitali, kajti zmaga je bila oddana že precej prej. Estonija bo torej potrdila še drugo zmago v teh kvalifikacijah nad Slovenijo, pravkar ob zvoku sirene končni izid 93-62. Boleč in hud poraz slovenske reprezentance v Talinu, ki spremenjeno, oslabljeno in predvsem pomlajeno zasedbo ni bila kos razpoloženi domači reprezentanci. Slab odstotek meta z vseh položajev, veliko neuigranosti, razumljive na žalost ob spremenjeni slovenski zasedbi, ki je bila konkurenčna zgolj v prvi četrtini, po kateri je zaostajala za Estonsko le za 6 točk po prvih 10 igralnih minutah. Je bilo v Talinu 22-16, v nadaljevanju pa precej slabega in precej dobrega, predvsem na strani gostiteljev, ki so se sprehodili do zmage v skupini H in vodstva. Prevzeli so vodstvo s tretjo zmago, ob teh imajo še dva poraza, Slovenija pa je torej zabeležila še drugi poraz in zdrsnila na drugo mesto v tej skupini. Pri Estoniji prvi strelec Stefan Vak z 20 točkami je bil nerešljiva uganka za slovensko obrambo, pri Sloveniji pa z 11 točkami ob koncu najboljši Gregor Hrovat edini, ki je presegel dvomestno število točk, sicer precej slabo strelsko razpoložena Slovenija, precej je bilo individualnih akcij in slabo izdelanih akcij, tudi veliko izgubljenih žog. Slovenija, torej pravkar slovenski igralci zapuščajo parket v Talinu s poklapanimi in s povešenimi glavami, medtem ko estonsko občinstvo nagrajuje svoje varovance v teh kvalifikacijah. Ni še vsega konec, Slovenija bo zaključila prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v ponedeljek zvečer v Stožicah proti Švedski. Zmago bi na to ubranila in potrdila zagotovo drugo mesto. Ob neuspehu, morebitnem neuspehu Estonije, pa bi se lahko nasmehnilo tudi še končno prvo mesto, če bi Estonija klecnila proti Češki. V vsakem primeru pa se bodo najboljše tri reprezentance iz te skupine uvrstile v drugi del, ki se bo začel avgusta. Tam bodo nasprotnice Slovenije, vsaj dve sta že znani, to sta Francija in Finska, tretja pa bo po vsej verjetnosti tudi Madžarska, saj je Belgija v sosednji skupini še brez osvojene zmage. Hvala lepa za pozornost, z vami sem bil na Valu 202 z nekaj košarkarskega pridiha, Marko Polak, in bom z vami tudi v ponedeljek, ko bo torej naša reprezentanca v Stožicah zvečer gostila Švedsko. Zdaj pa vas seveda v nadaljevanju programa prepuščam glasbi in vam želim le še prijeten večer.

0: za ime meseca.
1: Jan Sorina, vodja prostovoljcev mladinskega kluba Nade Žagar v Ilirski Bistrici. Ana Gros, slovenska rokometašica. Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. In Janez Vrečko, literarni zgodovinar, teoretik in eden od vodilnih slovenskih kosovelologov.
0: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami, Vid Palčnik. Predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Žiga Debeljak je napovedal odstop z položaja. Ob tem se je odrekel odpravnini. Že včeraj je svoj odhod napovedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Menjave se omenjajo tudi v družbah Gen Energija, HSE, Pošta Slovenije, Telekom Slovenije in Luka Koper. Minister za zdravje Tadej Ostrc je s 7 interventnimi radiologi iz UKC Maribor, ki so zaradi neizpolnjevanja zahtev po višjih plačah dali kolektivno odpoved, dosegel dogovor. Bolnišnica je ugodila njihovim zahtevam za višji plačni razred in plačilo po opravljenih posegih, 30-odstotni dodatek za ure stalne pripravljenosti in soglasje za delo pri zonanih izvajalcih ter ustanovitev samostojne enote interventne radiologije. V Iranu se je začela večdnevna pogrebna slovesnost za ajatolo Alija Hameneja, ki je konec februarja umrl med ameriško-izraelskim napadom. Oblasti v Teheranu pričakujejo več kot 20 milijonov ljudi, verskemu voditelju se je poklonilo tudi več voditeljev držav. Evropska komisija je ob koncu dvodnevnega obiska na Irskem, ki je v sredo začela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, napovedala skorajšnjo predstavitev predloga za omejitev trgovine Unije z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na zasedenem zahodnem bregu. Irski premier oziroma Tišah Mihal Martin predloge pričakuje še ta mesec. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrin.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bodo danes končali boji 16. finala. 13 reprezentancam, ki so se uvrstile v nadaljevanje tekmovanja, se je pridružil Egipt. Ta je po 11 metrovkah s 4-2 premagal reprezentanco Avstralije. O polnoči sta dvoboj za uvrstitev v osmino finala začeli še izbrani vrsti Argentine in Zelenortskih otokov, ob 3:30 pa bosta za napredovanje igrali še Kolumbija in Gana. Slovenski košarkarji so v 5. krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Talinu še drugič izgubili proti reprezentanci Estonije, tokrat s 93-62. Slovenci bodo prvi krog kvalifikacij sklenili v ponedeljek v Stožicah s tekmo proti Švedski, zmaga bi jim prinesla uvrstitev v naslednji krog tekmovanja. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se zmag v 3. krogu veselila oba najboljša igralca sveta, Jannik Sinner je s 3-0 v nizih premagal Jensona Brooksbyja, Arina Sabalenka pa je bila z 2-0 boljša od Jelene Ostapenko. Novo zmago je dosegel tudi Novak Djokovic, ki je s 3-1 premagal Artirja Rinderneša. Na današnji sprinterski dirki Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije se bo z prvega startnega mesta pognal domačin Lewis Hamilton. Ta je s Ferrarijem kvalifikacije končal pred vodilnim v seštevku, Italijanom Kimijem Antonelijem in Nizozemcem Maxom Verstappenom.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Brezposelnost je junija dosegla najnižjo stopnjo po letu 1990. Kot so sporočili Zavoda za zaposlovanje, je bilo konec meseca registriranih 42.245 brezposelnih, kar je skoraj 2% manj kot maja in 0,4% manj kot junija lani. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župan občine Velika Polana, Damjan Jaklin, je zavrnil očitke o medijskih poročanjih, da mu tožilstvo očita sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Sprašuje se, kako je mogoče, da se podatki iz postopkov pojavljajo v medijih, še preden so o tem obveščeni udeleženci v postopku. Podobno menijo v Novi Sloveniji, katere član je Jaklin. Ocenjujejo, da gre za željo po medijski diskreditaciji. Rusija je sinoči izvedla nov zračni napad na mesto Sumi na severovzhodu Ukrajine. Pri tem so bili po podatkih oblasti ubiti najmanj 4 ljudje. Več ranjenih so odpeljali v bolnišnice, poškodovane so stanovanske stavbe. V prvem vročinskem valu Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bo verjetnost skrajnih vremenskih razmer še povečal pojav El Niño, ki se je že razvil in bo to poletje prerastel v močan vremenski pojav. Povečal bo verjetnost suš, močnejših padavin in vročinskih valov. Organizacija zato države poziva, naj se pripravijo na posledice, zlasti v kmetijstvu in zdravstvu. Vremenska napoved, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri, torej v nedeljo, se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.

0: Poslušate Val 202.
1: Zajte relativno, dokler budilka ne zacingla. Tempo zvugi, želiš si, da kazale čvingla. Ura teče, nič ne reče, se razpada, ni obstoja. Nič ni večno v tem svetu počasnega razkroja. Tik, tak, vesolje se širi. Tik, tok, neumno se šupirja. Vesolje boli kurec, hladno je kot špricer. Lahko te spotakne.

nas ne biti časa in prostora, čim je fora življenja, vesolje sploh vsega, ima neka tajna veza, poje bebek brinka briga, mogoče pa le gre za navaden splet na ključi, tako kot je fotra pokosil COVID na pljučih.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da beži se do kuma. Še en dan, ko zbujam se prerano ranje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Ustavno sodišče naj bi po 3 letih razsodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija skladna z ustavo, poroča portal Info 360. Pobudo za zadržanje izvajanja novele s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem naj bi zavrnili s 5 glasovi in proti 2. Iz odločanja